0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 18 shtator 2026, dita 261 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:18 minuta dhe prëndon në orën 18:59 minuta. Vendyn do të dominohet nga një moti i kthjellët me alternime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 27 gradë Celsius. Në zonat e ulta 17 deri në 29 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

Në vitin 96 para erës sonë, Nerva u shpall prandër Romak pas vrasjes së Domitianit. 1180, Filip Augustus u bë mbret i Francës. 1502, Christopher Columbus zbriti në Costa Rica në udhëtimin e tij të katërt dhe të fundit. 1635, prandori Ferdinand II i shpalli luftë Francës. 1809, u hap Royal Opera House në Londër. 1837 u themelua kompania Tiffany & Co. nga Charles Louis Tiffany dhe John B. Young në New York City. 1851 filloi botimi gazetës The New York Daily Times, e cila më vonë do të bëhet The New York Times. 1882 u hap Pacific Stock Exchange. 1919 Holanda u dha grave të drejtën e votimit. 1931 incidenti i Mukdenit, një shpërthim i kontrolluar në linjën e kurrëdhore që përdori për transportin ushtarëve japonez nga Korea drejt Kinës, do të shërbente si pretekst për pushtimin e kësaj të fundit nga Japonia, pushtim që do të merrte fund në vitin 1945. 1932, aktoria Peg and Whistle bën vetvrasje duke kërcyer nga shkronja H në shenjën Hollywood. 1944, në ndecja britanike HMS Tradewind siluron dhe mbyt anijen transportuese japoneze Union Maru në brigjet e Sumatrës në arkipelagun indonezian. Humbën jetën 5500 vet, ndërsa 500 të tjerë do të përfundonin në detë hapur për të transportuar më pas drejt Birmanisë. 1948, Margaret Chase Smith u bë gruaja e parë zgjedhur në Senatin Amerikan pas mundjes së Adrian Skoltenit. 1961, humbi jetën në moshën 56 vjeçare sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld do të aksidentoi së bashku me 15 persona të tjerë, të cilët gjendeshin në bordin e avionit transportues DC-6. Shkaqet e rënies së avionit ende janë mister. 1967, u themelua Esporte Club Santo André në Brazil. 1970, Jimi Hendrix u gjeti vdekur në botrumin e tij në Londër. 1973, shtetet e Bahamasit, Gjermanisë Lindore dhe asaj perëndimore do të pranoheshin në antarësinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 1974, në Honduras, të Amerikës Qendrore, uragani Fifi shkatron afro gjysmën e vendit, duke shkaktuar kështu të paktën vdekjen e 10.000 personave. Rreth 20.000 të tjerë do të mbeteshin të plagosur dhe me mijëra të pastre. 1975, Patty Hearst u arrestua pas qëndrimit një veçar në FBI në listën e personave të kërkuar. 1997, biznesmeni amerikan Ted Turner i dhuroi Kombeve të Bashkuara $1 miliard. 1997, votuesit e Walesit në referendumin e mbajtur votuan 50.3% për autonominë e Walesit. 2001, me 10 raz zarf anonime, do të shpërndaheshin në mbarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku brenda tyre gjatë hapjes shpërthente pluhuri me bakterin vdekje prurës të antraksit. Si pasojë e kësaj, 5 persona do të humbisnin jetën dhe 17 të tjerë do të plagoseshin rënd. Askush nuk do ta merrte përsipër përgjegjësinë për këto sulme. 2004, Fordi vuri në shitje Jaguar Racing dhe Cosworth. 2014, referendumi popullor në Skotsi për shpalljen e pavarësisë nga Mbretëria e Bashkuar dështon, duke lënë përfundimisht këtë shtet brenda kufive britanike.

Në vitin 53, lindi Trajan, mbret Romak. 1786, lindi Kristiani 8, mbret Danes dhe Norvegjes. 1819, lindi Jean-Bernard Léon Foucault, fizikant francez. 1905, lindi Greta Garbo, aktore suedeze. 1912, lindi Sarah Palfrey Cook, tenista amerikane. 1933, lindi Robert Blake, aktor amerikan. 1929, lindi Jim McCrary, politikan amerikan. 1965, lindi Vadim Asani, një ndër themeluesit e OEVP-s në Republikën e Maqedonisë. 1968, lindi Toni Kukoc, basketbolist kroat. 1971, lindi Ana Netrebko, soprano rusa. 1971, lindi Jada Pinkett Smith, aktore amerikane. 1973, lindi James Marsden, aktor amerikan.

Exchange. Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.5 dhe shitet me 107.5 lek. Sa i përket frangës zviceran, blihet me 96.5 dhe shitet me 97.5 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, 18 shtatorit sjell një ritëm më të qetë, por nuk do të thotë se duhet të ulësh ambicjet. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, sidomos nëse vepron me maturi dhe nuk nxitohesh të marrësh vendime. Në dashuri, një bisedë sinqertë mund të sqarojë një keqkuptim.
2: Demi,
1: sot ke nevojë për stabilitet dhe për njerëz që të japin siguri emocionale. Në marrëdhënie do të vlerësosh më shumë gestet konkrete sesa fjalët e bukura. Në aspektin profesional, një çështje që ka mbetur pezull mund të fillojë të marrë drejtim. Mos lejo që shqetësimet e vogla të të prishin përqendrimin.
2: Binjakët,
1: mendja jote do të jetë veçanërisht aktive dhe do të kesh dëshirë të komunikosh, të mësosh dhe të shkëmbesh ide. Një bisedë e papritur mund të të japë një këndvështrim të ri për një çështje të rëndësishme. Në dashuri shmang lojrat e paqarta. Në dashuri shmang lojrat e paqarta dhe thuaj atë që ndjen.
2: Gaforia,
1: emocionet janë më të forta sot dhe mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak nga zhurma e përditshme. Në dashuri kërkon afërsi dhe siguri, ndaj një bisedë ngrohtë me partnerin mund të të bëjë shumë mirë. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ju jep ndjesinë e familjaritetit.
2: Luani,
1: 18 shtatorit të shtyn të marrësh më shumë iniciativë. Mund të jesh në qendër të vëmendjes në një situatë profesionale ose shoqërore, dhe mënyra se si komunikon do të ndikojë shumë te të tjerët. Në dashuri dëshiron më shumë vëmendje, por duhet të tregosh të njëjtin interes edhe ndaj personit përballë.
2: Virgjëresha,
1: kjo ditë të favorizon në organizim, planifikim dhe përfundimin e gjërave që i ke lënë pas dore. Mund të kuptosh se një problem që të është dukur i ndërlikuar ka një zgjidhje shumë më të thjeshtë. Në dashuri mos analizo çdo fjalë apo gest të partnerit. Donjëherë është më mirë të lejosh marrëdhënien të rrjedhë natyrshëm.
2: Peshorja,
1: sot do të kërkosh ekuilibër mes asaj që dëshiron ti dhe asaj që presin të tjerët prej teje. Në punë mund të duhet të ndërmjetësosh mes dy palëve ose të marrësh një vendim që kërkon diplomaci. Në dashuri sinqeriteti do të jetë më i blefshëm se përpjekja për të ruajtur paqen me çdo kusht.
2: Akrepi,
1: 18 shtatori mund të të bëjë më të vëmendshëm ndaj detajeve dhe qëllimeve të njerëzve porrëth. Beso intuitës, por mos nxirr përfundime pa prova. Në marrëdhënie mund të lindë dëshira për më shumë thellësi dhe qartësi emocionale. Në aspektin profesional, një projekt që kërkon durim mund të jap shenja për parimi.
2: Shigjetari,
1: dita sjell dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe eksperienca të reja. Mund të marrësh një lajm që lidhet me një udhëtim, projekt ose mundësi që e ke menduar prej kohësh. Në dashuri spontaniteti të bën më të rrejshës, por kujdes që entuziazmi të mos të bëjë të japësh premtime të nxituara.
2: Britjapi,
1: fokusi yt kryesor sot është përgjegjësia dhe arritja e objektivave konkrete. Në punë mund të marrësh një detyrë që kërkon seriozitet, por aftësia jote për të qëndruar i përqendruar do të ndihmojë. Në dashuri duhet të lësh pak hapësirë edhe për emocionet, jo vetëm për logjikën.
2: Ujori,
1: ide të reja nuk duhet të mungojnë dhe mund të ndihesh nevojën për të ndryshuar diçka në rutinën tënde. Në punë një propozim i pazakont mund të tërheqë vëmendjen, por para se të veprosh shqyrto pasojat praktike. Në dashuri ke nevojë për hapësirë dhe komunikim të sinqertë.
2: Peshqit,
1: 18 shtatori të gjen më intuitiv dhe emocional. Mund të kuptosh më qartë se çfarë dëshiron nga një marrëdhënie ose nga një situatë që prej kohësh të kalon në pasiguri. Në punë kreativiteti është një nga pikat e tua më të forta sot. Ndaj mos ki frikë të propozosh një ide ndryshe.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
0: Rise and shine. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 18 shtator 2026, dita 261 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:18 minuta dhe prëndon në orën 18:59 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Vendi do të dominohet nga një mot i kthjellët me alternime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 27 gradë Celsius. Në zonat e ulta 17 deri në 29 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

Në vitin 96 para erës sonë, Nerva u shpall perandor romak pas vrasjes së Domitianit. 1180, Filip Augustus u bën mbret i Francës. 1502, Christopher Columbus zbriti në Costa Rica në udhëtimin e tij të katërt dhe të fundit. 1635, perandori Ferdinand II i shpalli luftë Francës. 1809, u hap Royal Opera House në Londër. 1837 u themelua kompania Tiffany & Co. nga Charles Louis Tiffany dhe John B. Young në New York City. 1851 filloi botimi i gazetës The New York Daily Times, e cila më vonë do të bëhet The New York Times. 1882 u hap Pacific Stock Exchange. 1919 Holanda u dha grave të drejtën e votimit. 1931 incidenti i Mukdenit, një shpërthim i kontrolluar në linjën e kurudhore që përdori për transportin ushtarve japonez nga Korea drejt Kinës, do të shërbente si pretekst për pushtimin e kësaj të fundit nga Japonia, pushtim që do të merrte fund në vitin 1945. 1932, aktoria Peg and Whistle bën vetvrasje duke kërcyer nga shkronja H në shenjën Hollywood. 1944, në ndecja britanike HMS Tradewind siluron dhe mbyt anijen transportuese japoneze Junio Maru në brigjet e Sumatrës në arkipelagun indonezian. Humbën jetën 5500 vet, ndërsa 500 të tjerë do të përfundonin në det të hapur për të transportuar më pas drejt Birmanisë. 1948, Margaret Chase Smith u bë gruaja e parë e zgjedhur në Senatin Amerikan pas mundjes së Adrian Skoltenit. 1961, humbi jetën në moshën 56 vjeçare sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld do të aksidentohej së bashku me 15 persona të tjerë, të cilët gjendeshin në bordin e avionit transportues DC-6. Shkaqet e rënies së avionit ende janë mister. 1967, u themelua Esporte Club Santo André në Brazil. 1970, Jimi Hendrix u gjeti vdekur në botrumin e tij në Londër. 1973, shtetet e Bahamasit, Gjermanisë Lindore dhe asaj perëndimore do të pranoheshin në antarësinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 1974, në Honduras të Amerikës Qendrore, uragani Fifi shkatron afro gjysmën e vendit, duke shkaktuar kështu të paktën vdekjen e 10.000 personave. Rreth 20.000 të tjerë do të mbeteshin të plagosur dhe me mijëra të pastre. 1975, Patty Hearst u arrestua pas qëndrimit një veçar në FBI në listën e personave të kërkuar. 1997, biznesmeni amerikan Ted Turner i dhuroi Kombeve të Bashkuara $1 miliard. 1997, votuesit e Walesit në referendumin e mbajtur votuan 50.3% për autonominë e Walesit. 2001, me 10 raza zarf anonime, do të shpërndaheshin në mbarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku brenda tyre gjatë hapjes shpërthente pluhuri me bakterin vdekje prurës të antraksit. Si pasojë e kësaj, 5 persona do të humbisnin jetën dhe 17 të tjerë do të plagoseshin rënd. Askush nuk do ta merrte përsipër përgjegjësinë për këto sulme. 2004, Fordi vuri në shitje Jaguar Racing dhe Cosworth. 2014, referendumi popullor në Skotësi për shpalljen e pavarësisë nga Mbretëria e Bashkuar dështon, duke lënë përfundimisht këtë shtet brenda kufive britanike.

Në vitin 53, lindi Trajan, mbret Romak. 1786, lindi Kristiani 8, mbret Danes dhe Norvegjes. 1819, lindi Jean-Bernard Léon Foucault, fizikant francez. 1905, lindi Greta Garbo, aktore suedeze. 1912, lindi Sarah Palfrey Cook, tenistë amerikane. 1933, lindi Robert Blake, aktor amerikan. 1929, lindi Jim McCrary, politikan amerikan. 1965, lindi Vadim Asani, një ndër themeluesit e OEVP-s në Republikën e Maqedonisë. 1968, lindi Toni Kukoc, basketbolist kroat. 1971, lindi Ana Netrebko, soprano rusa. 1971, lindi Jada Pinkett Smith, aktore amerikane. 1973, lindi James Marsden, aktor amerikan.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek, dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 79 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.5 dhe shitet me 107.5 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 96.5 dhe shitet me 97.5 lek.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte, deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.

0: Ku perfeksioni nuk është për real, është realitet.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Ke menduar cila do t'ishte?

0: Wow, wow, wow, wow, wow, qa bët. Mirë mëngjesi që të dyjave juve këtu.
1: Mirë mëngjes.
0: Edea Demaliaj, Nicole Projko.
1: Mirë mëngjes Shqipri, mirë mëngjes Blendi.
0: Mirë mëngjes Shqipri, para me, ha? Mirë mëngjes Shqipri,
1: mirë mëngjes Blendi. Mirë mëngjes Blendi. Nuk dua t'ju gënjej sot, as një ditë tjetër,
0: por sot jam. Po kush më rëndësishëm, unë apo Shqipëria?
2: Janë më shumë, është ai trolli problem. Mirë mëngjes,
1: of course.
0: Bëshaka. Shqipëria është më rëndësishme. Sigurisht, mirë mëngjes Shqipri, mirë mëngjes diaspor, mirë mëngjes Kosovë, Malizi, Maqedoni. Po, botoni edhe Greqia, Italisa. Falni, ka njerëz plot atje që na dëgjojnë, na kuptojnë në shqip. Mirëmëngjes Akademisë së Shkencave në Top Albania Radio, profesor Nikos, profesor Vinit, drejtoresha Anës, profesor doktor Dankos, të tjerëve, Institutit Kërkimor Vilma dhe Eda atje tutje, Albit që na bën, shikoj. Shikoj bukurisë çfarë.
2: Shkëlqejmë. Jemi dhe ne pastaj kafjet laboratorike.
0: Ne jemi të fundit fare, po, siç thon ata na thon që t'u themi ne. Domethënë akademia na thot, na kujton vazhdimisht që t'u themi ne atyre që jini ju, pa jemi ne. Siç është ajo shpreha ka qenë kod partiz, domethënë.
1: Siç funksionon me çdo akademi.
0: Patjetër.
2: Po se premte sot.
0: Është, jo, s'është premte sot, është ente.
2: Ah, ja, pse po kërkoj.

0: nuk e di, nuk e di.
1: 72 direkt.
0: Shkoj 72?
1: Shkoj 72.
0: Sa bon bajti. E kështu si jeni zgjuar njerë sot?
2: Me energji, se di, mendoj që ajo e inti është kështu një rilindje, edhe vjen fundjava,
0: vitin ndryshimit 2013. Bani mend atë vitin ndryshimit, sa premtimi 2013, tani është 13 vjet në pasqyrat e pasme, domethënë.
3: Po për mua, Endja është kështu edhe një dit. Kur është e vjetër e Endja edhe premtja është e re. Endja është diku tek
0: 50 vjeç. Po pse gëzon kaq shumë ti që mos vish në punë?
3: Çfarë? Nuk ka të bëj me punën, është thjesht ideja që mund të ke akses për të mbyllur vrimë që java tjetër të shkojë mirë.
0: Kjo është
2: mos kesh nga java, po.
0: Kjo është ndraj çdo çdo çurin, po.
3: Të mbyllësh vrimë?
0: Aksesi kam. Tek aksesi. Po e vërtet, e vërtet se mund të bësh gjëra, mund të merresh pak me veten, edhe pse nuk e di se un zakonisht tentoj që ta kaloj shtunën duke mos bër asgjë. Domethënë, it's fire. Nëse është e mundur,
3: s'është. Ju çuna vjen shumë rehat. Ne heqim në një vetull, heqim ndonjë mustaqe, heqim ndonjë.
1: Të nisim dilem shumë gjatë javës.
0: Ka pasur një periudhë kohë ideja ku unë hiqja mustaqet.
1: Rregullisht?
0: Sigurisht, rruhesha rregullisht edhe që kur filloi domethënë që të më driste qimja, siç thon ata. Çuna dhe natkoh ishte qejf, se natkoh s'kishte mod për mjekër. Kur isha unë djalë i vogël domethënë gimnaziste dhe filloj brisku. Dhe i madh për shembull rruhet çdo ditë akoma, e ka atë se ishte brezi. Dhe ti kishe shumë qejf tani që të vinte koha që do blije brisk. E do filloje të rrueshe se ishte një gjë burrnore, domethënë do të mësoje një çik se si bëhet kjo gjë java, shkumosja, ku diun se çfarë. Nims kishe nevojë sa të ishim push më shumë, por pastaj me kalimin e kohë dhe kshu ishte. E filloje në kon në vitet 2000 linim gotineve, kishim këto mjekat e vogla, domethënë kshu pak.
2: Si cjap,
0: po, goti, prandaj, nga fjale goti, edhe, po, faleminderit, si cjap. Kurse tani kurse i shumë në brisk, se brisit janë shtrejnëta, brisit e mira, po i quaj, që ato që janë me disa tehe,
3: janë shtrejnëta. Po, nuk vlen vetëm për meshkujt kjo, e kam bërë dhe unë këtë gabim në 12 vjetë, që jam bëllur në banjën e shtëpistim, jam bëllur e gjitha me shkumë roje, prindrit e mi i binin derës, që hape dhe në qapë,
0: asë një gjë,
3: nuk po bëj asë një gjë, edhe pastaj më gjetën që isha...
0: Ti thjesht ishte
3: isha gjakosur dhe prerë kudo.
0: Mund doje të
3: kisha parë ti mat që ruaj dhe thash ç'është ky sport?
0: Jo.
3: Shkumues.
0: Jo,
3: kaq i bukur që unë nuk e bëj dot.
0: Ne ruhemi, ju detiloheni. Po ishte e vogël ti se merrem.
3: Është relative kjo, edhe ne mund të ruajmë.
0: Vendëllë. Gjithsesi, un para disa ditësh më që i hym kësaj
1: Muhamedit
0: tek një është një zonë spa e palestrës ku shkoj un, ka aty është uji, mund mbushësh ujë. Domethënë ujë sa quhet, që i hedhin limona dhe detoksi. E po merren çik ujë dhe aty mbi atë tryezën kishin vënë dy menu të shërbimeve që bënin për femra dhe meshkuj. Djathas ishte femrave pas nga kë meshkujve dhe kishte shërbimet e lazerit, për shkak të nga këto gjërat kështu. Dhe kishte heqje shpina. Thoshte shpina, kaq lekë plot, pra lazer për të hequr gjithë ato krahët e ëngjëve, ku diun se çfarë kanë ca.
3: Krahët e ëngjëve.
0: Po, kështu janë, po, ëngjët e rrësirës janë. Koma, kur plakesh pasaj bëhesh ëngjël tamam, kështu siç është Pietri. Dhe kishte tani kjo është dilema ime. Kishte një shmim për pjesërisht dhe një shmim për heqje e plot. Pra ti mund të heqësh vetëm një pjesë të qimeve të shpinës, edhe të lësh fjalën dy sy mace ja të bësh në një çfarë lë një pjesë lë, thua se s'kam lek për shkak ma lër një viz në mes
3: apo. Është vërtet. Dhe për unë si një njerëz që e ka eksperimentuar lazerin, kam lënë pjesë.
0: Kelem vetë.
3: Po, se s'ka pas mundësi të pagoj dhe pjesët ekstra, e kupton?
1: Po, nuk i kanë në top kanë.
3: Këto janë ato që përdoret brisku tani. E shikon ku hyn lojë brisku.
0: Po si e ke lënë horizontale apo vertikale? Si është më kollaj?
3: Kam bërë një zemër.
0: Për brisku. Okej, fillojmë programin. Na falni.
4: Fala këngë, The Wake Up.
0: Kjo më pëlqen shumë. Që kur ka dalë, u bën ja 3 vjet tani që kjo këngë qarkullon edhe ka këtë vibe-in shumë bukur i shkon të premtes. Muaki, e kam fjalën për Muaki që mos i mbaj në ankth. Zerb dhe Sofia Nzaut. Mirëmëngjes juve, 77.

0: Top Albania Radio. Ka ardhur momenti për pyetjen e ditës.
1: Dakor.
0: E kemi përpiluar këtë pyetje dite, e kemi menduar, është temë bashkëbisedimi që e bëjmë hera herës me kudo që hasim në rrugë dhe kudo. Cilat veprime të fqinjve tuaj ju bezdisin më shpesh?
1: 069-442-873 069-442-873 Rëfeu, Nikol.
2: Ne që kemi të mirë, nuk e ti që
0: mund të themi, shiko.
2: Nuk e di, am karën fati apo jo. Kam marrë një banesë të re prej prillit. Dhe ndoshta fakti që jetoj në katë fundit mi e mua një avantaj. Pra, pjesë e zhurmës, ndoshta dhe orare dhe gjithçka nuk më ka shqetësuar kur. Ndoshta edhe grup moshat që aty jetojnë ka njëtë shumë normale dhe një rutinë të vetën që nuk deshet me atë timen, por pjesa pastaj e mbeturinave, pjesa që është jashtë pallatit, pra pjesa e lagjes më shumë se sa ka të bëjë me
1: fshinjet,
2: po i kam të mirë.
1: Ata që takoj për ditë kam shumë të mirë.
2: Ata që takoj për ditë, ata e din.
0: Mirë, je politikisht korrekt, Nikol,
2: po,
0: me fqinte tu.
2: Po, kam problem me pjesën jashtë pallatit, pra në sens, kur ti del në rrugë dhe shef gjithë mbeturinat, që okej, okay, ne është komuniteti jom, pra ne jetojmë aty edhe në momenti që bëhet dite për dit akoma më shumë nisë dhe të shqetson edhe jam në këtë pikën që okej, okay, po më bëhet vitin Tiran dhe ka nisur shumë të më shqetsoj.
1: Ti ke një përvoj Gjermane, do më se ka asonë për shumë me Gjermanin qështin e hedhurinave në rrugë për shuaj.
2: Komplet, do më thënë, është fakt deri diku si shok në momentin që jam rikthyer, sepse për disa vite fatmirësisht e kisha haruar se si është të jetosh e rrethuar me mbeturina dhe që nuk ke shumë.
1: Ja ku je, ja ku je.
2: Ja ku je. Me
1: mbeturina.
2: Po aty ka qenë pra vinin 2 herë ose 3 herë në muaj ti kishe koshin tënd ku ti i ricikloje gjithsesi mbeturinat dhe kishe vend për çdo gjë, kishe pasurti.
1: Ne forcojmë imunitetin, jemi
2: na duan dhe ato.
1: Imunitetin. Ke në një shqetësim nga komshinët?
0: Nga t'janis.
1: Jo, mos e nga t'gjojnë, ata din shpin.
0: Ata, jo, shpin. Po, jam, e kam pritur këtë ditë që t'më dëgjojnë.
1: Më dëgjoni.
0: Më dëgjoni. Ti e di ne banojmë në një zonë shumë pranë njëri tjetrit dhe ti e di shumicën e problematikave duke filluar që nga mos vendosja e numrit të telefonit tek makina kur ti mua më bllokon makinën, që është diçka minimale se unë mund të kem një emergjencë familjare dhe sapo më kushtove një vajtje larg qoftë o Zoti i madh për në spitale të tjera të tjera. Nuk dua ta tregoj historinë traumatike të cilën e kaluam së shumë herët në mëngjes. Atë të ashensorit. Por po e them në kuptim shumë metaforik, domethënë në ashensorin tim dikush
1: e ngatroi për tualet.
0: E ngatroi për tualet, ne ndërtuam një ashensor të jashtëm, ishim të gjithë të lumtur, paguam.
1: Është një përvojë, duhet ta them, është një përvojë.
0: Jo, është më shumë se një përvojë.
1: Është
0: më shumë.
1: Kam përdorur të njëjtin kat. Nuk kam ndodhur ndonjëherë që të jem në 2 kate ose 3 kate të ndryshme. Ndërsa, e kupton?
0: Është
1: kupton të dashijë. E fillon kartë dhe e mbaron. Është një çudi e shkencës.
0: Po, ndoshta ndihmon me atë lëshimin e nuk e di.
2: Graviteti.
0: Por nëse pyesni veten si është dobësuar kjo vajza, unë mbi shkallët. Pa çka se tashmë kemi një ashensor të jashtëm.
1: Në vërtet.
0: Për këtë arsye.
1: Jeton kat parë, jeton kat parë. Edhe unë bëj shkallët, shkallët janë të mira.
0: Po.
1: Shkallët janë super, po. Nga 4-5 herë në ditë ndonjëherë. Po, shiko, ka gjëra në komunitet që mund të bëhen më mirë. Edhe çudia është, Tirana ka problem, mendoj, edhe për faktin që shumë njerëz nuk e njohin njëri tjetrin, janë të ardhur. Dëgjova njërin një ditë, se kisha dëgjuar ndonjëherë. Por unë isha në bicikletë, ai kishte me mua, kishte me një zonjë që ishte në makinë, kishte ndër një karrosë një bebeje dhe kapa vetëm fundin e sabisë ku ky po i thoshte, zotria po i thoshte asaj, nuk jem fshat, o zonj, nuk jem fshat. Edhe po imagjinoj që kishte të bënte diçka me një lloj konflikti midis tyre sa i përket sjelljes në këtë rast atje dhe bëhet kjo, dhe bëhet më lehtë kur të njëjë njerëj, ku diun ka njerëz që lënë qeset e plerave nëpër, sëmosë pallatet e reja që kanë këto shkallët e çuditshme të gjata, se ne jemi me Allaturka, si thua, pallatet me ajrim të madh dhe në shkallën time nuk ndodh askush, edhe nëse lë një qese e lë për 2 orë, 3 orë ose në darkë dhe e merr në mëngjes edhe e çon te koshi, por nuk është se dikush i lë që t'ia mbledhin tjerët, siç kam dëgjuar se bëjnë këta me ashensor, se smeret vesh kush e ka lënë atë, mund ta lënë edhe në ashensor në ca raste caktuara dhe thotë haj se dikush do vër dorën në zemrën e do ma çojë deri te koshi.
0: Ka diçka, njerëzit që kanë një kohë të gjatë që jetojnë në komunitet. Për shembull, unë flas nga eksperjenca ime. Ne dhe plerat e njëri tjetrit hera herës i marrim ose kemi çelësat ekstra të makinave. Pra në rast se unë e kam vendosur diku, komshiu im ka çelësin tim ekstra për të bërë lëvizje në rast unë. Pra ka një lloj mirëkuptimi dhe
1: pastaj lëviz goni, po
0: them. Lëviz goni dhe unë ja lëviz gonit kur e kam rast.

0: Do filloj me Lani të edhin. Parkosi, që andonje. Përshëndeti, a kini sheqer? Atëhere, na tregoni se çfarë ndodh në lagjet tuaja, komunitetet tuaja që ju bezdis vazhdimisht dhe që mund të bëhi më mirë. Është një kështu si autokritik kolektive që duan të bëjmë sot. Kështu që ju presim na shkruani 069 442 873. Do të kthehemi shumë shpejt për të vazhduar programin. Tani ka pak publicitet.
1: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Gëzo.
5: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor

0: italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
8: Top Channel dhe Top Albani Radio.
9: Okej, okay, mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. 7:23 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alp, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e vlerave të larta barike, duke sjell dominimin e motit të kthjellët gjatë orëve të paradites. Parashikohet që në orët e pasdites dhe në vijim të ketë prezencë të brancirave në territor, ku më të dukshme pritet në skajin verior dhe veri lindor të Shqipërisë, duke mundsuar rrebeshe lokale shiu. Në mbrëmje vonë gjatë natës pritet një shtim i brancirave në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje në vlerat minimale dhe në vlerat maksimale, duke u luhatur nga 10 gradë Celsius temperatura më ullët e shënuar në Bulqiz deri në 35 gradë Celsius vlera maksimale, cila do të shënohet në ultësirën perëndimore. Era do të fryjë mbi mesataren, duke arritur një shpejtësi prej 45 km/h në orë nga drejtimi jug perëndimore. Kjo do të bëjë që në brigjet e tare të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh, ndërkohë që në Prishtinë 13 deri në 27 gradë Celsius, 18 deri 29 në Podgoricë, 20 deri në 31 në Athinë dhe në Shkup nga 14 shkon në 30 gradë Celsius. Ky ishte moti 7:24.
10: Dhe tani pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur. Në Wake Up.
11: Pyetja e pamundur për këtë të premten. Cili element ushqimor u kushtojnë vëmendje 60% e të anketuarve në vitin 2025? Pra në vitin 2025, 60% prej të anketuarve i kanë kushtuar vëmendje një element ushqimor. Cili është ai?
9: Çmimit.
11: Atë duam s'duam.
12: Ose është vetëm 2025 në
11: ajo? Ajo është. Kur do na ndryshojë?
9: Pra 60% e të anketuarve thanë se i kushtonin vëmendje
11: një elementi të caktuar ushqimor.
9: Ngjyrës, për shembull, ka njerëz që hanë sipas ngjyrave,
11: teksturave,
9: po, teksturave,
12: vlerave ushqimore,
11: vlerat.
12: Nuk janë kostra kur i themi.
9: Jo, jo.
11: Po mos i themi, është
9: patuan. Dikush do ta gjej, dikush do ta gjej. Atëherë do të fitoni një kupon nga Alba Game në vlerën e 5000 lekëve të reja. është koleksioni Back to School, siç e quajnë tek Alba Game, kthim në shkollë. Dhe markat më të njohura edhe personazhet e kulturës pop i gjeni të gjitha atje te Alba Game, vend shumë mirë për të gjitha lojrat. Para se të shkojmë atje, në 1 minutë kohë, doja shpresoj që 1 minutë na dali, por ne flisim pak për Bluma Zeigarnik, fal, po e Zeigarnik, si do ta thoshe mbiemrin? Shkruhet me Z.
11: Z.
9: Zeigarnik.
11: Zeigarnik.
9: Zeigarnik.
11: Zeigarnik.
9: Zeigarnik.
11: Zeigarnik.
9: Ja, ja, ja, warum nicht, ja.
11: Ja, da. Ja.
9: Bluma ishte në Vienë. Bëhet laf rreth 100 vjet më parë, ndoshta pak më shumë. Dhe vuri re diçka, janë kamarierët atje të kafeneve, dhe kamarierët vinin vërdall si bletët në një hoje dhe mbanin mend të gjithë llogaritë dhe edhe porositë e tavolinave të ndryshme në kafene, pa mbajtur shënime asgjë. Dhe në momentin që mbyllej tavolina, mbyllej llogaria, paguaj, çoi klienti, ikte, bëi tavolina gati për klientin tjetër. Me siguri thosht ajo që tani nuk e mbajnë mend më. Mm-hmm. Dhe vendosi të bënte eksperiment dhe ja doli të zbuloj se kamarierët mbanin mend me saktësi të gjithë llogaritë pa mbyllura. Dhe në momentin që mbyllej llogaria, i vjej kapaku në tru dhe pastaj ajo kalonte në harres. Të njëjtën gjë ajo zbuloi se truri ynë bën edhe për fjala vjen një lidhje që nuk është mbyllur ashtu siç duhet. Një detyrë që e kemi lënë pa bër, pa përfunduar. Pra, edhe të rri kështu si ajo shpata e Damokleut mbi kokë, sepse s'e ke mbyllur atë detyrën, akoma s'e ke shkruar atë esen, akoma s'e ke thënë në sy ato gjërat që do t'i thuash në sy atij njeriu, akoma s'e ke bërë paqe me dikë që është një telefonat larg për ta. Dhe ajo rrisi, ajo pika e ujit dhe të mundon. Edhe këto romanet si të Kafkës për shembull që mbarojnë pa mbyllje, pa pritmas, pastaj ti duhet që ta mbushësh vendat me se si përfundoi kjo historia dhe ato mbajnë mend shumë gjatë. Sesa këto histori që edhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Domethënë këtë zbuloi ajo që kur diçka është e papërfunduar në trurin e njeriu, ne tentojmë ta mbajmë mend gjatë këtë gjë. Kaq për efektin Zeigarnik. Ja. Ja. Ne shkojmë tani te kënga, se duhet ta bëjmë me këngën e ditës, 18 shtator i vitit 2012, Annie Lennox bën dasmën, martohet me një doktor nga Londra të quajtur Mitch Besser. Na martohet Annie Lennox pra në vitin 2012. Sweet Dreams nga Eurythmics ku Annie Lennox është zëri. Është kënga e ditës për sot, kështu që shkojmë tek ajo, nëse jeni në makinë, ngrini pak volumin sepse duhet. E pavdekshme. Sweet Dreams. Mirëmëngjes që të gjithëve jeni me Top Albania Radio.

0: për të tregu që Digital bi ka të gjitha kampionatet, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
4: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
5: Dua të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
6: Unë kur të rritem, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
7: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.
9: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
10: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
9: Formula e re, edhe më e fuqishme e Savex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Savex Premium, cilësi e re, standard i ri Savex.

0: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12.900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator, bëje rikthimin më të bukur.
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë.
2: Merë tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0

thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vetë. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: Ana Gjata. Rikthehemi me këtë hit të saj. Ora është 9:39 dhe ne na ka ardhur momenti Pop Quiz.
1: Pop Quiz.
2: Pop Quiz.
3: Pop Quiz.
4: Pop Quiz.
3: Pop Quiz.
1: Okej, okay, në Pop Quiz duam nga ju në një mesazh të vetëm mundësisht tre përgjigje të sakta për tre pyetje as pak të vështira. Kështu që nisim, nisim?
0: Nisim.
1: Okej, okay, pyetja numër 1.
2: Pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
2: Cili planet ndodhet më pranë diellit?
1: Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2. Cili lum kalon përmes qytetit të Beratit?
1: Pyetja numër 3.
2: Pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
1: Cili kompozitor krijoi veprën Katër Stinët të tërërërërërë?
2: Nuk është një pizza, nuk po flasim për një pizza.
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Flasim për një kompozim.
1: Keni ju një pizza të preferuar?
0: Margarita, aq bazike sa ç'është, se mendoj që pizza është pikërisht aq e shijshme nga ato elementet bazë që i ka, edhe çdo gjë që i vjen sipër thjesht e rëndon, dhe në momentin që nisin i bien ato ingredientët nuk është më aq.
2: Nicole duket që është nga ata fëmijët klasik që i ha gjëra, domethënë no. Patatet e skuqura, pizza klasike.
0: Mundësisht, okay. Kërpudha ndoshta do i vendosi aty sipër dhe
2: po. Pra, kërpudha është element. Atë do thaja pizza me kërpudh, po s'po mbin.
1: Margarita është shumë mirë, po duhet jetë me mozzarella të freskët. Atë kam unë si kështu. Nuk e dua me këtë mozzarella e grirë të verdhën, po atë të bardhën të edhe është me ëmbël.
0: Klasike.
1: Borzilok për shkakun, i cili duhet vënë në pizzë mbasi pizza del nga furra. Besoj unë kam bër pizza kur isha student shumë, se borziloku digjet.
2: Ai bëje vet?
1: Po i bëja për unë kam bërë shumë
2: pizza,
1: se sa do hasht një gjithë jetën tënde.
2: Vërtet. Pra ti atë hedhje në ajër e bën.
1: Patjetër, patjetër,
2: patjetër. Po unë do të sjell brum ty tënën.
1: Po sill brum, po
0: do të bëj brumin vet.
1: Shumë
2: falënderojmë.
1: Po fillim duhet të rrez që ta hapësh pak. Ta hapësh, e kam bërë, kam bërë, shiko në YouTube te Albania atje tek në shtëpinë tonë.
2: E kishte veshur Albani përparsën?
1: Përparsën, nuk kishte asgjë tjetër.
2: Vetëm
1: me përparsë ishte. Atë ditë. Atëherë edhe një tjetër pyetjet janë e para.
2: Cili planet ndodhet më pranë diellit?
1: E dyta.
0: Cili lum kalon përmes qytetit të Beratit?
1: Dhe cili kompozitor krijoi veprën Katër Stinët? Okej, sot në lexim para se të marrim telefonatën edhe t'ju urojmë fitoren fituesit ose fitueses, doja që të lexoja këtë poezinë që e bija Jakub Krasniqit pat postuar online. Është një poezi që ai ka shkruar nga Burgu, e ka shkruar në Hag në maj të vitit 2021. Por edhe në nderim të asaj që përfaqësojnë këta njerëz edhe lufta shlirimtare e Kosovës e gjithçka tjetër, mendova që të ishte e duhur që ta lexoja. Okej. Okay. Dhe është në dy pjesë, ai që i shkruan nënës dhe nëna që i kthen përgjigje. Nëna ime, kërkoj nga ti fare të mos shqetësohesh, se shumë fortuna të vështira e kam kaluar, se ti o nën më bëre luftëtar e qëndrestar. Ty të përkulem për atë edukim fisnik, që nuk më la asë njëherë me ukorit, para asë një vështirësie superkula në jetë. Kjo e demokracisë s'ka asë gjë të vërtetë, se ato të tjera ti kalova në burgje e luft, këtë e ka përcej me lehtësi, e duke u busqesh. Se ty të pata nën, bujaresh, trime sokolesh, vetë më mësove me kuçedra me undesh, dhe përfitore sublime mera edhe fli. Biri jem, jeta e çdo njeriu kurdo, është një ndeshje, varet nga edukimi që njeriu merr me vete. Në jetën tënde, shumë herët u sprovove, të gjitha vështirësit me nder i kalove, dhe sa herë që me armisht e egër u përballe, me zemër nëna të uron fitore në këtë përballje. Të kthehesh sa më parë në Republikën tënde, për ta mbyllur me krenari veprën që e bëre. Jakub Krasniqi në Hag, maj vitit 2021. Kështu me nga robëria, do më thënë, por Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes.
1: Kush është?
4: Gjini nga Tirana.
1: Edhe më fal, nuk e kapa emrin.
4: Gjini nga Tirana.
1: Gjini.
2: Blini.
1: Blini. Blini, më fal.
0: Blini, wow. Mirëmëngjes.
2: Edhe një herë na të na thuaj emrin?
4: Blin.
2: Blin.
4: Po.
2: A pra,
0: shumë emri i bukur.
2: Blini.
1: Okej, okay. Shumë mirë, po Blini më pëlqen, emri i bukur është. Blin, çfarë tregon ti për veten?
4: Jam 12 vjeç, tash jam rrugës në shkollë.
1: Në klasë 6 apo në klasë 7?
4: Në klasë 7.
1: Klasë 7, arritën në 7. Bravo, bravo,
0: Sukcese.
1: Bravo.
0: Suksese.
1: Çfarë shkolle je?
4: Tek protagonist.
1: Protagonist. Ti je një djalë protagonist, kështu i bie, po?
2: Nuk po ndihem si protagonist sot.
1: Je vetëm aty, a je me mamin, je me babin?
4: Jam me mamën, me babin dhe me motrën e vogël.
1: Okej, okay, shumë mirë,
0: shumë mirëmëngjes.
1: Përshëndetje ata nga ne dhe fillojmë me mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Shumë mirë. Atëherë, pyetja e parë për ty ishte kjo.
2: Cili planet ndodhet më pranë diellit?
4: Ishte Merkuri.
1: Merkuri.
0: Cili lum kalon përmes qytetit të Beratit?
4: Lumi Osum.
1: Osumi. Dhe kush është kompozitori që krijoi veprën Katër Stinët?
4: Vivaldi.
2: Vivaldi.
1: Le Vivaldi.
2: Le Vivaldi.
1: Antonio Vivaldi. Okej, okay, shumë mirë, ke fituar, të lumt. Ale, ne do të dërojmë ty 100 euro nga Max Optica sot në mëngjes, 100 euro nga Max Optica, që mund t'i bësh një palësyze, mund t'i bësh dhurat motrës nëse do, apo jo motra?
4: Motra është shumë e vojtë.
2: Është e vojtë.
4: Një gjithë.
1: Okej, okay, mirë shumë.
2: E po mirë, shiko, merë të marri ca syze të zeza djeli për vetën, edhe të bëhet protagonisti vërtet,
1: okay. Kur
2: të shkojt e protagonista.
1: Shumë. Asin që asin, unë doja të ti shtia pak në ngasin. Ciao, gjithë mirë. Se ka me qëra fjallet tek Max Optica, edhe syze për fëmi, kështu që për të gjitha masat edhe fityrat. Okej, okay, do të bëjmë rekrutimin?
0: Po,
1: sigurisht. E bëjmë bëjmë fare, e sot.
2: Jo, jo, du t'a bëjmë. Me zi presim
0: të mamë.
1: Okay,
2: me zi pres të japë dhurata që si kam njërë vetë.
1: Tash me qërë si të prende.
3: Shtruk. Në wake up.
2: Tararam. Taulanti u bë flak i shtrak shtruk nga i nati. Taulanti u bë flak i shtrak shtruk nga i nati. Shë thjesht.
0: Pum.
1: Okej, shumë mirë. Pra Taulanti u bë flak i shtrak shtru nga i nati. Thoshte gjyshja ime dikur kena pi uthu.
2: Oh.
1: Kur s'ke që i bën gjëzë të më, kena pi uthu. E vjende shumë shpejt ajo sugjerimi. E këti qërë, se këti qërë një?
0: Këtë popo është dhe diçka me macën dhe me uthullin.
1: Uthullën.
0: Uthullën.
1: Uthullën. Uthullën.
0: Uthullën.
1: Atëherë.
2: Alkoli udhëlla është gocë.
0: Jo, po e greshish me gjuhën e fortë. Po, është.
1: Po, patjetër.
0: Pimacia udhëlla diçka.
1: Po.
0: Po.
1: Kështu që pimacia udhëlla.
0: Pimacia udhëlla.
1: Pimacia udhëlla. Po kjo un tani se secili mund nxjerrë kuptimi kësaj, me sa siç e kam kuptuar unë, është që është kur dikush s'di se ç'bën.
0: Se ç'bën, po.
1: Pimacia udhëlla. Mund të ketë edhe një kuptim tjetër, na korrigjoni. 069-442-8873 për korrigimet tuaja, po unë çu kam kuptuar. Është pak si ajo dilia ç'është tagjia.
2: Domethënë,
1: pimacia udhëlla bën gjën e padur, po macia nuk besoj. Macia ime është shumë shaqin banike. Se vjen atje edhe unë kur jam duke ngrënë ndonjëherë, hipën tavolin. Edhe, do, edhe i pusun një cop nga, po themi, fjallë vjen gjoksi i pullës që jam duke ngrënë në kështu. Zakonisht, gjoksi i pullës ha, po që se është pak me hudrë ose me limona, po ka në një kështu.
0: Po rekomendohet në fakt që ti jetë thjesht e zjerë për kafshët, pra as vaj, as një lloj kripe. Po, ama, për dyve që se pojnë, në një kam që të një trika, ma sa herë që unë ha kur jam në shtëpi, i jap dhe atë ushqimin e vetë, kështu që jemi një orara i shef të vetën ultimen.
1: A, sa ide mirë.
0: Kështu që Ej, okay. Ndajmë hapsirë okay, ndonjëherë.
1: Po vjen vërdalla jo imi sot, pa. Se i kam baruar ushqimi. Edhe s'kisha që t'i jebja sot në mëgjes. Tash po jap sardele, po ishin me salcë domate. Edhe di që nuk do t'i haj.
2: Paleta e saj ushqimare.
0: Do t'i qka më të.
1: Mos u shqetësoni, është e mirë ushqyer, ka 10 vjet që vetëm pa. Kështu që do duroj sa shkojmë në shtëpi mbas emisionit ta ushqej, po. Do të kaloj atje ti marrse. Është kështu. Është mësuar me të shtrenjtë, nuk do nga këto që janë kështu të lira ato që
0: zënë. Ai edhe ujin nuk e pin nëse nuk ja vendos 3 herë në ditë fresh.
1: Ajo e pin vetëm nga çezma.
0: Okej, atë më akoma më mirë.
1: Po iki unë mbush një tenxhere të madhe. Se do që të jetë mjaftueshëm që të lajë vetë ashtu, se kështu me gota më kështu. Se i lë të shuni një gotë në ujë as shkon kurrë, të pitë gota, se duket shumë pa ujë, pa do të rrihet shumë. Nice, okay. Ader, muhabet macesh. Rihanna, Calvin Harris, kjo quhet We Found Love, mirëmëngjesi, është përfaqësimi i viteve 2010, dekada e viteve 2010, në këngën e dekadës sot, We Found Love.
2: Ta qenë këngë dekade, vërtet.

0: në Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Ndalo çfarëdo që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, Gjysha! Si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
13: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
14: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
15: Hola.
16: Popo, hola.
17: Mamma mia, che favola.
16: Favola, hola.
15: Hola, la.
16: Oui, hola.
18: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
19: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
20: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
21: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
22: Power
23: Flash në Top Albania Radio.
24: Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 84 vota pro formulën e re për pagat e magjistratëve. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi një ligj të ri për ribalancimin e pagave, ndërsa opozita e kundërshtoi draftin, duke thënë se nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese. Në momentin e votimit mungonte Sali Berisha dhe deputeti demokrat Bujar Leska i abstenoi. Ekipi mbrojtës Jashim Thaçi reagoi publikisht pas shpalljes së gjykimit nga dhomat e specializuara në Hag, duke njoftuar se do dorëzojë zyrtarisht ankesën pranë panelit të apelit për të goditur atë që e cilëson si një vendim të mbushur me gabime të rënda ligjore, faktike dhe shkelje procedurale që cënuan paanësinë e procesit gjyqësor. Përmes një deklarate, avokati kryesor përsolli mesazhin e Thaçit për qytetarët e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar. Hashim Thaçi dëshiron të shpreh falënderimet e tij më të sinqerta për mbështetjen e madhe që ai, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë marrë nga populli i Kosovës dhe ndërkombëtarisht, si dhe u bën thirrje qytetarëve të ruajnë qetësim përballë padrejtësisë, thuhet në reagim. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka paralajmëruar protestë ditën e sotme në mesditë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Njoftimi u bë nga Gazmen Syla, i cili tha se veteranët kundërshtojnë vendimin e gjykatës speciale në Hag për ish drejtuesit të UÇK-s. Syla ju bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës. Sot starton java e 5 e superiores, kalendarin e çel dueli mes Vllaznisë dhe TUT-s, që luhet në orën 18:30. Nesër takime të Vora Skënderbeu dhe Dinamo Laçi, të dielën luhen Tirana Elbasani e Ignatia Partizani.
23: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 27 orë. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Я не плюс меняла айтляштаса, а снима дистарну камундурти хеч.
1: Нёла хечус.
2: Эле кечеш дукус. Сот букус.
0: Кадиште. Епо, ну кештай кеч.
3: Ма фальни. Duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Kaq ishte. Nuk është magji, është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri në 25 shtator, i gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.

0: dhe në Top Albania Radio do flasim për fqinjësinë, jetën në komunitet. Në rrjetet sociale gjithnjë e më shumë ka një lum denoncimesh nga qytetarët në lidhje me problemet që u shfaqen në pallatin apo lagjen ku banojnë. Denoncimet janë nga më të ndryshmet, nga zhurmat e larta, mbetjet që lihen vende pa vend, ashensor apo depozita që nuk pastrohen e të tjerë. Të gjitha këto tregojnë se fqinjësia po përballet me probleme. Çfarë po ndodh me bashkëjetesën në komunitet? Diskutojmë këtë mëngjes me Isidor Kodi, administrator pallatesh, dhe Tea Dupi, opinioniste. Mirëmëngjes, mirësevini.
1: Banor pallati.
2: Banore e pallatit, po.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Tea, do ta nis me ty, duke qenë që ti përfaqëson shumicën atyre që na ndjekin, pra banorët e kryeqytetit kryesisht, ku ky problem është edhe më i ndjeshëm për shkak të dëndësisë së njerëzve. Çfarë është që të shqetëson ty si banore e një pallati në Tiranë?
1: Unë mendoj që ka një arsye që ne nuk dim të jetojmë në komunitet, është çështje kulture e jona, kështu e bëjmë jetën për ditë, ne nuk dim edhe të punojmë në grup. Pra edhe në punëra të ndryshme është e vështirë të punosh në grup. Edhe katër veta nuk e gjejnë gjuhën në përgjithësi, sepse kemi atë ndjenjën e unit të individualistit dhe kemi shumë të vështirë të jetojmë me njerëz të tjerë, sepse kur je në një pallat, që pallati im është nuk e di 13-14, është duhet mendosh 6
2: apartamente. Është një vapor gjigant.
1: Është një vapor gjigant. Duhet të ndajmë një gjë dhe është e çuditshme se ne jemi të gjithë intelektual. Nuk kemi ardhur aty për ta pëlqyer njëri tjetrin. Ne mund mos ta duam fare njëri tjetrin, mund mos ta pëlqejmë fare. Madje si paraqitja, si profesion, as si gjë, ne jemi të detyruar të gjejmë gjuhën e përbashkët për t'ia bërë jetën njëri tjetrit më të thjeshtë, më të lehtë. Mbaj mend që unë kam hyrë atë pallat në 2001-shin dhe ishte e udhës të hidheshin plerat nga balkoni. Ka qenë e frikshme edhe as nuk po të them tani se jemi në media se çfarë.
2: Më fal, kur i hidhnin, shkonin poshtë apo shkonin lart plerat?
1: Lagje.
2: Zbrisin në tokë. Nuk është se i merrte qiellin.
1: Po, dhe kur lundë kalamajt e vet.
2: Dhe
1: kur lundë kalamajt e tyre lundin aty.
2: Prandaj pyetse habitën.
1: Do të thënë deri nuk po e them, deri çmendurira hidhnin nga balkoni. Plerat i linin gjithmonë te dera. Nuk e kuptoj si mund të dalësh, po ti mundesh ti lesh në darkë qesin e plerave të dera.
2: Edhe e merr në mëngjes dhe shkon me çon po.
1: Dhe do ta edhe sot që ka administrator, plerat e tua do t'i nxjerrësh vet. Është jashtë mendjes ti të lesh një thes me plera aty se un paguaj një punojse pastrimi. Nuk bën sens. Ti del dhe heq plerat e dera jote. Një punojse pastrimi në pallat pastron pallatin, e fshin dhe e lan, të heq plerat e derës. Domethënë një pislëk, një zhull, një rrëmuj, një trapan që ishte gjithmonë aty të shtun dhe të djel, është gjithmonë dhe tani.
2: Vazhdon.
1: Nuk e di çfarë bëjnë ato njerëz se njërin 6 muaj rregullojnë shtëpinë. Kam përshtypjen se dikush i ka thënë që do rrojnë 2000 vjet. Që e bëjnë atë pallatin, apartamentin njërin 6 muaj ndrojnë gjithçka që kanë aty, sikur i vetmi motiv është t'i amërzisin jetën të tjerëve. Dhe më vonë doli kjo ideja e administratorit. Fillon nga mos rënja dhe akord në zgjedhjen administratorit. Ti ke një administrator që nuk e di që e ke zgjedhur. Pra nuk ka një mbledhje. Nuk ka një mbledhje. Një pallat mblidhen, shqyrtojnë kërkesat, zgjedhin administratorin, sigurisht njëri që ka kohë dhe dëshirë dhe vullnet për ta bërë atë punë, është afër logjikës që përveç shërbimeve që duhet paguash, duhet paguash edhe administratorin, sepse askush nuk ka kohë të humb të bëj shërbime falas. Dhe okay, hapi par kalon që e kanë zgjedhur një pjesë që mendojnë që i njohin. Ti nuk pyetesh kurrë për pagesat që bën, ti nuk merr kurrë një faturë për pagesat që bën. Ti nuk je kurrë qartë që për çfarë po e bën këtë pagesën. Shpeshherë të marrin 5 herë për të njëjtin gjë pagesë dhe për çdo herë ta mohojnë pagesën përpara. Dhe kur ti i thua që ta zëm pse është kaq e lart, ose se din ti se në filan kompleks paguajnë 10 fishin. Çfarë lidhje ka një zonë, një pallat, me një kompleks që mund të jetë luksi, që mund të ketë shumë shërbime të tjera që ti as nuk e ke në mend fare aty te rrëmuja e te zona ku je. Dhe një pjesë kanë punë, profesione, para që këto pagesa dhe administratorëve ju duhen kaq të papërfillshme, po pjesa tjetër sigurisht që punon dhe i shef me lup dhe ata mësohen me këtë pjesën që paguajnë që s'duan t'ia din fare, i japin lekë dhe thot vetëm të bi rahat, dhe në momentin që ti kërkon një specifik më tepër, ti je ajo që bëhesh me gisht, domethënë të jetuarit në komunitet është art më vete dhe ti duhet të jesh si shoqëri, si individ i gatshëm të kuptosh që ti do duhet të respektosh ca rregulla njerëzore që nuk ti mëson asnjëri, po ti

0: Shumë i sakt për eksperiencën që kanë
1: ai, nuk është mund,
0: nuk e vënë diskutim. Nuk ka njerëz të pagabushëm, nuk ka as administrator të pagabushëm, varet nga formimi, varet nga qëllimi, varet se si është futur në atë fushë, pra në atë profesion. Por ka diçka që problemet nisin, mendoj, që në Zanafil, dhe ata që vendosin realisht në pallat janë vetë banorët, administratori. Nëse mund të jetë banor ose mund të jetë një person i jashtëm që shërben në pallat, është i përkohshëm. Banorët janë të përhershëm në planin e banimit të së, dhe ka dhe lëvizje. Dhe realisht ajo që ndodh sot në Tiranë kryesisht, ku edhe administratorët janë më të pranishëm dhe më të organizuar, le të themi, ka një, le të themi, një heterogjenitet të në përpallate. Ke banor që janë autokton, pra që kanë vite që banojnë aty dhe njohin njëri tjetrin, ke shumë meqira. Nëse bëjmë sondazhe statistika, do shikojmë që shumë zhvendosen dhe prandaj ndodhin ato punimet që ju thoni, sepse transformohen dhe apartamente, mund të bëhen gazoniere, mund të bëhen 2+1, pra mund të ketë raste që ka zhvendosje të apo të qëllimit apartamenti për banim apo për biznes. Ka Airbnb që është temë vete, që kanë pushtuar sot Tiranën dhe rrethet.
2: Ne bëjmë parti në Punjab.
0: Ndodh aty. Sikurse ka dhe probleme pastaj me reagimet institucionale, që është një nga problemet tona kryesore, jo vetëm thjesht me banorët që krijojnë këtë lloj atmosfere, këtë lloj problemesh, por dhe përgjigjet e policisë bashkiake apo të policisë së shtetit, të cilat ndonjëherë, edhe pse ka bashkëpunim patjetër, ndonjëherë nuk përgjigjen në këto raste kur ka probleme me zhurmat të shtunave diela, si çdo zonja, apo me problemet e tjera parti natën në Airbnb e kështu me radhë. Duhet i kthejmë dhe njëra sa ides që ka shumë rëndësi Zanafila, se si organizohet administrimi një palati. Ata që vendosin janë banorët. Administratori është një person i punësuar, i përkohshëm, mund të qëndroj për kohë të gjatë në qofse është korekt, transparent, shërben si shduhet, nuk është e thënë me ligjin e ri patjetër duhet të faturoj, por dhe një mandat arkëtimi mund t'u lëshoj në momentin që bëni pagesën. Ju keni të drejtë si banor të kërkoni sa më shumë informacion, detaje se ku shkojnë këto lek, sa paguhet ai, sa paguhet sanitaria, shërbimet që bën ashensori, pastrimin e depozitave e të tjera,
1: dhe nëse e bën shërbime, një person, ne si shoqëri jemi të prirur të vëm gishtin. Pra ti nuk mund të lejosh.
0: Po pse të shqetëson kjo pjesë e gishtit?
1: Po sepse
0: nuk tek e fundi ti. Jo, i skenë të drejtën tënde. Jeni të drejtën tënde.
1: Se më erdhi tani duke.
0: Jo, jeni të drejtën tënde.
1: Po pra, po. E di unë të drejtën. Ne jemi një pallat, më duket 11 katësh. Dhe kemi atë kolonën që
0: shkakimit.
1: Tymrat.
0: Po.
1: Papritur, mbas pak kohësh, kuptum që ne merrnim erën e komshiut, tymrat nuk shkonin më. Aspirin. Çka kishte ndodhur? Është ndërtuar një kat tjetër
0: dhe ka bllokuar.
1: Dhe është ndërtuar me firmën e banorëve. A jam unë një banor që s'kam as informacion për këtë punë? Dhe jo vetëm që ka ndërtuar katin, e ka mbyllur këtë me të drejtën e kujt? Pra, çfarë do që ti vëmë emrin asaj gjëje që është bër? Po ky banori vet që e ka bër. Si e merr kurajon që për tekat e veta individuale, se po themi ka pas miqa, dëshira, nuk e di dhe, ja kanë miratu se pallati mban. Me ti vetë si person, se unë këtë nuk e kuptoj as vetë, si mund të marrë për si për të dënoj një pallat 11 katësh duke i mbyllur atë gjë se dua unë? Ose të bëj depozitën e ujit dhe me qënëse, hidrauliku i pallatit, na qën ka banor aty, ne po bëjmë një depozit ku vite të tëra, kati parë dhe kati gjashtë nuk ishin ujë, dhe kati gjashtë e mëtej kishin ujë, dhe banorët e gjysmës pallatit mbushnin ujë të gjysma tjetër. Mund ta imagjinosh dot? Në mes të Tiranës, a mund ta imagjinosh dot? Dhe ti me kë flet? Këtu është, me kë e komunikon? Kur të thonë, ju mi zonjë keni firmos, kush ka firmos? Unë po përballem nga halli dhe po marr vesh, dhe të gjithë në zë thonë, e, tash mos folse, mos folse, është një antiasë, a mos u po problematike. Po pra, se ne këtë kemi problem. Nëse në këtu kërkon të drejtën dhe...
0: Po, skepse të stepesh, duke kërkuar informacion, edhe pse mund t'jesh e paraqyqur nga këmshin, kërkoj informacion të administratorit, të kryesien,
1: që se ka pallatin,
0: do shkosh të bashkia Tiranë, ka shumë banor që unë i njoh, që të shkojnë në bashki, interesojnë pallati jonë,
1: po pra,

0: realisht
1: keni firmën
0: ka realisht më tregu letrat, më tregu letrat, shko dhe kërko letrat.
1: Po e prej pam letrat, ç'a ndodhi?
0: Ishte firmosur. Je sigurt se në shumë raste kështu na thonë ne si administrator që është firmos dikur dhe kur kemi kërkuar letra nuk ka pas letra. Mos u nis nga fjala, nga faktet. Kërko fakte.
1: Po, një.
0: Mendoj që është shumë e rëndësishme
2: kjo. Kushton Isidor, ku shkon te fjala vjen letrat nuk i ka firmën se ka hedhur? Ku përplaset? Se kjo është fjala e durë, përplaset pastaj. Mbasi pallati vjen era,
0: është vërtet dhe
2: un kam
0: raste të pallateve që administroj, një rast konkret me Komunën e Parisit, që prej vitesh e buajnë këtë pjesë sepse është bërë një shtesë, siç tha edhe zonja e pallatit saj. Dhe akoma nuk janë trajtuar aspirimet si duhet. Kthehet era e
1: kontrollit.
0: Disa kanë vënë kundër valvura në përhyrje, por ato nuk bëjnë punë. Le të themi në për vite do ketë amortizim dhe kjo ndikon në mënyrë të vazhdueshme tek banorët e tjerë që vazhdojnë edhe vuajnë këtë pjesë. Tani çfarë kemi bër? Kemi marrë firmat e banorëve për t'u ankuar në institucione, për t'rregullu një rrugë. Kemi shkuar te policia bashkiake, kemi shkuar te IKMT-ja që është institucioni direkte që vjen dhe bën verifikimet. Shkojmë dhe shikojmë që katet shtesë janë legalizuar.
1: Pra kanë marrë legalizuar,
0: kanë marrë dhe hipotekën.
1: Po, e kanë marrë.
0: Dhe hajde tani gjetë drejtën.
1: Po.
0: Do shkosh ta hapësh gjyq? Do shikosh a ka qenë procesi i rregullt? Do ndeshkohen ndoshta ata që shumë vite më parë kanë leje? Kjo është ndoshta një histori.
1: Do të thon 3 herë fjalën ndoshta. Pra dalin prapa tutje ndosht, unë.
0: Ndoshta
1: pra,
0: sepse unë nuk jam organ lizbatus. Por po them që nëse ndjek rrugën institucionale, do vuash në për vite, e di, por në kërkim të së drejtës.
1: Do vuaj unë?
0: Kur them do vuash, po flas në rolin e banorit.
1: Po gjyqjeve për atë banorin? Pra po them që ky banori që bën këtë gjë,
0: këto janë pasojat e tranzicionit shqiptar, çfarë bëjnë? Ja,
1: janë banorët që ne jetojmë.
0: Këto janë që nuk do drejtën te pallati jot, po kanë ndodhur në shumë pallate të Tiranës apo të Shqipërisë.
1: Atëherë kush juaj ishim ke tema, këta janë banorët. A jemi ne në gjendje të jetojmë në komunitet? Jo, se ne jemi dhunshëm. Unë them kjo është e imja, as nuk bëhet fare von për Blendin. Fare më unë do bëj zhurmë këtu tani se ne nuk dim të jetojmë, ne s'dim të punojmë as të grup. As ta duam njëri tjetrin.
0: Ne,
1: as jetojmë në komunitet.
0: Ne kemi
1: qenë
0: jashtë, edhe jashtë vendit.
1: Edhe ajo që dim ta bëjmë shumë shpejt,
0: është bëjmë
1: 5 veta dhe xhumë.
0: Dhe njerëzit aty mund të kenë kulturë, po ndoshta po të mos kenë ligje dhe mund të mos e zbatojnë ligjet dhe mund të dalin nga shenjat e kulturës.
1: Ne jemi të parët që e prishim.
0: Dakor, pra nuk është se janë vetëm rrethanat.
1: Patjetër, më patjetër.
0: Dakor, mund të jenë dhe njerëzit që mund ta ndryshojnë atë realitet, por këtu është ajo që thatë që në fillim, çështja e unitetit është problem. Pra, është shumë vështirë të unifikosh njerëzit, ti bësh në një mendje, sepse po të bëjnë disa, shtohet sasia e mbështetësve dhe duke krijuar një grup i fuqishëm në pallat që mbrojnë interesat e të drejtat patjetër, mund të shkojnë edhe më larg. Dhe sa më shumë, pra, sa më pak të ankohen, aq më pak seriozisht merren, po kur bëhen shumë banor për një problematikë të caktuar, reagojnë dhe më shpejt dhe më seriozisht institucionet.
1: Edhe pse zbohen, se gjejnë rrugë dhe reagimi njerëzve për përfitu vetë data. Pra nëse ai nxjerr 10 thas me inerte, e ka paguar ai administratori. Se kur ti i thua që
0: po pse të shkon mendja e ka paguar administratori?
1: Ta them unë, sepse ti i thua që si e lejon këtë? Kur prishet ashensori, kur ti edhe ashensori nuk e ke të standardit që mban, se e ke 30 vjet. Pra, edhe ti kujdesesh se je edhe që ditën aty. Unë po flas për ty që mund të kesh një punë tjetër dhe administron, po flas për njerëz që rrin te lagja gjithkohon, rrin aty. Pra ti duhet ta pengosh këtë gjë. Ai e ka në dorë se është administrator, ai duhet ta zbresë, pse ka katë 11 nuk e zbret në dorë. Po minimalisht të zbresë 2. Nuk mund ta mbushi atë plot. Të rrëzohen, se edhe është rrëzuar. E kupton, dhe plagosur njerëz, edhe ti të rrish aty thjesht fërkosh barkun se ke marrë 2 lekë. Po jo, pra s'është ashtu. Edhe më thu mu do të ndrojmë litarët. Jo, nuk i ndroj unë litarët kur e ka prisha. Nuk e paguj.
0: Nuk i ndron, më dëgjoj pa dhe për këtë rast, edhe ata që na dëgjojnë ose na ndjekin në televizion, të keni gjë parasysh. Kur shprehet dhe administratori që do ndrojmë litarët, dhe kjo nuk është teknikisht fjala e dur. Për këtë ne kemi kontrata me firmat e
2: ashensorëve.
0: Ashensorët sjellin preventivet për katës, sjellin detajet e problematikave të ashensorit dhe ti do kërkosh firmën e vulën e kompanisë përgjegjëse. Nuk është drejt për drejt administratori mund të jetë juridikisht përgjegjës, por teknikisht
1: është
0: kompania që e mirëmban ashensorin dhe ata japin shpjegimet për katëse. Ato janë kavot, ai thot litarët, sa ashtu i thonë në gjuhën popullore. Pra, duhet, prandaj thash që duhet të punojmë pak me letrat, dhe njerëzit duhet të interesohen dhe të thellojnë në fakte, të kërkojnë të dhëna, qoftë edhe për depozitat e ujit që për mua janë shumë të rëndësishme. Sot në Tiranë.
3: Në eksperiencën tuaj, cilat janë ato ankesat më të mëdha që vijnë, pra që gjithsecili i shef se ndër një lumë ankesash patjetër janë, mund të na citoni tre cilat ju i keni vrerë shumë në kryeqytetin ton?
0: Çështja e papastërtisë është një problem madhor. E zhurmave gjithashtu. Sidomos në orët e pushimit të drekës apo gjatë natës, sidomos gjatë verës, ka qenë një tmerr i vërtet. Ka një problem tjetër madhor që unë e kam vërë, sidomos për komplekse. Po dhe në pallatet tek, pra një shkallë, ku fëmijët nuk kanë hapësira për të luajtur.
3: Shumë e rëndësishme.
0: Dhe çfarë ndodh? Luajnë nëpër oboret e komplekseve, dëmtojnë pemët, gjelbërimin, thyejnë xhamat dhe ata nuk kanë faj. Dolozin diku. Por nuk janë kushtet infrastrukturore të, pra, të mjediseve që rrethojnë që të ketë një vend të posaçëm për të luajtur fëmijët. Tjetër problem që shqetëson banorët dhe interesohen vazhdimisht është problemi i ujit. Her pas here uji vjen me erë nëpër pallate ose me ngjyrë, na ka qelluar në zona të ndryshme. Ne jemi përpjekur të lajm depozitat. Nuk është gjithmonë zgjidhje se depozita në vetvete ka rolin e saj, mund të pastrohet një e dy në vit, por prap ka rëndësi edhe se si trajtohet uji, që është elementi bazë kryesor. Problemet e tjera pastaj në marrëdhënie fëmijësore. Nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin, disa i kërkojnë administratorit të luajë rolin e ndërmjetësit të zgjidhjes së konfliktit. Kemi qelluar shumë herë kanardo dhe institucionet.
2: Ti je edhe pak terapist, domethënë kështu të.
0: Po.
1: Nëse
0: edhe një lloj psikologu, prandaj shko dhe pak më parë me shumë të drejtë në përsiate te ka shumë të drejtë që edhe niveli administrator duhet të jetë pak më i lartë në kuptimin arsimor dhe kulturor.
2: Po kritika është nga sa kuptova, unë nuk është profesionist, është një banor që e ka marrë përsipër.
0: Ka rëndësi që pavarësisht se administratorët sot pranohen edhe me gjimnaz, por do ishte mirë që të kishin edhe një rol edukues në komunitet, jo thjesht zbatues të shërbimeve, sepse autoriteti vjet jo vetëm me zbatimin e ligjit, por dhe me kumbimin, me kumtin e fjalës, pra rëndon fjala shumë herë, fjala e zgjedhur.
2: Duhet të ketë respekt, pra duhet të dikush që respektohet nga komuniteti.
0: Por un kam përshtypjen që jemi në fillesa.
1: Do të thënë,
0: nuk është se duhet të pretendojmë shumë,
1: por
2: se jo, në jetën tjetër do jemi më mirë,
1: do të thotë se kjo
0: po flas në aspektin
1: projekt, pas e kemi vdekur, ja kemi trajtuar më
0: ajve. Shiko, e di pse ta thash, në një trajnim që kemi pasur me një italian që merret me shërbimet kondominiale të administrimit në Itali, na tha që në Itali u desh gati 70-80 vjet që të formësohej edhe ligji dhe organizimi në përpallate i kryesive, i asambleve dhe i zgjedhjes administratore. Pra është dashur një proces jo i vogël kohor.
1: Ligji është në rregull.
0: Po dhe këtu është në rregull ligji.
1: Po ta lexosh. Ligji është shumë në rregull për administrimin,
2: po kush e ka zgatshur ndoshta nga Italia si ligj, po puna është.
0: Pra do dhe kohën e vet. Do dhe kohën e vet. Çdo gjë.
4: Ka dhe një lloj mosbesimit, paktën unë kam hasur kur kemi problematika në pallat, gjithmonë them, "Oh, po hajde bëjmë një listë, firmosim, ankohemi të gjithë," edhe të gjithë thon, "Do lodhemi kot me atë listën e firmave, do ta dorëzojmë te organet kompetente dhe nuk do marrim përfarë përgjigjeje." Ti si administrator, më thën, si sigurohesh se kur është një person që është përgjegjës për të gjithë, supozohet që zëri jot un të jemi bindur që nëse ta dhash atë firmën time për të shkuar të paraqitur një X problem që ne kemi, do dëgjohet. Po dëgjoja pak më parë që po tregoj rastin që edhe organet kompetente hera herës, jo po do zgjasi ky gjyqi 10 vite që këtu jam me te janë askush nuk ka nerva, kohë dhe durim për të ndjekur 10 vjet një problem që mua do më rëndoi dita ditës. Pra, si mund të zgjidhet ky unë e di që ne organet kompetente shtetërore nuk i ndryshojmë dot. Por ideja që a nuk duhet të ketë pak më pushtet ajo fleta që ka gjithë firmat e qytetarëve dhe banorëve dhe
0: unë do ju them diçka. Në qoftë se është një çështje realisht që prek komunitetin, nuk është e vështirë të mbledhësh firmat e banorëve. Dhe kur mblidhen firmat e banorëve, ju siguroj për një gjë që kur procedohet sakt, sepse ka një linjë procedure për të bërë ankesën. Për shembull, marrim Po ju tregoj unë te kompleksi ku banoj, kemi një problem me degët e pemëve që po ju shkojnë banorëve nëpër dritare. Janë zgjatur shumë, janë sqeruar dhe ju po shkojnë. Dhe çfarë ndodh? Kur ju thua që do ankohemi në bashki sepse unë si administrator apo një punëtor i thjesht nuk e bën dot, por duhet një ekip i specializuar të vijë me vinç, me motoshar,
3: ti
0: presi dhe ti bën një kërkesë konkrete. Tani ka dy mënyra, ndoshta ndihmojmë dhe ata që na ndjekin. Hapi parë është të bëhet një procedurë e rregullt me firmat e banorëve që ankohen dhe të shkohet tek sekretaria e bashkisë të përcjellësh me protokoll ankesën. Ka një afat zgjat 2 javë në një muaj. Çfarë do t'i bësh? Do presim. Një mënyrë tjetër më e shpejtë dhe më e thjeshtë dhe që mund ta përdorin jo vetëm administratorët, por edhe çdo banor, ka një aplikacion në internet. Pra mund të shkarkosh dhe me foto, me një përshkrim, ma dje po ju them nga eksperienca personale dhe një sekret që këto me aplikacion, pra ankesat vinë më shpejt përgjigjet.
2: Është pak e qëndishme. Është i bashkis?
0: Është i bashkis. Tirana ime,
2: okay.
0: Po. Është një platformë që gjithsesi real ka pasur reagim më të shpejtë. Dhe kështu që mund ta përdorin dhe edhe njerëzit e thjeshtë, jo vetëm ne si administrator. Ka një shqetësim, ka një problem, ka qenë dikur dhe komisariati digital dhe ajo ka pasur shumë reagim dhe vinin shpejt kur ka pasur një problem në konflikte mes banorëve dhe unë e kam përdorur për zhurmat e kështu me radhë dhe ka ardhur në kohë reale, në gati për 10 minuta ndonjëherë është gjendur policia aty. Prandaj them që ndonjëherë më shumë se sa të paraqyqoj duhet të dim rrugën se si zgjidhet problemi.
2: Po, kjo është gjëja, se ti me të drejtë përmend edhe aplikacionet, po shpesh banorët janë të moshës së caktuar, është nuk janë.
0: Ti ja kërkojnë administratori, por këtu punosh administratori. Të bëhet zëri i tyre.
2: Shumë mirë, po shpresojmë siç tham, jetën tjetër, domethënë
0: un kam besim që mund të ndihmoj.
1: Ne flasim sot që mund të ndihmoj. Pastaj fëmijët e fëmijëve të fillojnë të ndërgjizohen që mbas 100 vjetëve ndoshta bëhet edhe në rregull.
0: Ka dhe diçka tjetër, se s'duhet të marr kohë. Kam vënë në shumë pallate që prototipi yt që është shumë e angazhuar.
1: Prototip
0: për të kërkuar të drejtën, jo nuk prototip në sensin pozitiv.
2: Po.
0: Mund të angazhohesh.
2: Çfarë për pjesën tjetër pastaj, po.
0: Mund të angazhohesh, të mbledhësh banorët dhe të organizosh diçka ndryshe në pallat. Edhe e kanë bërë këtë, më ka bërë përshtypje në disa komplekse, me dëshirën e mirë, gjithmonë me vullnetin për të bërë diçka ndryshe, ka qenë të ngjashme me këto kërkesa dhe kanë bërë ndryshim. Kështu që të sugjeroj.
1: Bravo, çfarë?
0: Pse mos e bësh?
2: Shumë mirë.
0: Do vide un në mbledhje të jap ndihmën tim.
1: Por momenti nuk e kam atë kohë ta angazhoj.
0: Kur të kesh kohë?
1: Kam vetëm kohën për të thënë jo kur duhet, edhe po kur duhet. Këtë e kam në dorë vet. Kur e gjykoj që duhet paguar, po kur e gjykoj që s'duhet paguar, ti bien këmbës, nuk e marrin kokrën e lekut.
2: Ashtu.
1: Këtë e kam në dorë un.
2: Tean Dubi, opinioniste, shumë faleminderit për kohën sot. Isidor Koti, administrator pallatesh në profesion. Ne do kthehemi shumë shpejt, këto halle nuk do të mbarojnë jo së shpejti, por mund të bëhen pak më mirë. Asnjë
4: tjetër.
2: 8:34 minuta.
3: Faleminderit.
5: Wake up. The Tita the feel. Tridhjet vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që i jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
8: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
7: Edhe çfarë pastaj?
8: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
7: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
8: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
9: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
12: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
13: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
14: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
15: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
16: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
17: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
18: Pse një?
19: Po sa?
18: Dy.
19: Po pse dy?
18: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
19: Si si?
18: Vetëm në Glob. Blej një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
20: Vini re të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
21: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
22: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
23: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
0: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kthehemi të dashur miq, ora është 9:42 dhe na ka ardhur momenti i shtrak shtrokut. Ne patëm rekrutimin më i shpejti, më të shpejtët, dy prej tyre do jenë tani me ne.
1: Shtrak shtruk. Në wake up.
2: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Kemi Florën nga Tirana, mirëmëngjes Flora.
3: Mirëmëngjes.
2: Si je ti?
3: Mirë,
2: mirë, juve? Ne, shumë, shumë mirë. Kemi dhe ndocin nga Shkodra.
4: Falenderit, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes. Po bëni çfarë blendi me Nicole, si thuhet një fjalë në gjermanisht, po e artikuloni sakt. Edhe ndoci, se unë ndoci e thash në mënyrë shumë të artikuluar, ne i themi
5: nos. Nos. E di. E di. Atëherë, mirë, fillojmë lojën. Jemi pak vonë, kështu që dua që të ecim shpejt. Do fillojmë me Florën, që është në Tiranë, edhe pse kemi zonjë. Gjithë të tjerët mund të marrin pjesë në 069 442 873 për të luajtur me lojën tonë. Dhe kjo është fjalia për sot.
2: Pavarësisht sfidave, Gjoni nuk u shtrak shtruk kur.
5: Flora. Flora e foli.
2: Jo, foli.
3: Nuk u përull.
5: Nuk u përull.
2: Nuk u përull. Po ti ndoc ç'a the?
5: Nuk u përkull.
0: Nuk u përkull. Përkull të përull.
5: Ha, çfarë do thuash? Çfarë do i thuash ndonjë tani?
2: Du me thonë që ke ka një ditë shumë e mirë për Shkodrën sot.
5: E ke kap me parën në notës. Nuk u përkull kur është përgjigja e sakt. Ndosi, edhe pse jash radhe, i dham një shans Florës. Flora ishte përullur dhe
2: u tregua po.
5: Ndosi i papërkullur, po. Kështu që fiton ndosi për sot. Kaq ishte loja, faleminderit shumë. 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital B, i dashur ndos. Flora, faleminderit shumë, të përqafojmë.
3: Faleminderit.
5: Ta mori, nuk të la fare të luash, oh, Flora, po. Ndodhe dhe kështu. Ciao, gjithë mirat. Pa tjetër, jemi.
6: Unë në gjithë që e më herët, asë një herë se në lejë vrapin, kjo për shëndetje shkon për ju, dhe qenërisht për majkapin.
0: Përqafime.
5: Gjithë mirat, ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital B, i dashur ndoc dhe fundjavë të mbar. Duhet të them që nuk duhet, faleminderit ty. Mos humni asnjë emocion. Shihoni të gjithë kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abononi tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Kështu që okay, kemi quizin muzikor, lavdi zotit, kemi edhe një anagram gjithashtu. Në quizin muzikor ju do të dëgjoni një klip të shkurtër dhe duhet që të gjeni saktësisht si titullohet kjo këngë dhe kush e këndon.
0: Në vajzat për sëri.
5: Është për konsum të mëgjesit.
0: Është
5: pa. Zakonisht, po? E keni marrë sot?
0: E dozen, keni marrë të
5: dozen parën. Dozën e kësaj? Okay.
0: Po.
5: Atër edhe njërë tjetër për ata që nuk dëgjojnë mirë nga veshët. Okay.
0: Okay.
5: Mendoj që shumë e qartë.
0: E si është.
5: Okay.
0: E gjindshme.
5: Do tosha.
0: Po, gjithë verën e keni dëgjuar në çdo...
5: Të veri ishte apo verën e kaluar? Duke se ka që verën e kaluar.
0: Ka mbajt një dy.
5: Ha?
0: Dy verën
5: e kaluar.
0: Të kaluarën më shumë, po.
5: Yes. Okej. Okay. Kemi edhe një anagram. Kështu që e bëjmë edhe këtë?
0: Po.
5: Shumë krenar për anagramën sot. Nuk e dini se kanë në Shqipëri, duhet ketë, po të hysh tek lista e banorve, rezidentëve në Shqipëri, do një zonjë, një zonjush që quhet Ana Grama. Se ka me mbjemrin Grama.
0: Mendoj që
5: prim. Jo, njerëz me mbjemrin Grama.
0: Po, anagrama? Mendoj
5: që ka.
0: Mendoj që anagrama. Ti kur bën një fëmijë, do fëmijën tënd. Dhe vendos mos t'ia bësh të vështirë jetën.
7: Shiko, historia ka treguar nga shumë emra që
2: prindrit nuk i kanë dashur
7: fëmijët. Diçka ka qenë aty se në kohët e sotme.
5: Nga tres, nga. Babasha ka gjithë. Së shemri kesh?
2: Anagrama.
5: Anagrama, po, Ana është emri bukur, mua më pëlqen. Kështu që Anagrama për sot është, më falni, ta lexoj.
2: Çënkër ka.
5: Pomi teknet.
2: Pomi teknet.
5: Pomi. Pomi teknet. Pomi teknet.
2: Net. Tek,
5: po,
2: pomi.
5: Ju lidhim internetin. Pomi teknet, si emër firme internetin duket kështu.
2: Tani, ajo shkalla që zvogëlohet teksa shkon për poshtë.
5: Po.
2: Është ndim?
5: Jo. Jo, s'ka lidhje fare.
7: Po ka të bëj diçka?
5: Thjesht bëra si logo.
7: Logo. Okay.
5: Jo, kjo s'ka bëj fare. Asnjë. Kjo vetëm ju largon.
2: Po mirë, sepse Blendi zakonisht ju ndihmon me vizatimet e tij kësaj radhe, ka vendosur thjesht ju konfuzoj më shumë se pomi tekneti.
5: Po. Po sepse ndonjëherë është siç ishte termosi, është një objekt apo mund të jetë diçka. Kjo është më tepër është nuk është një gjë e prekshme.
7: Okej, po. Kjo është gjë ndihmë, mama.
5: Po, nuk është një gjë e prekshme. Është një mbiemër. Teknikisht, nëse do ta analizonim nga ana gjuhësore, është i mbiemër, por jo grama, si mbiemri anës në këtë rast. Ana grama, si e bëra të ndarë. Okej, okay, pomi teknet, 069-442-873, shkojmë ne tani. Qarë kemi? Kemi muzik, kemi një këngë, po do këndoj DJ Danko në... Ja, shi se kërë hollon zërin Danko, e kështë... Më pëlqen shumë. Dëgjoni, pra shijoni, mirëmëngjes.

0: Wait a minute.
1: You were chill at radio, Jenny.
2: Top Albania Radio.
1: Now listen to this.
2: Top Albania Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiaket të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Për mua Express.
10: Express, Express, edhe për mua.
9: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
10: Express dhe ke gati.
9: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
10: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
11: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
13: 4% interes? Po.
0: rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga ABI Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushtet të paracaktuara.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Do shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Radio. Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Në përfundim të seancës maraton në Kuvend, pas diskutimesh dhe debatesh, ligjvënësit kanë votuar një sër projekt ligji. Një prej tyre është ligji për pagat e magjistratëve, ndërsa në të njëjtën seancë u votuan edhe ndryshime në qeveri për bërja e komisioneve parlamentare dhe disa marrëveshje ndërkombëtare. Por në Kuvend pati një deklaratë përbashkët të gjitha grupeve parlamentare lidhur me akt gjykimin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag për çështjen ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në fund të agjendës, deputetët votuan dhe ndryshime në kryesinë, antarësinë dhe përbërjen zëvendësuese të komisioneve të përhershme të Kuvendit. Ministri i Financave Petrit Malaj reagoi pas kallëzimit penal ndaj tij lidhur me mosdhënien e pagave për magjistratët dhe personelin mbështetës për muajin gusht. Në Facebook Malaj thot se kallëzimi lidhet me përpjekjen për të zbatuar ligjin dhe mbrojtur fondet publike. Ministri argumenton se përsaktimi i niveleve të pagave duhet të bëhet përmes ligjit të miratuar nga Kuvendi dhe se Ministria e Financave ka për detyrë zbatimin. Rusët kanë filluar të votojnë për të zgjedhur deputetët e Dumës së shtetit në kohën kur lufta gati 5 vjeçare në Ukrainë dhe nga dalësimi i ekonomisë po rëndojnë mbi vendin. Këto janë zgjedhjet e para parlamentare që nga koha kur Moska nisi pushtimin e vendit fqinj më 2022-shin. Rezultatet zyrtare priten më 22 shtator.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: për tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më në thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
3: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
4: Dua të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makinë.
5: Unë kur të rritëm, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kur sjetër.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
8: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.

0: ere mrekullueshme kudo. Nga këtu deri aty, madje edhe aty. Dove Whole Body Deodorant i ri, dermatologjikisht i testuar.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Shqiptarja rikthehet në Air Albania. Në 26 tetor ndaj Bielorusisë dhe në 6 tetor përballë San Marinos, rruga drejt Europianit 2028 nis nga UEFA Nations League. Nxito dhe siguro biletën tënde në ebileta.al. Mblidh grupin dhe bëhuni gati për të përjetuar së bashku një kapitull të ri. Forca Shqipëri.
1: Biskota krokante dhe mbushje çokolate e butë pa rezistueshme. Milka Sensations Cookies janë edhe më të mira kur ndahen. A nuk është kështu? Biskota Milka. Biskota të shishme me zemër të butë.

0: në Wake Up me Rushin nga Kristi Malaj. Po ku na kishte humbur Kristi Malaj? Me sa duket jo shumë larg nesh, thjesht pak i tërhequr nga ekranet dhe duke u përkushtuar muzikës dhe projekteve të reja.
1: Pak nuk mund të futem unë?
0: Sigurisht, jo, do vazhdoja, por sigurisht, përshëndetje. Mirëmëngjes, me kënaqësi.
1: Pak fakt i urban, të që unë nuk prezdoj një kam.
0: Por Bagenin dhe projektin më të ri, Rushin.
1: E para.
0: Po,
1: Lamaj. Po si mund të harrosh mbiemrin tim?
0: Lamaj, thash.
2: Lamaj, të tyra din të një gjithë Shqipëria si Kristi. Ligo mbiemri, po. Një Krist ka da një usë.
0: Kristi Lamaj.
2: Mirë se erdhe.
1: Mirë se ju gjeta. Jam shumë falenderoz që jam këtu mes jush. Kënaqësi gjithmonë Blendi. Shoh ndryshime patjetër. Si po shkon sezoni?
2: Mirë, sapo ka filluar. Mirë, jo keq, jo keq. Tani na trego pak për këngën e re. Kënga më së pari për gëzime, shumë e bukur. Në rrymën tënde të këngëve të jugut, po i quaj kështu, të gëzimeve.
1: Baza është aty gjithmonë.
2: Jo, patjetër, po mund të përfituroj pafund dasma e gëzime familjare e gjëra ku këto këngët hynë edhe zënë vend edhe qëndrojnë pasaj për një kohë shumë të gjatë. Na trego pak për këtë projektin provokativ Rushi.
1: Është pak provokativ.
2: Shiko,
1: unë nuk kam çaj bërë si interpretohet gjuha shqipe, në këtë gjuhë kemi.
2: Jo, patjetër.
1: Unë kam këndu për Rushin.
0: Në kuptimin e parë të fjalës.
1: Po patjetër, po. Edhe klipi jam mbështet këtë gjë. Po, është një gjë në përpreshta. Kështu që e kam thënë që kur erdha për dritë më bëja me dritë, shko ka një gjë ide. Unë gjithmonë këtu kam qenë për hite. Hite që kanë ecur dhe kanë bërë bujt madhe, pasi kam ardhur këtu, pastaj direkt katapulta ka qenë Big Brother. Kështu që jam i sigur që unë kot nuk vi këtu një herë. Kot nuk kam ardhur, Rushi mendoj që do jetë nga ato këngët prap specifike. Është diçka e menduar gjatë, e kisha në planet e mia, megjithse pas Big Brotherit kanë qenë 4 projekte që bëhen të publikuara bashkë me Tunde Moiselin, që kanë qenë kënga që është krijuar brenda shtëpisë Big Brother. Ka qenë ndash dritë ndash tunde, që numëron afërsisht 4 milion klikime sot. Pastaj kam vazhduar me Off Deksha për to. Rushi ka qenë. Rushi ka qenë në krijimtari, ka qenë duke u bër, por nuk po gjej atë momentin. Është duke u pjekur, ha? Ka marr fiks. Jo fiks. Ka kaluar ndër procesin që ish dashur. Ishte menduar në ta till, folku ka pasur gjithmonë erotikën.
2: Jo, sigurisht
1: që kemi këngë që janë edhe më akoma, depërtojnë dhe më shumë akoma, e thonë dhe mënyrë më troshta të emi në mënyrë populore. Kështu që e ka.
2: Dhe unë e më pështatë. Nuk kam asë një debat me ty. E ka.
1: Unë do t'ju pyes si ju dukë.
2: E shumë e bukur.
1: Klipi.
2: Shumë e bukur.
1: Kënga audio.
0: Ne u ambëlsua, mua ambëlqeu përzjedhja e vajzës që ishte me ty. Po flisnim pak në propaskere me njëri tjetrin se si ne artistët frymzohemi darkave, natën vonë. Edhe zbulova që tekstin dhe muzikën e Rushit e ke bërë vetë.
1: Vetë, po.
0: Si të erdhi frymzimi për Rushin natën vonë?
1: Natë ka qenë, pa të të që natë. Është gjithmonë, unë jam njëri i natës, eci me hënën. Më orientonë në mënyrë fantastike, i besoj shumë atyre krimeve të natës, i gjithë njërë në mëgjes kur jam esëll fare, i zhveshur pa nga emocionet a jo gjëndja, them në qofë se kjo më godet, dhe të them, okej, kjo është. Ti e ndjen kur bjen, a ishtë një moment që ti thjesht kalon dhe duhet ta kapësh, vetëm kapë, kaq mjafton. Me Majën, më kishte follow në Instagram, aty e kam parë, mendoj që ishte zgjedhja më e mirë e bërë, përsa i përket kësaj kënge, shumë pozitive, shumë solare, e përcjell natyrën e saj pozitive, buzqeshe, unë e thash edhe kur folëm pak gjatë xhirimeve të klipit, qesh se ti aty e ke gjithë esencën, e ke gjithë e përcjell, vin shumë natyrshëm, naturale.
2: Maja, duhet themi, është një vajz
1: amerikane.
2: Unë e kisha hasur në rrjetet sociale se ajo flet shumë bukur shqip edhe flet për jetën në Shqipëri. Të një vajzë amerikane nga
1: flet shumë mirë shqip.
2: Kënd vështrimi i saj. Dhe ti, domethënë, kështu e ke kontaktuar. Ajo të ndiqte ty, po thoshe?
1: Po, më ndiqte.
2: Ti propozove, ajo ishte e gatshme?
1: Ishte e gatshme, pranoi. Pranoi më një herë. Kusha
2: refuzon Kristi Lamaj në të
0: shirë.
1: Shika, unë përpajsaj me këngën. Nuk shkoj asë i herë si person fizik. Shkoj me këngën që kam. Jap këngën, kjo është këngën. Në qëfëse gjëndësh, qëfëse ti bësh pjesë e saj, gjithmonë kështu jam Mm-hmm. Jam shfaqur si artist. Mm-hmm. Në momentin që un jam tek muzika është
2: kur po,
1: artist.
2: Kur po tregoje se si i kompozon, pra i thur këto melodi edhe vargje natën, u bëra kurioztar. Ti punon në një studio, fjala vjen me keyboard apo i regjistron në telefon kur the që i dëgjoj të nesme në mëngjes?
1: E kam pasur shumë të vështirë më përpara se të ishte pjesa e jajt. Sepse më duhej të merja një bazë muzikore, ta vendosja në tonalitetin e duhur, të këndoja mbi të në aplikacione të ndryshme që duhet kalon të një proces shumë gjatë. Sot është e mundur që ti thjesht me një voice mund t'ja japësh AI-t ta përkthejnë në çfarë instrumenti ti do.
2: Pra ti e këndon me zë.
1: Unë e këndoj introduksionin, këndoj çfarë un kam ndërmend që ti bëj këngës, tekst, melodin dhe ato ndërthurën. Sot është shumë më e lehtë. Të paktën duhet të dish si të më përdorë AI, sepse siç po e përdor dhe bota për të bërë ndihmës për të qenë
2: pjesë. Atë, kjo është vetëm procesi i regjistrimit fillestar, po themi që të kesh një, pastaj do hysh në studio do ta zhvillosh edhe do ta instrumentosh, domethënë orkestrosh.
1: Patjetër, shko, aty mund të marrë edhe diçka komplet tjetër. Një form tjetër, normalisht duke i qenë pjesës bazë, pjesës kyçe që ti e ke krijuar pa ikur nga thelbi. S'duhet të ikë asnjëherë nga thelbi. Tani kur është parrushi, në qendër të rrushit, ja, s'ka. Do jetë pozitive patjetër.
3: Do vijojë që të na sillë edhe zhanere të tjera apo duhet fokusohemi që Kristin do e shohim lart e lart në këtë zhaner? Pra, do e sfidoje ose do i futesh e vetes në një rrymë tjetër?
1: Kam tentuar. Kam publikuar, kam qenë kënga Studia, kënga Duku Pak, kënga Migjeni, kënga Shqipëri me Shqipëri, të ardhurat në zhanër të ndryshme, Nikol. Mi ke dëgjuar këngët e mua se pas
3: Brother Kush? Të fundit, jo.
1: Akoma
3: jo.
1: Po tani çfarë bëje, nuk e dëgjoj.
3: Jo plotësisht. Prandaj tash në vibe patjetër që na futi.
1: Si mund të mos dëgjosh këngën Rushi?
3: E dëgjova, do të dëgjoj direkt mbas.
1: Dhe po thaj, që kam tentuar, bëjmë pak shaka se duhet.
3: Sigurisht.
1: Kam tentuar, thjesht gjëra që mua më kanë ardhur natyrshëm, të krijoj natyrshëm diçka, një gjendje emocionale aty për aty, e vërtet. Absolutisht duhet të jetë gjendja e vërtet, shkrimi duhet të jetë i vërtet. Duhet të jetë bazuar diku ku ka e merr esencën e të përditshmes apo të ndjesisë reale. I kam shëtu shumë dashurisë, të mdrejtën, ndarjeve. E kam një projekt tjetër që është i marrë, që kam nisur me krijimin edhe brenda shtëpisë. Nuk e di kur do jetë momenti i duhur, ndoshta janar, shkurt, më vonë do jetë, nuk e di. Por doja lë gjërave që të jenë të përshtatura fiksit të vinë në mënyrë organike. Dërsa planet pastaj janë edhe për një koncert recital, dash zoti, të bëhet e mundur, me shpresë. Mendoj që e kam të nevojshme. Më takoni, mendoj.
3: Më takoni, shkonte.
0: E di çfarë më pëlqen te Kristi është si master manifestues, pra e thotë edhe për këngët e tij. Kjo do bëhet hit, edhe e manifeston deri diku. Më duket që energjetikisht beson që mënyra si ti flet për gjërat dhe të ka ecur në atë.
1: Shko, ka të bëjë me pjesën e ulumtimit. Ne jemi pjesë e artistëve vet.

0: vetëm komerç, po ndërkohë mos hiq ato elemente të bazë të bërit muzikë profesionale, art të pastër. Jepi çfarë do, por në formën më të pastër dhe më profesionale të mundshme. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë kam investuar gjithmonë shumë tek pjesa e klipit, tek pjesa e audios, i kam kushtuar një rëndësi shumë të madhe. E kam shumë të rëndësishëm të bëj profesionalitet. E kam shumë të rëndësishme këtë. Pastaj për ta veshur në bazë të gjendjes, veshja, unë ne kemi bërë temë diskutimin tek Urban se duam të dal patjetër te Urban Gang.
1: Do dalim
0: dhe ne ne ne ne mua tani. Si veshja është gjuha e parë që flet vetë për ne. Dhe pjesa e këngës video është veshja që ti i bën asaj audio. Dhe edhe tashe, do të treqa të vëmëndjen, qëfar duhet. Si nga të smonë, përshëmull, blendi, për rushin e kishe, për rushin, mëse unë rushë kam zira. Pastaj, se si është gjuha shqipe, kjo është gjuha jonë, e duham shumë, falemderit që ka mundësi interpretimi, se na japë mundësira për të shkuar edhe më tutja. Lumë kush ka një gjuhë që interpretohet në format të ndryshme.
2: Në një koment që ke marrë për këngën, nga njerëzit tu të dashur, nga ata që të kritikojnë apo që të mbështesin familja jote, kush çfarë është një gjë që të ka mbetur në mend lidhur me këtë projekt?
0: Ishte një koment që më thoshte që edhe njëherë tregove, më thon më vjen shumë mirë që
2: je shumë i kërkuar,
0: Big Brother, më falë.
2: S'ka gjë.
0: Kërkoj shumë ndjes. Edhe në Big Brother, më unë jam shumë i kënaqur, ndihem shumë i vlerësuar, shumë falënderues Zotit në radhë të parë që unë u shpërfaqa në të parë forme ku u vlerësua logjika ime, analiza ime. Jam shumë i lumtur për këtë gjë dhe çdo gjë lidhet rreth kësaj. Është shumë e rëndësishme që publiku të njohë edhe si njeri, çfarë kapaciteti ke. Pas atyre këngëve që unë kisha bërë, pas asaj këngës së Bajames që unë kam ardhur
2: këtu ke qenë, po.
0: Në kush shtator kur kemi ardhur?
2: Po.
0: Që kemi qenë? Unë vazhdoj edhe një shkollim. Unë vazhdoja paralelisht një studim, kam bërë juridik, nuk e kam lënë kurrë shkollën dhe kisha të nevojshme ta shpërfaqja, unë e kam thënë aty brenda. Unë kam të nevojshme të shpërfaq Kristen jo më si artist, publiku mjef. Megjithse, u shpërfaqja dhe në formën më të lartë të artistit në krijim, duke krijuar diçka aty brenda. Jo një, po dy këngë. Jam shumë
2: nderuar prap Zotit për të bekim që kam.
1: Tunde më Selin tu.
2: E mban mend atë këngë, mund ta këndosh një moment, mund ta marrësh direkt kështu atë.
0: Po patjetër, ajo është nga ime, si mund ta harroj këngën tënde. Nikoli mund ta harroj këngën tënde.
1: Ishte kurma, gabime të tilla un.
0: Po tunde më Selin, tunde të dal na minë ka tunde, e le të thot

0: Ελέτε τότε γυθκάνινα, ετούντε στη τσέτουν σελίνα.
1: Ti nuk e di këtë se ti isha akoma brenda në Big Brother, kënga kishte vetëm 2 javë që kishte dalë, edhe unë prezantoja, ishte një grup me shumë fëmijë, bëri një fest për shumë fëmijë të marginalizuar, po e quaj në këtë kontekst, dhe ishin një 300 atje, diçka e tillë. Dhe si thash, kënga ishte e freskët. Edhe DJ e vuri. Një djalë shumë i mirë që bënte DJ-n, vuri këngën, e është bërë nami. Domethënë
2: e tundën fëmijën.
1: Ata dinin të gjithë.
3: Kush nuk e tundë, shiko. Krijimi është i bazuar në vizion artistik.
1: Ja, është një këngë për shtetin, nuk është një këngë.
3: Nuk është mbi individ, nuk është bazuar mbi individ. Momentin që unë e dija shumë mirë çfarë, unë jam krijues dhe nuk është krijimi im i parë. Trimë Bajame, Ana Nozëmëra, Mehano, këto janë fakte që tregojnë që okay, tani le ta them pa pikë modestie, bëj hitet.
1: Jo, ishte hit.
3: Bëj hitet. Dhe ideja është e krijuar në atë farë formë që duhet më
1: patjetër
3: të përçohet.
1: Unë kam thënë edhe Selinës këtë kur e kam takuar në një intervistë që kemi bërë bashkë, i thash që është nderi i madh, thash se kjo që është këngë që do qëndroj. Edhe emri yt është në të tani, edhe do këndohet vite, ndoshta dekada më vonë, edhe prapë do thonë tunde më Selin duan, dhe kur ti të kesh rreshtur së tunduri, do të, kështu që është, si thua, i shkruhet emri në një gjë që mbetet, edhe ajo ishte mirënjohëse për këtë, ishte i pëlqeu.
2: Ndalova këtu se më kujtuat dhe Big Brotheri dhe gjithçka tjetër. Doja të përgëzoja për lojën tënde. Mua personalisht më ka pëlqyer sepse në Big Brother shumica e personave zgjedhin atë lojën e të luajturit grup. Mendoj që të krijosh alianca, edhe ti ishe një prej njerëzve që zgjodhe të luash vetëm dhe tregove atë rëndësinë të qëndruarit.

0: stoik përtej të gjitha gjërave. Ama është e pamundur të mos krijosh edhe shoqëri. Me kë nga personazhet e Big Brotherit ruan ende miqësinë sot?
1: Shiko, unë jam njëri që pjesa e marrëdhënies respektive si që të kuam me Nikolin. Ne nuk kemi rastisur në një ko që të jemi bashkë brenda shtëpisë. Ti ke hyrë kur unë kam dalë.
2: Shumë vonë po.
1: Unë dola. Ika, si më thënë. Por ideja është, kjo është pjesa e edukatës personale. Është pjesë e parimeve tua, është pjesë e asaj që ti përfaqëson. Unë kam një marrëdhënie respektive me këdo që do has, kudo do ta kem marrëdhënien. Pastaj, në afërsi të më shumë duke u takuar, më shpesh duke pirë kafe, më shpesh nuk mund ta them këtë gjë sepse secili shikon gjërat e veta. Shiko, fitoria më e madhe unë e kam thënë aty brenda është kur ti gjithë këtë gjë që po merr, aty është mundësi. Ti arrin ta kthesh në një karrierë të vërtetë, pasi ka mbaruar e gjitha. Dhe unë jam përkushtuar 100%, jam munduar 100% duke ulur kokën, duke u vënë punës, duke studiuar, duke krijuar për të arritur atë gjë çfarë unë kam dashur gjithmonë dhe për të bërë më të mirën time. Nuk kam pasur kohë as të pushoj dhe më besa të bëj pushime. Si që shikoni, ngjyra ime është pa pik plazhi, një blonjat që nuk ka bërë një ditë plazh. Pse? Kam qenë jashtë, kam qenë me koncertet, kam qenë duke krijuar, janë katër materiale, janë katër investime në standard lart. Për të bërë standardin, dhe këto të marrin kohë, të marrin mund. Dhe ti duhet të jesh në punë, normalisht është në qarkullim, nitë kohë sot i dim se si janë, duhet të punosh fort për të bërë gjëra që vërtet godasin fort.
3: Kostot janë të larta, pra.
1: Patjetër që janë kostot.
3: Po lekët, si jemi lekët? Se edhe fitimet duhet jenë të mira pastaj.
1: Jam bën punës me kokë tash. Kështu që po punojmë sepse duhet qarkulloj gjë, ja, patjetër.
3: Zengjin, domethënë.
1: Jemi shumë mirë. Falë Zotit, më mirë, ja, me vërtet.
3: Jo, jo,
1: jam aq falënderoj Zotit se e mira nuk ka fund. Po jam aq mirë sa shumë falënderoj. Jam në vendin e duhur. Çdo njerëz ka domarë atë që meritoka. Daj marka. Dhe mendoj që e ka marrë. Mendoj që e ka marrë.
3: Super.
0: Edhe fill pas experiences Big Brother, Kristi filloi Urban Gen Top Channel, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha që ne presim ta shohim në
1: këtë ju hodha, këtë ju prita, siç e kanë thënë gjithmonë. Urban është dashuri im vetë. Unë nuk jam futur kurse si në Big Brother për të qenë pjesë e një emisione. Çdo gjë ka qenë shumë organike. Mu propozua në mars. Isha shumë me një përzierje emocionale, shumë sfidë, sfidus. Ishte po ndërkohë nga ana tjetër edhe kuriozitet shumë i madh, që çfarë bëhet, si funksionon. Unë e njohta pak televizionin nga Big Brother, si funksionon, por jo kaq. Jo kaq si tek Urban, që e njoh më në brendësi. Nga ana tjetër ishte një përgjegjësi shumë e madhe. Jam surprizuar shumë. Jam surprizuar kur them surprizuar në ambientet e punës që ka Top Channel. Për faktin që jo sepse un kam pasur një eksperiencë më parë me aty u surprizova, por ndjesia fillestare, profesionalitet, nga ana tjetër harmoni. Ka harmoni. Dhe në këtë moment kur këto shoqërohen të dyja së bashku, përpas përgjegjësisë ti ke dhe kënaqësinë. Tek Urban kam njohur dhe ato ambiente ku ideja të dëgjohet, por nga ana tjetër edhe ajo çfarë ti jep aty brenda të vlerësohet shumë gjatë gjithë pjesës së punës që
3: provimit të, të një emisioni, po
1: fazës që është postproduksion. Jam përshtatur shumë mirë, po ndërkohë ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe Blendi. I jam vënë punës patjetër. Unë kam qenë në studim. Ne bëjmë ato mbledhje se jemi ajo shkolla të paktën me Ledja Likun, jemi shkolla që mblidhemi, studiojmë skaletën pa fund, unë duhet ta përvetësoja duke studiuar për të marrë sa më shumë informacion mbi temën, për të ditur si ka qenë të shkuarën, si është sot gjendja, po si do vide në të ardhmen, të paktën duke marrë disa referenca, për të parë se ku të çon, sepse në mënyrë logjike, disa gjëra i hamendsojmë, i bëjmë që, okay, deri këtu do shkoj, për të qenë 360 gradë brenda temës. Ajsa edhe si që shpar, në atë rol që unë kam pasur të opinionistit duke drejtuar gjithë diskutimet e me të diskutimit, gjithë debatin, nuk kam pasur të një skalet sepse ka qenë një punë shumë e madhe për para, që është të bërë 6 ditë për të dalë ditën e 7. Kam mësuar dhe kam marrë këshill, me thënë është, Big Brother ka qenë shkollë, Urban Gang ka qenë master, po nga ato specializimet jashtë vendit fare që janë këto kulmi, mësova shumë mirë një këshill dhe diçka që e kam primare, e kam kështu të bërë pina të gjën. Është fakti, nuk është vetëm të bësh pyetje. Ta kuptosh çfarë po të thotë. ta dëgjosh çfarë po thot. Ta dëgjosh fillimisht.
3: Dëgjimi është shisa
1: dhe ta kuptosh. Sepse edhe di çfarë të bëga? Me thënë, ti vin me një skalet, që normalisht ka një skalet pune se si do shkoj ky emision, po ndërkohë un mund të them diçka që të shkon për te, por mund të rrezoj dhe pyetim pasardhëse. Por diçka që ty të del jashtë pritshmërive ti s'u ke kishë menduar. Thjesht çfarë ai që ke përballë, që ti po interviston, të bën intervistën, ai është intervista. A ishte emisioni. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë e kam mësuar që është shumë e rëndësishme.
3: Kjo është gjëja se skaleta është
1: ndim shumë më shumë ku ti do përmblidhesh.
3: Nuk mund të bësh robi skaletës sepse pastaj ngjecet edhe
1: dëgjimi është shumë i rëndësishëm.
3: Tani unë e di që gocat kanë sa pyetje, kanë një test quiz të vogël për
1: Pyetje Urban.
0: Një pyetje të fundit kam unë për Urbanin, mashallah një vit shumë i begat për ty pas kësht qënë ky. Vjet ishe në bashkëmoderim dhe me Lake Ryan. Këtë vit do t'jesh me diko tjetër, vetëm, si do e shkojmë Urban Genin.
1: Unë qërë për vjetë dërta një ishte e bazuar më shumë të kësë sezoni i parë.
0: Pa tjetër. Kalemi
1: që kësë sezoni i dy, sepse do t'kemi Urban Genin sezon të dytë. Vjenet e torë, një format i reformatuar. Këtë vit do t'jem vetëm. Është përgjësia dhe më e madhe, sepse edhe pjesa e lejtë më kalon, me gjithë se duhet të përshëndes shumë Lein, kam pasur një eksperiencë pune të mrekullueshme, shumë bajs pozitive dhe kam shumë respekt për Lake Ryan, duhet të përshëndes shumë. Vinë ndryshe këtë vit, normalisht qëndra do tjetë prap pika kyqe rinia, Urban Genë është i të rinjve, unë kam thënë shpesherë dhe në Urban, ky emision është i të rinjve, është ju e rinis. Por normalisht janë prap temat të ndryshme sociale që prekim për ditëshmërin, në këtë sezon të rinj do t'jenë afër me njëri tjetrin, dhe Urban Genë jepa të mundësin kur çdo mendim mund të bëhet fillimi një bisede shumë konstruktive, me temat të ndryshme sociale që prekim për ditëshmërin pa tjetër, por do t'kete tëftuar personalitete. Pa tjetër do të qëndroj dhe kjo është po e njëjta si gjë që ka qënë edhe në sezonin e parë. I kushtoj të rinis, kemi pasur të talentuar që kanë ardhur dhe kanë shpalosur talentin e vetë, kemi pasur rinjë interesant që të janë bërë pjesë të temave dhe kanë folur, janë ftuar edhe ati ke qënë pjesë të Urban. Dhe këtë vit do të veqoj një episod me disa të rinjë të cilët ishin shumë të apasionuar kundrejt teknologjisë, krijonin robot. Ata flisin me shumë pasion, kishin shumë për të thënë, me thënë drejtën, dhe kishin shumë vizion. Dhe të tillë të rinj do të kemi përsëri edhe në këtë sezon të Urban Genin.
3: Super.
0: Tani do të shkurtimisht para publicitetit, të kthehemi te Rushi.
2: Kristi.
0: Marim skaletat tani, deri tani pyetëm nga vetja, tani kemi me spec.
1: Duhen sa gjëra pra, sa pika kyçe.
0: Rushi ëmbël apo rushi thart?
1: Diku atë në mes.
2: Rush me erë apo pa erë?
1: Si të jetë mideja, varet, si e kena ato moment.
2: Qa më shfaqe atë?
3: Po që me e të mirë, okej.
2: Më e marë.
0: Rush. A, dhe bakjo, varet. Rushi madha, po rushi vogël?
1: A, po gjo? Qega?
2: E ne këtë të shumë.
1: Dite e mbërësi është, okej, se e kam shkuetur, se e kam rushin e ëmbël. Qega, faktikisht, kjo është një pjesor, që nuk dhe të rretë më bëjtë mua. Unë jam e që e këndoj dhe e kam shkuetur për rushin.
0: Okej.
1: Okej, e thënë, për të bëhet, nuk e di, kur të ftoni në një të ftuar tjetër, gocë.
0: E ka provuar rushin.
1: Jo se nuk do dalin këtu, pa tjetër, nuk do vinë, po ideja është...
0: Po mirë, të të pysim atëherë si nga cmonti, po e lëm rushin. Për ty ka më shumë rëndësi, flirtimi me sy, apo me fjaj?
1: Po përqende kë rushin, mund të këndojmë?
0: Ua, ne atë duam.
3: Ne, vetëm kërë me nuk të një.
0: Atyre, asë një.
1: Ere me këdhihem në vreshta, të shok kalon në përreshta,

0: Cine îmbăl... Două lung, tu. Năbuz mi-alte de șecer, medic ocranili tărver, e nășkelceană păr șpuză, dobită cioi rușnă buză, e năthân și o derman zgete, tătanio me ciumăști blete.
1: Kristi Lamaj me projektin e tim më të fundit, Rushi, në tetor Urban Gen, rikthehet në ekranin e Top Channel për një sezon të ri. Kristi, shumë suksese dhe faleminderit.
0: Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Sezon të mbar edhe një herë dhe jote, më keni pëlqyer shumë.
1: Faleminderit.
0: Të pyes si gjendesh?
1: Faleminderit. Si Kristi Rushi në Brest. Themi mbas pak jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
0: Pafshim.
2: Wake Up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
4: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat Tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompani partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë shkoj veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, boiler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
11: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Ky është Wake Up në
0: Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: kuptuar sot i ka ardhur fundi
1: wake-up-et. Mos e fut kot.
0: Po, unë mërzit e fundi
1: që rrëmë. Nuk vërëmë nga 3-4 orë tjera këtu e?
0: Êshtë sikur energizohem.
1: Rrim atë e, mos ikë.
0: A mundemi?
1: Po, jo, unë do ikë, se kam punë motiva.
0: Mirë, Blendja.
1: S'kemi që bëjmë, tani jemi me orare të kufizuara.
0: Edhe vjen dhe dikush pas nash.
1: Po, exakt, do të thosha për këtë. Senaldo Mhilli do t'jetë në transmitim si çdo mëngjes në Top Albania Radio nga ora 10 e pas deri në mesdit me Live from Tirana, gjithashtu edhe në ekranin e Top Albania Radios në digital.
0: Kanali 10 në digital, për ju që nuk doni vetëm ta dëgjoni, doni dhe ta shikoni, sepse Senaldo këtë javë ka patur plot të ftuar dhe intervista interesante. Kaloheni kanalin atje dhe mund t'i shikoni.
1: Po, ndërkohë kemi fitues, se po presim. Tan,
2: po na presim dhe ne me zor po ja japim.
1: Me zor, ja japim tamam.
2: Jo, me zor po presim t'ja japim, po ndoli ashtu. Po. Tere, pyetja e pamundur për sot ishte: cili element ushqimor u kushton vëmendje 60% e të anketuarve në vitin 2025? Përgjigjja e saktë pyetjes ishte kalorive, pra ne i kushtojmë kalorive më shumë 60% prej nesh.
1: Që më bje 20% e në
2: zdojnë të rinë fare, po. Por, do rikëthejemi.
1: Ju i ledzoni kalorisë?
0: Që gjithë kosë.
2: Në të aty ku duhet, pra jo në gjitha, por aty ku duhet, mendoj që...
0: Vetëm të...
2: Na bëm pjesë 60%.
0: Vetëm të djelen nuk i shof kaloritën. Të djelen, them, nuk më intereson 1.000, 2.000, 3.000, do hajë. Gjatë javës i shikoj.
2: Duhet.
1: Shumë mirë.
0: Po, është...
1: E kuptoj, ke atë të cheat day, do
0: më thash pra që flasë me chatin, dar, i them hëngra sot, një vez, një mol, një këshu, mi logaritaj.
1: Një vez, një mol, një këshu.
2: Fituesja jon, e cila me siguri i mat kalori gjithashtu, është Elvana, e cila ka fituar 50 euro nga Alba Game.
1: Bukuri.
2: Ti gëzosh, luan, sam shumë.
1: Shumë mirë, kemi dhe Alesian. Alesia ka fituar një kupon për 100 euro nga optika shqiptare gjermane. Ka qenë ajo që ka zgjidhur e para anagramën, ishte kompetenti.
2: Kompetenti.
1: Kështu që
0: Alesia në të vërtetë ka fituar kuicin muzikal.
1: Ah, falë, kam gatuar. Ja.
0: Fituesja e anagramës
1: është
0: një person numri të cilit mbaron me 044, nuk ka një emër, por ka disa emoji të një nuse pashke, mos gaboj,
1: kështu që
2: nuse pashke.
0: Nuse je aty jashtë.
1: Shumë mirë. Atëherë nuse pashke, shikoj që është një vajzë në foto. Nuse pashke ka fituar
0: anagramën.
1: Anagramën ka fituar 100 euro nga optika shqiptare gjermane, siç u thash, për kompetentin. Kështu që bravo i qoftë.
0: Kompetent. Oh, okay, e bukur. Herën tjetër nuse pashk mund ta përdorim si pjesë të anagramës. Fituesja e kuicit muzikor është Alesia, ka fituar 100 euro. Enzo Atini dhe kënga e saktë është Espresso nga Sabrina Carpenter. E thjesht ishte e bukur.
1: Es la cafe turke. Mund të bëj kështu në kafe turke. Ju them si rri si ritëm edhe si kohë muzikore.
0: Kafe turke. Po.
1: Po kur ma bën, mori Kristi.
0: Mori
1: Kristi. Atëre, Sabrina Carpenter për mbyllur javën, miropafshim dhe ritakohemi të hënën.
2: Mjaftë mbar.
1: Wake up, bye bye.
2: Ju përqafojmë. Mirë.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital,
6: cilësi në katër stin.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
6: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
7: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.

0: tash në Top Albania Radio.
1: Për të kundërshtuar vendimin e gjykatës speciale që dënoi me 81 vite burgi shtrejtuesit e UÇK-s, sot organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka thirrur një protestë paqësore gjithpopullore në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Ndërka që pas takimeve të djeshme me drejtuesit e partive të tjera, sot Partia Demokratike e Kosovës pritet të dorëzojë në kuvend propozimin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar të Kosovës me Selin Hag. Kongresi ka dërguar presidentit amerikan Donald Trump një projekt ligj për sanksione gjithpërfshirëse ndaj Rusisë, duke hapur një fazë të re të presionit ekonomik të Washingtonit ndaj Moskës. Senatorja Jean Shaheen, demokratja më e lartë në Komitetin e Senatit për marrëdhëniet me jashtë dhe bashkëkryesuese e grupit të vëzhguesve të NATO-s në Senat, tha se legjislacioni synon të shënjestrojë të ardhurat financiare dhe energjetike të Rusisë dhe të rrisë presionin ndaj Kremlinit.
0: Sport.
1: Pas kapitenit Amir Rahmani tërhiqet nga Kosova dhe Florent Hatërgjona, i vendimi i këtij fundit është momental dhe jo përfundimtar. Lojtari me një postim në rrjetet sociale ka shpjeguar situatën dhe vendimin e marr për shkak të përplasjeve me stafin teknik të kryesuar nga trajneri Franco Foda. Hatërgjona i thekson mes të tjerash se ka mungesë respekti dhe besimi.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Wow, dajë rikishë.
4: Masë shpit.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Jo, Ajran Erzeni. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundit të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: artist of the day.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Live from Tirana, mi mëgjesi të gjithë dhe mirë se vini në këtë të premte në Top Albania Radio, në makina, celular dhe në digital. Për ju që doni edhe të na shihni ndërsa ne transmitohem, jam Stenaldo, me mua deri në orën 13 do tjetë Wizy DJ për t'ju shëqëruar me muzikë të mirë. Do t'flasim sot për shumë çka. Ama që t'ua themi gjërat me detaje, si ku qyshe tek, do duhet të prisni edhe ca minutat të tjera. Të keni njëherë një të premte të bukur, ditë të bukur, se kësa po ka filluar, sidomos për ata që e marrin mëngjesin me Terezi, ta themi kështu, dhe pastaj më përpara të gjithave, ajo që ne presim që nga e hëna, është fundjava në Shqipëri, fundjava pritet që të hënën. Okej, okay, jo vetëm te ne, po ku don dot. Mirë, rikthehemi te ju për t'ju treguar se çdo të kemi sot në program dhe se ku do të fokusohemi. Qëndroni me ne në Live from Tirana.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
2: Kur dhimbja e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, hola.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të veshët.

Jemi rikthyer në live from Tirana me këtë këngën që unë kam kaq po kaq shumë qejf. Dhe duam t'ju themi tani se çfarë do të ndodhi sot në Top Albania Radio për 2 orët e ca që i kemi përpara. Tani, me që është folur shumë për inteligjencën artificiale, edhe unë këtu e kam përmendur vazhdimisht problematikën e diskutuar tani më botërisht, dua që sot ta flasim me një ekspert. Dhe nuk ka ekspert më të mirë për ta folur këtë sesa Brenton i Geek Room, që ju në një mënyrë apo tjetër ne keni ndjerë. Dhe më kujtohet për para vitesh kur unë bëja Top Albanian, kam patur rastin ta njoh fiksen live from Tirana, djalë shumë i zoti në njohjen e botës së teknologjisë, dhe mund të flasim për këtë sot. Do flasim pak edhe për cyber security, për sigurinë kibernetike, duke marrë shembull edhe nga ca situata që i kam patur fare të mia këto kohët e fundit, një sulm të frikshëm në nivel hakerësh në të gjitha akauntet e mia. Ndoshta zhgënjyese është, po me të vërtetë që kam qenë target dhe jam akoma edhe fal zotit e njoh këtë fushë dhe di të mbroj veten. Por duke ndarë ca këshilla me vlerë për publikun, besoj që secili prej jush ndihmohet. Në këtë diskutim që po bëjmë tani, do t'ju them që në botërisht numri i hackersave që bëjnë scams duke përdorur internetin, pra që të marrin në telefon duke të krijuar një problem

automatik që ti nuk e ke. E zem, karta jote e bankës është hakuar dhe dikush ka kontroll. Pra nisen me këtë lloj situate që ti bjen ti bëjnë njerëzit tu bjen në grask dhe pastaj u marrin para duke përdorur mënyra fare vulgare për ta bërë këtë. Kërcënime apo ndryshime në ekranin tuaj të kompjuterit mbasi ju keni përdorur një program i cili i lejon ata të lidhen direkt, sepse kjo ndodh sa herë që flet me customer support, pra me këtë si mund ta quajmë shërbimin ndaj klientit me secilën kompani. Ne në Shqipëri jemi digital, po jo aq akoma. Dhe disi u kemi shpëtuar deri tani, por botërisht është problemi madh. Gjenerohen me miliona euro nga këto lloj grupe hakerësh. Për këtë dhe të tjerat që i përmenda më lart, do flasim në pjesën e dytë të programit. Tani, ja lëm edhe një herë tjetër në dorë Wizit të zgjedh një këngë të bukur që juve ju ngre peshë dhe ju bën të ndjeni mirë dhe u bën të merrni energjinë që ju duhet për këtë të premte që zgjat deri të dielën. Kështu është premtja, është tura duke shfare. Dhe ne kthehemi në Live from Tirana për t'ju kujtuar se ç'bëhet nga digital dhe gjithashtu për të folur pak edhe për një mundësi bashkëpunimi mes Rusisë dhe SBA-ve, ndërsa lufta mund të përfundoj, vetëm mund. Nuk është hera e parë që mund të përfundoj. Desh ka përfunduar një 20 herë të tjera deri tani, por krimet vazhdojnë. Do ta flasim këtë pak më vonë në Live from Tirana.

0: live from Tirana.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet nisë studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte,
10: çmimi,
11: interesi, kamera,
10: aksesorë.
11: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes.

Flying Away With You, Rotterdam Remix, është kënga që sa e dëgjuat në Top Albania Radio me orën që shënon tani që flasim eksakt 10:39 minuta. Ne jemi sigurisht në pjesën e partë të programit. Njëherë për t'ju kujtuar që në digital, për vetëm 24.900 lekë të reja, mund të përfitoni shikueshmëri të plotë të të gjitha ligave kryesore të futbollit, si kur në njërë tjetër Premier League, La Liga, Ligue 1, pra Liga Franceze, Serie A, e gjithashtu Premier, UEFA Champions League, Europa League dhe Conference League, përfshirë me në këtë pra edhe kompeticionet e kombëtare, si Nations League, dhe për te futbolit, MotoGP dhe Formula 1. Përfitoni të gjitha këto bashkë programacionin e Digitalbit, pra filmat, dokumentarët, programet origjinale, vetëm për 24.900 lek, pra ne mos nguroni të përfitoni paketën tuaj një vjeçare. Ndërkohë, po ju thosha më përpara që një lajm i botuar edhe në The New York Times, por i pasuar në Shqip edhe nga Top Channel, thot se ka mundësi që në këtë moment që është i vështirë ta quash të mirë, se mbas lufta nuk është, është kaq e vështirë të jesh i sinqert me mendimet e tua kur flet për fundin e një lufte. Po me një moment që ndoshta ndalon këtë krim të mërshëm që ka filluar sot e 50 përpara në Ukrainë, nëse do të jetë vërtet fundi i luftës, amerikanët dhe rusët kanë filluar të diskutojnë tani biznesin dhe të mendojnë mundësinë e rivendosjeve të marrëdhënieve ekonomike. Shtëpia e Bardh po shqyrton në fakt mundësinë e nënshkrimit e marrëveshjeve ekonomike me Rusin përpara përfundimit të luftës, dhe lajmi, siç e thash, bëhet i ditur nga The New York Times, që citon dy burime pranë bisedimeve. Megjithatë, sipas gazetës amerikane, kjo qasje ndryshon nga qëndrimi i ndjekur deri më tani nga SBA-t, sipas cilit rritja e presionit ekonomik dhe ushtarak nga presidentit rus do ta detyronte atë të bënte kompromis, gjë që nuk ka funksionuar dash. Sipas New York Times, administrata amerikane beson se bashkëpunimi ekonomik mund të përdoret si një nga mjetet për të avancuar negociatat dhe për të bindur figurat më skeptike në rrethin e Putinit, ndaj SBA-s, që presidenti aktual Donald Trump i Shteteve të Bashkuara synon në fakt vendosjen e marrëdhënieve me Rusin. Gjë që do të kishte pesh të konsiderueshme për gjithë botën, për çmimin e naftës, për, po themi, lirimin disi të blokadave ekonomike që krijohen si nga ky konflikt, por edhe nga i lidhjes mesme mes Izraelit, Iranit dhe Palestinës, Lebanit e me radhë. Të gjitha këto janë, si shka mund qef të them gjithmonë, asgjë më shumë se sa treguesi që njeriu ignorancën e vetë me sa duket, sa do qindra mira vite të bëjnë në tokë, nuk e mund kërkat dot. Okej, ne do të rikthehemi te ju pas pak. Wheezy na lë në shoqërinë e muzikës mirë, ky është James Blunt, Days Like Summer.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor in Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: From Tirana.

mirëmëngjes që fëmijën nga Noize është kënga që sa dëgjuat në Top Albania Radio. Ndërkohë ju ta ndiqni vetëm edicionin që do të vi tani për pak të lajmeve të orës 11, por është dekretuar më në fund nga presidenti Bajram Begaj një ligj për zgjidhjen e ngërçit të pagave të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Është lajm i ri, por që vijon ose më mirë të themi është rezultati i punës së vijuar të gjatë në kuvend të mbrëmjes së kaluar. Për këtë dhe të tjera, unë ju ftoj të qëndroni me Top Albania Radio për të ndjekur edicionin e lajmeve të orës 11 dhe pastaj ne rikthehemi bashkë, siç e kemi thënë që në fillim të programit me Brentonin për të diskutuar si inteligjencën artificiale, ashtu edhe cyber security, pra sigurinë kibernetike. Qëndroni me ne.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi ligjin për pagat e magjistratëve që u miratuan në orët e para të mëngjesit me votat e Partisë Socialiste në parlament. Sipas deklaratës së kreut të shtetit, dekretimi me emergjencë i pagave të reja në drejtësi justifikohet nga urgjenca e rrethanave dhe nevojave rreth çështjes. Rekomandimet e Këshillit e Evropës mbi paraburgimin po plotësojnë direkt punën e nisur për rishikimin e kodit të procedurës penale me fokus forcimin e garancive për lirinë e personit dhe funksionimin real të alternativave ndaj arrestit në burg. Në tryezën kushtuar masave të sigurimit, vendimit unifikues të gjykatës së lartë dhe jurisprudencës gjykatës, ministri Toni Gogu theksoi se puna me Këshillin e Evropës po kalon nga rekomandimet e procesi reformës. Garda revolucionare e Iranit njoftoi se goditi një anijet cistern me flamur togoje në ngushticën e Ormuzit sipas agjensisë shtetërore të lajmeve IRNA. Ndërkohë, referuar raportimin të operacioneve të tregtisë detare të Mbretërisë së Bashkuar nga sulmi nuk ka të lënduar. Ndërsa vjojnë tensionet në lindjen e mesme, Donald Trump pritet të takohet me liderët e vendeve të gjirit në kuadrin të asamblesë përgjithshme të OKB-s në New York të martën ardhshme. Kjo për të diskutuar hapat e mëtejshëm mbi konfliktin me Iranin. Konflikti në lindjen e mesme ka prekur Arabinë Saudite që është sulmuar nga rebelët Huthi të mbështetur nga Teherani.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë tveli?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
5: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
6: Për momentin po i përgjigjem shumë përbërësve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
7: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
8: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Live from Tirana.

0: Everybody me Hugo French Montana dhe David Guetta. Shkënga që sa dëgjuat tani në Top Albania Radio dhe un kam kënaqësinë të rikem një mik të programit i cili dikur ulesh mbas edhe nga ana tjetër dhe un aty ku ishte, po nuk e vërtetoni dot, se nuk ka pas Top Albania Radio TV atëherë, kështu sidoqoftë. Shumë i kënaqur që kam përballë me Brentonin nga Geek Room. Sot po folë për teknologji.
1: Nuk e di tani, un erdha vonë apo kaloj koha shumë shpejt, se mu duk sikur sa erdha hyn direkt.
0: Kaloj koha shumë shpejt.
1: Mendoj që
0: ardh super herë.
1: Okej.
0: Okay. Domethënë Brendi është Brendon është këtu që 6:30.
1: Jo, jo.
0: Edhe kam ardhur vonë thot.
1: Shumë kënaqësi të rikthehem në live from Tirana.
0: Faleminderit për
1: këtë. Edhe shumë kënaqësi gjithmonë të jem Top Radio, se për mua është radio që jam rritur me Top Albanian, po jam rritur në kuptimin e vërtet fjalës nga mëngjesi deri në darkë në të gjitha emisionet.
0: E di vë.
1: Kështu që çdo ftesë Top Radios për mua është një po. Kështu direkt.
0: E faleminderit shumë. Të çmojmë shumë edhe në ty, edhe jemi të kënaqur që mund të flasim për ca tema interesante me njerëz që i kuptojnë kaq mirë. Edhe unë e di që ti si një teknolog i vërtet që je je indinjuar nga këto ndodhite e fundit me AI-n, platformat që ofrojnë këto shërbime, frikrat e njerëzve. Ku qëndron? Ku jemi me këtë gjën vërtet? Sa është frikë si ajo e alienëve që kishin njerëz që kishte njerëzimin vitet 60 dhe sa ka realizuar?
1: Shikoj, nëse duhet të kemi diçka që në fillim që do mundohemi që çdo gjë që do flasim, do diskutojmë, na duhet patjetër ta bëjmë shumë thjesht për ata që po na dëgjojnë, sepse sa herë që flasim për AI, për gjëra që janë pak futuristike, bëhet pak e vështirë dhe komplikuar për mosha të ndryshme, për njerëz të ndryshëm që ta kuptojnë. Kështu që ajo që dua unë gjatë bisedës tonë, po ajo që bëjmë edhe në Geek Room është gjithmonë që ta thjeshtojmë teknologjinë për të gjithë njerëzit. Shkojmë tek AI. Është diçka që është e përditshme ajon tashmë. Pra, është diçka të cilën ne nuk mund ta evitojmë dot më. Është diçka që ne nuk duhet i friksohemi, por duhet së pari ta kuptojmë se çfarë është inteligjenca artificiale dhe të mundohemi ta përdorim në më të mirën e saj. Edhe pse së fundmi edhe ndoshta edhe arsyeja pse un sot jam këtu është për diskutuar për atë 10%, për atë mundsinë që në fakt 10% është fare e vogël që AI mundet të shkatërrojë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht në të ardhmen tonë. Edhe kjo vjen për shkak se evolimi, rritja e inteligjencës artificiale po ndodh me ritme shumë të shpejta, me ritme aq të shpejta sa nga njëra anë rregullatorët që janë ligjet duket se nuk po reagojnë nga njëra anë fare, po nga ana tjetër po reagojnë jashtëzakonisht shumë avash. Nëse është një institucion, do thëja që është Bashkimi Evropian i vetmi që po mundohet ta kufizojë AI-n, po ajo burokracia e tmerrshme e Bashkimit Evropian bën që ligjet që vendosen sot,
0: është problemi i madh shumë.
1: Ligjet që vendosen sot të nisin zbatimin pas 2 viteve. Ndërkohë AI po ndryshon çdo ditë. Pra ti nuk mund të vendosësh një ligj sot për të kufizuar AI-n pas 2 viteve. Ti nuk e din se çfarë do ndodhi.
0: Më fal, po pse duhet të kemi frikë nga AI, nga inteligjenca artificiale?
1: Shiko, rreziku më i madh është që AI mund të arrijë një pikë që të bëhet më inteligjente se ne. Dhe në momentin që bëhet më inteligjente se ne, atëherë do të thotë që mund ta shohë njerëzimin si një rrezik ndaj zhvillimit të saj.
0: Okej, okay, do të ndërpres edhe një herë tjetër. Unë e di se s'dua të bëhem filozofik, po që të jesh më inteligjent se sa njeriu duhet, se ata, domethënë, në parim një makinë llogaritse, nëse ne e marrim teknologjinë, se teknologjia është funksion mbi formën apo jo. Nëse ne e marrim kështu, një makinë llogaritse, të paktën në shpejtësinë e veprimit është më e zonja se sa një matematician.
1: Po.
0: Është më e zonja.
1: Po.
0: Tani ikim nga makina llogaritse dhe shkojmë tek AI.
1: Edhe AI në fakt gati 10 ditë më parë ka arritur të gjejë të gjejë zgjidhje një nga problemet
0: shumë vështirë
1: matematikore, po që njerëzimi nuk po i gjen të dot, shkencëtarët më të mëdhenj nuk po i gjenin dot. AI arriti ta gjejë këtë.
0: Po kjo është edhe punë mbi funksion. Për shembull, një peshë ngritës nuk ka shans me marr betonin dhe me çun 4-10.
1: Po.
0: Unë nuk e kuptoj dot këtë diskutimin. Teknologjia krijohet që ta superojë njeriu. Domethënë kjo karrigja që është një zhvillim teknik, nuk është teknologji, por një gjë mekanike e ndërtuar. Kjo ka aftësi me majt më ulur këtu, shumë më shumë se sa kanë muskujt e mi me majt më në një pozicion që i ngel forca atyre, pra.
1: Okej. Okay. Po kjo karrigja nuk është e aftë të të mendoj. Pra nuk është e aftë.
0: Po asaj ajo nuk është e aftë mendoj.
1: Që të mendoj që ti je rrezik për të dhe ajo të bëjë ty të biesh në tokë sepse ajo don një peshë të lehtë ose nuk do peshë fare.
0: Jo, se kam aty, po që të themi këtë që AI mendon, atë duhet të themi që AI ka ndërgjegje. Ka ndërgjegje AI, inteligjencë artificiale?
1: AI nuk ka ndërgjegje, po AI po ideja është që AI mund ta shohë njerëzimin si një rrezik në momentin që zhvillohet në atë pikë ose shiko, rasti konkret aty ku nisi gjithçka është ajo që ndodhi disa javë më parë me një nga ose me disa agent të AI-t nga OpenAI, të cilët arritën të hakonin një kompani të jashtme, një kompani të tretë. Arritën ta hakonin kompaninë duke marrë vendime vet, pra duke mos i thën dikush pas, asnjë person duke mos e nxitur që të hakojë një faqe të tretë, një kompani të tretë. Reagimi më një herë shumë i OpenAI-t ishte që ta fikte këtë shërbim dhe zgjidhja erdhi më një herë, okay? Por nëse ne mendojmë që AI zhvillohet me hapa aq të shpejt dhe nuk po flasim për AI-n që ne njohim sot, nuk po flasim për ChatGPT-n, për atë që ne e përdorim për për të ndihmuar, po flasim për AI-n e cila është e aftë të marrë vendime vet. Po flasim për AI-n, mendo pak AI-n në luftë.
0: Po, një AI që një agent që merr vendime vet duhet të ketë ndërgjegje. S'ka mënyrë tjetër. Nuk ka kuptim në asnjë lloj dimensioni të logjikës njerëzore që një kompjuter merr vendime. Një kompjuter kryen funksione. Domethënë, një procesor që llogarit dhe një program që i korrespondon. Dhe nëse ky modeli i AI-t arrin të hakoj një kompani, një faqe, një kudiun brand duke
1: mos... Ti mendon që dikush e ka udhëzuar.
0: Dikush e ka dhënë mundësinë që ai ta bëj. Pra ai kompjuter edhe një script që provon të thyej një password.
1: Është dikush, ti mendon që është dikush që i ka
0: absolutisht
1: hakoje këtë faqe apo i ka dhënë
0: mundësinë ta bëj,
1: forcën
0: ta bëj,
1: që të jetë mjaftueshëm e zgjuar sa të
0: pikërish.
1: Të bëj edhe këtë gjë.
0: Pikërisht, është si të thuash që domethënë është si të bësh përgjegjës një virus që të ka shkatërruar kompjuterin ty, po virusi nuk është përgjegjës. Virusi është shkak. Si më thën, për mua ti je përgjegjës, duhet të kesh intencion.
1: Okay.
0: Duhet të kesh qëllim, you know.
1: Shiko,
0: do kemi reklama se di që kjo bisedë jon do jetë
1: shumë e gjatë.
0: Është gjatë e bukur, dhe kështu që vetëm shkëputemi për pak edhe kthehemi prapë. Jemi me Brenton nga Geek Room duke folur për AI në gjëra të tilla si këto. Djalë fantastik që ke qeftë ta dëgjosh kur flet për teknologjinë. Eci. Stop Radio.

Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar

0: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
2: From Tirana.

0: Summer is crazy. Alexa, summer is crazy. E ku ka vergjë s'është çmendur brenda. Megjithëse ti më ke thënë që në ngushtë kësaj rrade ke punuar,
1: nuk... Kjo vera jon ishte çmendur në zyrë.
0: Dash shumë. E nuk e keni dën çat debati po bëhet këtu.
1: Për ne nuk ka padur fare
0: asnjë lloj
1: publicitete edhe muzikë.
0: Jo, vetëm për ta mbyllur këtë bisedën e AI dhe pastaj për të folur çik për Geek Room dhe për punën e bukur që ju bëni. Ti thua që AI mund tjetë rrezikshme ndoshta dhe jo në dorë të njeriut, unë them që duhet tjetë njeri keq që një model si AI të bëj keq, kështu që këtu e kemi ngec bisedën.
1: Këtu kemi ngec bisedën dhe dizavantajë im është që gjdo gjë që thua, gjdo gjë që mendohet është ende hipotetike. Dhe

0: është disa avantazhi im, sepse unë nuk kam si të mbrohem, e vetmja gjë që unë mund të mbrohem është ajo që tash edhe pak më parë që njerëzit që sot po ngren zërin janë njerëz që janë të brendshëm në të gjitha ato kompanitë të mëdha dhe njerëz që ndoshta dinë më shumë se ne të dy. Kështu që
1: sigurisht.
0: Unë këtu do mbrohem, po Live from Tirana do vazhdoj dhe ti do vazhdosh ti këtu dhe mbas një viti
2: mund
0: mund shohim se çfarë do ketë ndodhur.
1: Duket sigurisht kështu nga ana e AI, do të kujdes. Si dje që ndodh. Jo, që ka rrezik absolutisht, po. Unë vetëm mendoj që sikurse kur vjen një ndryshim i ri në përgjithsinë e vet, koha e smartphone-ve, koha e televizorit në shtëpi përpara dekadash,
0: koha e gazetave.
1: Po, patjetër. Të gjitha këto hapin rrugë të reja dhe krijojnë si zgjidhje të reja dhe probleme të reja. Dhe unë për këtë jam jam shumë i hapur. Vetëm që unë mendoj që kemi ardhur në një pikë të shoqërisë, hezitojmë të edukojmë njerëzit për faktin që në dorë nuk kanë më vetëm diçka që është detyrje, por diçka që është komunitare dhe që duhet trajtuar edhe me moral. Ka një arsye pse qenia njerëzore ka moral. Nuk është kot. Pavarësisht se ne duhemi atu të gjithë lirë dhe duhemi të qenë gjithë, a kupton, vllai, ec aty. Por nuk funksionon kështu. Edhe këtu unë këtu e kam atë forcën time. Pastaj argumenti jot, jo vetëm si dializuar që ti je, po edhe si njëri që një teknologjinë që ndron 100%, edhe unë e ndaj atë me ty. Po
0: kështu që do të pres, do të mbetet të shohim edhe të presim se çfarë do ndodhë. Uroj shumë që ajo 10% që për të që disa japin e jajt që të shfarosin njerëzimin, uroj kurt mos ndodhi. Për ta mbyllur ndoshta këtë pjesë, ai që njihet si Godfather i AI-t, dje par dje bëri një takim me disa kongresmen në Amerikë dhe tha që ne duhet të reagojmë maksimumi brenda një viti dhe reagimi sipas tij është të frenojmë pak zhvillimin inteligjencës artificiale. Po kjo është diçka që për mua në mendimin tim nuk do ndodhi kurrë, sepse në fund të ditës zhvillimi i AI-t është një luftë, një konkurrencë shumë e madhe midis kompanive financiare dhe jo midis kompanive, po edhe midis shteteve. Pra nëse një shtet e kufizon SBA-n, atëherë Kina do ta zhvillojë shumë më shpejt, edhe ky kufizimi është diçka që për mua është
1: me
0: vërtet po, është me vërtet diçka që nuk do ndodhi. Ai thotë që AI-t duhet të mësojmë dhe duhet të japim instiktet e një nëne, që AI të na shohë ne si fëmijën e vet. Në momentin që ne të jemi më të zgjuar ose të tregojmë AI se çfarë të bëj, atëherë AI të ketë ato instiktet e nënës ndaj nesh, edhe të sillet mirë ndaj nesh, të mos na kufizoj apo të mos na ndaloj të bëjmë të themi asaj se çfarë duhet të bëj. Tani unë nuk e di se kjo arrihet.
1: Mund duket absurde.
0: Është shumë absurde, po.
1: Duket edhe që thotë ai duket absurde.
0: Okay.
1: Për mua AI është një vegël e cila më në fund po imiton njeriu në kapacitetin e tij më të jashtëzakonshëm, që është mendja, dhe për shkak të kësaj ne jemi kaq të magjepsur. Po nuk është e vetmja vegël që tejkalon njeriu. Unë vazhdoj të qëndroj. Çdo gjë që ne shpikim dhe që ka sukses, domethënë ka evolucion, ka kështu përzjedhje natyrore në evolucionin e në evolucionin biologjik, në atë teknologjik ka prapë përzjedhje. Çdo gjë që ne vazhdojmë ta prodhojmë është më e mirë se sa ne në një punë caktuar. Dhe AI është më mirë se sa ne në aftësinë për të përpunuar informacionin shpejt, për ta dhënë sipas modeleve të mëdha gjyqësore dhe për ta paraqitur në mënyrë të kuptueshme.
0: Unë prandaj duam të gjithë duhet ta mbyllim kështu me idenë që duhet ta pranojmë që AI është këtu dhe nuk duhet ta kemi frikë, por duhet thjesht të gjejmë formën si ta përdorim atë në jetën tonë të përditshme si mund na ndihmoj.
1: Total vëlla.
0: Kështu mbyllim.
1: Më thuaj çik për Gig Room-in, se ju bëni gjëra shumë të bukura, keni evente.
0: Gig Room-i tani shkon në vitin, tani nisim vitin e 9 që jemi në online, si media online e fokusuar vetëm në teknologji. Edhe siç të thash, kjo periudha e verës për ne ka qenë ndoshta vera e parë kaq shumë e ngarkuar. Ata që na ndjekin e kanë parë, për shembull, un jam kthyer pak ditë më parë nga gara e Formula 1-s në Madrid, atje ku shkuam së bashku me Digitalbin, duhet ta theksoj se është një nga partnerët tanë më kryesor që kemi në Geek Room. Edhe kemi prodhuar content shumë interesant bazuar, e shiko, edhe pak në teknologji, pra prodhuam content për treguar sa data përdoret për makinat që garojnë çdo javë, si inxhinierët i përdorin këto dhëna etj etj, po sigurisht edhe për dhënë atë eksperiencën e një gare të Formula 1-s që për ata që janë të apasionuar, mendoj që ka patur një vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe. Përveç kësajt, disa ditë më parë ishim gjithashtu edhe në Berlin në IFA, që është panajiri më i madh në Europë i teknologjisë, edhe që për ne është viti 8 që radhazi që shkojmë në IFA sepse është një nga eventet kryesore, por aty un ka vite të ndërtën që nuk shon ndonjë ndryshim shumë të madh. Pra, jo, nuk shon një ndryshim drastik, ndoshta edhe për faktin se vet IFA ka në thelbin e saj kryesisht pajisjet elektroshtëpiake, televizorët apo ato që janë audio. Dhe disa kanë vënë re me AI-n këtu, për shembull, sado ne themi AI, zhvillime etj., kompanitë që prodhojnë produkte elektroshtëpiake, televizor, lavatriçe etj., nga njëri vit që çdo gjë quhej smart, të vitin tjetër çdo fjalë smart u bë AI. Dhe në thelb ishte e njëjta gjë, pra ishin thjesht sensor që kuptonin, nuk e di, një lavatriçe që kuptonte.
1: Po,
0: pra është e njëjta gjë. Tani okay, po përdorin pak më shumë se po fusin në Gemini, po fusin ChatGPT-n etj. Po shet, bravo. Domethënë është disa kompani edhe e kanë përdorur AI-n vetëm për të shitur. Kështu që nëse e bani mend të gjë, shifeni pak çfarë do gjë e quhej smart. Pra disa viteve tani quhet AI, po në fakt është e njëjta gjë.
1: Jo, edhe unë besoj një lloj. Edhe u bë bela e madhe edhe me botën e kompjuterave. Por unë jam njëri që mundohem të ndjek këto zhvillime të laptopëve të rinj, çan ndodh në nivel procesorësh, kartash grafike. E kam qef dhe mundohem të më informuar, se më pëlqen. Dhe kjo u bë, domethënë, para një dy vitesh filluan këto AI Copilot computer. Kjo gjëja me AI. HP 370 A4B3 AI,
0: po. Është çdo gjë me AI, edhe panajire të tjera që kemi qenë gjatë së verë kanë qenë panajire të startupeve. Edhe e di çka kemi patur problem ne si Geek Room, duke qenë se jemi media, duke qenë se duhet prodhojmë content. Një nga eventet kryesore që ne kemi shkuar 3 herë deri tani është VivaTech, që është panajiri më i madh në Europë i startupeve. Edhe ky ishte edicioni 10 i VivaTech-ut. Geek Room-i ka qenë në edicionin e 3, në edicionin e 5, edhe në edicionin e 10. Edhe në dy edicionet e para që ne kemi qenë, kemi prodhuar content fantastik, sepse ka patur dron fluturues, autobus autonom, pra start-upet në nivellit shumë të lartë. Këtë vit, për herë të parë, dhe unë e pranoj, kemi vuajtur të prodhojmë content, sepse të gjitha startupet që ishin pjesëmarrëse aty ishin të gjitha software dhe ishin të gjitha me një fjalë AI. Pra në slogan kishte, është ajo që ti the, kishin vendosur një AI. Pra nuk kishte më startupe që prodhonin diçka konkret, ose më saktë patëm pak vështirësi të gjejmë, nuk është se nuk kishte fare. Por pjesa më e madhe sot e startupeve po shkojnë rreth software-it, rreth zgjidhjeve software që duhet patjetër të gjejnë atë AI-n brenda.
1: Do ta gjejnë?
0: Do ta gjejnë, po patjetër. Po patjetër se intereson dhe për investitorët, po. Interesant, kohët e fundit është edhe ky iPhone i ri, ky Duo.
1: Prit, kemi vetëm pak reklama, do ta flasim të punën e produkteve të Apple-it, po me detaje se këta un mendoj që me këtë serin më të procesorëve që nxorrën, ta po çuditsin botën tani.
0: Hajde pas pak.
2: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavadrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Live from Tirana. Yay!

0: Ka thënë del iPhone-i, ha?
1: Sot del iPhone-i, ty të erdhe një njoftim, apo jo?
2: Erdhe. Do ta blesh ta apo si e ke?
1: Se të blesh apo si e ke hallin, e ke edhe me këste.
2: Edhe ti thotë Brendon,
1: je gati për ta ndrur me sa po shikoj.
2: Brendon duhet ta ndroj vlla. Ky që kam unë është ku vajte më. Është një 14 Pro Max, edhe nuk është keq. Siç ti e di, telefonat iPhone vazhdojnë të qëndrojnë të rëndësishëm edhe mbas vitesh. Domethënë unë nuk shoh asnjë gjë që nuk shkonte këtu. Vetëm problemi që kam unë është se këto tiparet e reja të AI-t me iPhone-et e vjetër nuk punojnë më dhe ti e di. Tani, fakti që ne të tregun për para publikun, nuk do të që ti të flasësh edhe të na për zhurma.
1: Okay, kështu do ndrosh. Në fakt, po, ajo që është kryesorja, ajo që po diskutohet më shumë është ky Duo, është ky iPhone,
2: foldable.
1: iPhone, po, ky foldable që për iPhone-in është një risi, po në fakt për ata që janë përdorues të Androidit, edhe nuk po them Samsungu, po shumë kompani që janë kompani kryesisht aziatike i kanë zhvilluar pafund modele të iPhone-ve të smartphone-ve të palosshëm, edhe kanë arritur në teknologji shumë të mira të ekranit. Në fakt e gjithë ky trend vjen nga Korea, nga Azia. Atje të rinjt e kanë bërë shumë trend përdorimin e telefonave të palosshëm. Kryesisht është ai flipi që është në formë katrore, po themi.
2: Po.
1: Që është kryesisht ai që po përdoret më shumë në vendet aziatike, edhe nga Azia ka ardhur ky trendi që po mundohet Samsungu prej shumë vitesh ta fusë në gjithë botën, po tani duhet me pak se si do sillen përdoruesit e Apple-it. Çmimi është shumë i lartë, nis diku ke 2.2300 euro.
2: Është zakonisht i lartë.
1: Po, por unë mendoj që ata që janë të çmendur dhe që justifikojnë çdo gjë që iPhone-i bën, ndoshta do ta blinë dhe do ta testojnë. Është për t'u thënë që vet Apple e ka pranuar që ekrani i iPhone Duos është ekran Samsung, edhe Apple i paguan gati $250 për çdo ekran që merr dhe vendos tek iPhone Duo. Tani nuk e di nëse kjo është vetëm për këtë vit derisa Apple-i të përmirësohet mjaftueshëm të prodhoj ekranet e tij apo do t'i besoj eksperiencës së shumë viteve që ka Samsungu edhe do të përdori të njëjtin ekran.
2: Janë të bukura bashkëpunimet mes këtyre dy kompanive,
1: edhe
2: pse janë kaq rival me njëri tjetrin.
1: Shikoj, diku janë rival. Tani Samsungu për shembull pafund po publikon pafund spotet të shkurtra që ironizojnë faktin e ardhjes iPhone Duos, pra welcome to the club, edhe bëjnë ca spote shumë të shkurta ironike, por ti që e din shumë mirë që ato bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ato i shesin njëri tjetrit kameran, ekranet etj, atëherë kupton që kjo është thjesht një fushat marketingu e momentit, sepse në thelb fiton nga njëri tjetri. Në
2: vërtetë janë zyrtare këto spotet që
1: po janë të gjitha zyrtare. Po
2: Samsung welcome to the club.
1: Po, Samsung e thotë welcome to the club.
2: Edhe
1: përdor një emojin e një molle, pra nuk tregon iPhone-in e iPhone Duo, po që tregon na emojin e një molle. Pra, është diçka shumë që ndodh gjithmonë në fakt, gjithmonë. Edhe kjo është edhe një rivalitet shumë i madh midis userave, përdoruesve të iOS-it dhe të Androidit, që sa herë që del një shërbim i ri, ato që janë Android dhe kryesisht Androidi ka shërbime shumë më përpara iOS-it, 4-5 vite përpara.
2: Janë inovative ato.
1: Edhe gjithmonë është ky rivaliteti. Dhe ne e shohim edhe te Geek Room, për shembull lajmi që u klikua më shumë këtë javë ishte ky që Samsungu Apple i paguan Samsungu $250 për çdo ekran të iPhone Duos. Edhe po ta shohësh ka shumë share si lajm, edhe ka share sepse janë gjithmonë këto user me njëri tjetrin,
2: ama a shefti
1: ti që ke iPhone e ka ekranin Samsung. Domethënë
2: kjo është,
1: po në fund fare kuptohen ti që janë partner me njëri tjetrin edhe fitojnë nga njëri tjetri ose më saktë fitojnë nga ne.
2: Tamam, fitojnë nga ne. Unë e kam parim këtë gjën që në çdo lloj sa herë që më duhet të bëj një blerje të çdo lloji qoftë. E kam parim që kur të mos jem fan i një kompanie, unë nëse jam tifoz vetëm me Milanin, me asnjë tjetër.
1: Okej. Okay.
2: Dhe mos jemi Interin ti?
1: Yeah.
2: Okej, okay, mirë. Edhe ama këtë Apple-i kam një debules sepse kur kam marrë në dorë iPhone-in e parë, një 3G përpara vitesh 3GS, ishte hera e parë që duhet përdorja një telefon që kishte vetëm një ekran.
1: Po.
2: Dhe nuk deri atëherë mënyra se si unë e përdorja telefonin si fëmijë ishte e merja dhe mësoja butona dhe isha shtype një herë select, shko ku diun 3 herë poshtë, ke contacts, jepin mes dhe pastaj gjeje. Dhe që mbaja numra përmend pafundir, nuk e di ku e paskam pas atë lloj hard disku, sa kam më. Nuk e kam më atë lloj memorie, mbot. Dhe kur mora atë telefonin, pash një cop xhami gati dhe thash ç'a do t'i bëj unë kësaj. Po. Dhe më duk realisht më duk sikur humba të ardhmen. Sa i telefon e tregon të ardhmen, do duke që ajo ishte bota e re. Dhe i zgjënjur shumë, aq sa që fillova të provoja ta mësoja përmendsh, por ishte është e pamundur pa referencë, kuptosh ikonat e settings, është e pamundur. Po.
1: Shtyp në ekran.
2: Po, është krejt e pamundur. Dhe pastaj i pa dorëzuar, mora një ditë kompjuterin, kështu si fëmijë që isha 13-12 vjeç, ku diun sa kam qenë. Edhe hapa një artikull dhe pash si mund ta përdorësh këtë lloj telefoni si i verbër. Dhe lexova për voice over dhe u çmenda. Dhe mora atëherë 4S-n, telefonin e parë. Dhe për mua, ajo që ata kanë bërë në nivelin e aksesueshmërisë, duhet kesh parasysh një gjë që, domethënë, këtë e tregoj kështu si bisedë, vetëm për ishte na dëgjoni pa diskutimin, domethënë e bëjmë si. Deri në atko, programet folës në telefona kushtonin mijëra dollar. Pra Nokia kishte një version që ti mund të instaloje një program që fliste, ishte një 1000 ca euro licenca e atij. Apple-i ishte i pari që e çbëri këtë mit. Dhe detyroi të gjithë kompetitorët e vet, Samsungun e ku diun çka ka në botën
1: Android,
2: e Android,
1: po themi po,
2: që të bënte të njëjtën gjë dhe u deshkoi që ti kapnin. Prandaj ju që thoni Apple-i se është inovativa, vazhdi çik.
1: Këtë do të thoni, këtë do të ta mbylli.
2: Ti e kisha Apple-in,
1: tregove gjithë historitë bukur.
2: Jo, ndjej vërtet kështu si një farë si një farë dëshire për qenë falënderues në kompanisë. E them shumë sinqerisht.
1: Sigurisht ka risi që i sjell njëri dhe njëri tjetër në rastin tënd, shumë specifik. Kjo është diçka që ka me vërtet shumë vlerë, se besoj që të ka ndryshuar komplet mënyrën se si ti komunikon apo jo.
2: O, është revolucionare, po të mos ishte kjo lloj teknologjisë, do isha unë kjo që jam. Me vërtetë se isha kjo që jam.
1: Tani po më lind një ide sepse është duhet patjetër të kemi në Geek Room, të bërë prodhojmë një video shumë të shkurtër bashk
2: tjetë,
1: për treguar se si ti e përdor smartphone-in, sepse është unë e kuptova pak më parë që po ma tregoje dhe është me vërtet për mua është mahnitse se si ti vetëm me 6 numra ti shkruan me kombinimin e 6 numrave ti shkruan pafund dhe shkruan jashtëzakonisht shumë shpejt. Shumë duket mua.
2: Ne kena gjysmën e dynjas se thotë ky shef. Vetëm se shkruajmë ato 6 numra i shpejt. Do ta bëjmë se jo.
1: Edhe do ja tregojmë që se si e përdor.
2: Ja, super. Ishte shumë qejf Brandon që të pata në program, paçi fat në Geek Room dhe vazhdoni të sillni inovacion teknologjie të shqiptarët, se është jeni një burim shumë i mirë.
1: Gjithashtu për ty shumë suksese në rikthimin në Live from Tirana.
2: Thank
1: edhe sa që duash, sa që të kemi diçka për të folur rreth teknologjisë, do të jem këtu.
2: Pak po e sigurt. Faleminderit shumë. Kjo ishte pjesa e dytë e Live from Tirana, do kthehemi më vonë pas edicionit të lajmeve të orës 12, jeni me Stenaldon dhe Wizin në kanalin numër 10 Digital, dhe me që e përmëndi pak edhe Brandoni, ju themi që në Digital për 24.900 lekë të reja në vit, ju përfitoni shikueshmëri totale të gjitha ligave të mëdha të futbolit, për shirkun Champions League, Europa League, Conference League, Serie A, Liga Spanjolle, Franceze, Angleze, me radhë, Gjermane, tjere, dhe përveç futbolit keni MotoGP dhe Formula 1, të cilët indishni brenda kësaj pakete përfshirë pastaj, këtu sigurisht.
1: Ja
2: vlen jashtë masë shumë të gjitha programet originale të Digital, apo të dubluar, apo filmat, etj. Ikëm për këtë pjesë, kthehemi pas pak. Top Radio.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: From Tirana

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: From Tirana.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pagat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve zhbllokohen në vendin ton duke nisur nga sot. Presidenti Bajram Begaj dekretoi ligjin e ri dhe miratoi hyrjen e tij të mënjershme në fuqi, i hapet rrugë pagesave të prapambetura prej 1 gushtit. Sot gjykatësit dhe prokurorët marrin pagat të rritura vetëm 2% sipas ligjit që u miratua në parlament në orët e para. Socialistët me socialdemokratët mblodhën 84 vota për këtë ligj, të cilin opozita e cilësoi antikushtetues. Sot kryeministri Edi Rama ftoi gjyqësorin në një tryezë për zgjidhje përfundimtare. Pak ka nisur marrje në pyetje të zyrtarve për blokimin e pagave të magistratve. Drejtoresha e Thesarit, Elmira Peto, po dëshmon, dërsa më pas pritet të thirren dhe zyrtar të Ministrisë së Financave. Hetimi po zhvillohet për shpërdorim detyre dhe pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Çështja e biznesmenit Francesco Becchetti riktheu debatet në Kuvendin e Shqipërisë, ku opozita i kërkoi llogari kryeministrit Edi Rama. Shefi i qeverisë deklaroi se Becchetti nuk ka marrë asnjë pagesë nga shteti shqiptar. Garda revolucionare e Iranit njoftoi se goditi një anije të cisternë me flamur të tokës në ngushtisën e Hormuzit. Për sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, temperaturat luhaten nga 12 në 34 gradë Celsius. Ishin zhvillimet e shkurt, un jam Dorjana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë tveri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: capul în time.
1: Nektoloi genes volaime nuk bendaja.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit, në Lobby Home.
5: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Live from Tirana.

you nga Pony është kënga që na rikthen në pjesën e tretë të programit. E dini që në Charles Spencer, vëllai i princes Dianës, ka bërë pretendime të reja për bisedat që zhvilloi me mbretin Charles pas vdekjes tragjike të motrës në 1997-ën. Në kujtimet e tij të ardhshme, të titulluara Swan Song, pra kënga e mjelmave, Spencer përëndron se Charles, që i cilin atë kohë mbante titullin princ i ulësit, i telefonoi Spencerit vetëm pak pas vdekjes së Dianës dhe gjatë bisedës dukej tetë i gëzuar, duke guxuar ta krahasonte gjendjen e tij me atë të fituesit të një lotarie. Sipas një tjetër ekstrakti të publikuar nga Daily Mail, Spencer shkruan se kjo mënyrë e folurit të Charles e kishte befasuar thellë. Diana, princesha e ulësit, humbi jetën në gushtin 1997 pasi psoi dëmtime të rënda të brendshme pas një aksidenti të ndodhur në Paris. Në funeralin e saj, më 6 shtator 1997, djemtë e saj William the Harry, atëherë përkatësisht 15 dhe 12 vjeç, ecën pas arkivorit nënës tyre, duke patur një nga ngjarjet më të rënda të historisë britanike, e cila edhe sot e kësaj dite, thuajse 30 vite më vonë, ka pesh botërisht dhe mbetet ende misterioze. California, JCJ, është çfarë dëgjoni tani në Top Albania Radio.

0: se një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
5: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Live from Tirana.

Po du është kënga që sa dëgjua tani nga Elvana Gjata dhe Rilind Alibani. Ndërkohë, doan t'ju flasim pak për katër shenjat të cilat këtë fundjavë bëjnë fest në eros, në seks, në dashuri, në gjëra të tilla. Dhe si pas këtë artikullit të publikuar në Top Albania Radio, këto janë katër shenjat që këtë fundjavë do bëjnë namin. Është artikulli nga Astro Sexy Parade, okay, që ne jemi referuar në Top Albania Radio. Dhe e para shenjë është Virgjëresha. Bukur, bukur. Virgjëresha që... Nes. Dëshira juaj për kontakt fizik po rritet dhe do zbuloni së shpejti se sa shumë ju pëlqen, do t'a rikujtoni, pra se sa shumë ju pëlqen, t'i lini instiktet t'ju udhëheqin. Akrepi është shenja tjetër. Një dëshire fshehur prej kohësh mund të rishfaqet fuqishëm duke kërkuar të vihet në jetë. Demi është i treti. Kimia dhe fizika po përmirësohet. Jeni në mood tani për të udhëhequr takime të tilla me kontakte fizike, puthje dhe me erës brenda tyre. I katërti që ka brici api, qyqa, që këtu kuptohet që artikulli ka fut kod. Se për shaka. Unë vetë kam qenë i lidh me një briciape që ishte jashtëzakonshme në këtë drejtim. Anyhow, yjet shpërblejnë guximin dhe një lëvizje nga ana juaj mund t'i shtojë gjallëri lidhjes me partnerin. Kaq kishin për briciapin. Ndërkohë binjakët ju e dini që janë të integruar në të gjitha këto lloje situatash horoskopike dhe nuk ka kur pse përmenden. Dhe më thënë, është binjakët, janë nja 12 shenja bosh, pasaj vinë këto të tjerët. Nese. Për ju që e ka jeta. Shijoni, britësia për dema, vërgjëresha, dhe qa kishim dhe akrepër këtë fundjavë, sepse do boga nami. Location është këngaj që dëgjoni tani.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lekë. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Në Religion, është kënga që po dëgjoni në Top Albania Radio tani, por duhet ju flas pak për dashurinë. Okej, okay. Duhet ju them që dashuria nuk është vetëm pasion. Pra dashuria e bukur, e shëndetshme, sepse në kulturën popullore, dashuria shpesh lidhet me kimin, me pasionin, me emocionet intensive, por ama kërkimet psikologjike të bëra me kujdes të madh sugjerojnë që marrëdhëniet afatgjata mund të mbështeten në diçka më pak dramatike dhe më të qëndrueshme, sigurinë, përgjeshmërinë dhe dhimbshurinë. Ah, e bukur. Një studim i publikuar në Journal of Personality and Social Psychology shqyrtoi rolin e compassionate goals, pra synimet për të mbështetur dhe për t'i bërë mirë partnerit. Studiuesit gjetën se këto qëllime lidhen me perceptimin se problemet e marrëdhënies mund të kapërcehen dhe me rritjen e cilësisë së marrëdhënies rriteni edhe ju si dy individ. Kjo është pak po e sigurt patjetër. Kjo lidhet edhe me një tjetër dimension të rëndësishëm. Attachmentin e sigurt, attachmentin me ide me këtë pra si ti themi shqip, s'po mbi fjala tani. Me të qenit bashkë në mënyrë nuk e di, attachment nga anglisht nuk po e gjej dot shqip. Po ideja pra këtu ë që të jeni kur jeni bashkë të dy, të ndiheni në një mbështetje që ju bën mirë të dyve. Okej, okay, e themi attachment siç e kemi të shkruar. Në një tjetër studim të bërë në 2026-ën, në studime të bëra me 2736 pjesëmarrës, gjeti se përfaqësimet e attachmentit të sigurt lidhen me fuqi më të mirë reflektuese dhe përpunim të përshtatshëm të emocioneve. Pra, vuajta gjej këtë fjalën, zoti madh, nuk e gjej dot fjalën e durshit. M'ndodh edhe mua një herë që s'kam fjalë. Nuk e gjej dot fjalën e durshit, po attachment është një fjalë shumë domethënse në këtë drejtim. Është kjo sa i ngjitur je me tjetrin, pra, por nuk më duket e bukur ta them kështu. Përputhje është fjala? Jo, bravo, po Wiz, përputhje mund të jetë. Ja, mund të jetë fjala e dur. Po jo, edhe nuk është. Nejse. Mos jini vetëm pasionant dashuri. Nuk mjafton. Nuk mjafton, okay. Rëndësi ka që të rikthehemi pak te kjo vlera e bukur e të dashurit të tjetrit, sepse në një botë, unë e kuptoj ndoshta që në një botë ku shumë prej nesh nuk bëjnë shumë, pra kanë përditshmërinë e tyre, jetojnë, çohen, flenë, kanë nevojë edhe për dramë, edhe është e bukur të jetosh në flatrat e dashurisë në kuptimin e parë të fjalës, të fluturosh me ndjenjën tënde, siç thot The Igme. Okej, okay. Unë gjithmonë kujtoj Meet Joe Black kur vjen puna te këto biseda dhe deklaratën e jashtëzakonshme të Bill Parrish, të liderit të kompanisë që i flet vajzës së tij në helikopter. Ajo është dashuria e vërtet, patjetër. Pasioni e bën të bukur. Nuk mund ta mohojmë këtë. Okej, okay, shkëputemi tani për dëgjuar Luna Fina nga Bad Bunny dhe me të është në këtë duet edhe Rosalia. Rosalia më kujton vetëm Big Brotherin, sa herë që më vjen në emri i saj, sepse një nga këngët e Rosalis ishte ajo që na zgjonte çdo mëngjes në Big për 3 muaj me radhë.

0: dhe alo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Lips me Walk ishte kënga që sapo dëgjua dhe që na çon pak nga pak në fund të programit dhe në fund të javës dhe në fillim të fundjavës gjithashtu mos harrojmë se kjo është më e rëndësishme nga gjitha. Përpara se t'ju falenderoj që ndruat me ne dhe që na dëgjuat në të mirat të këqijat tona, dua t'ju kujtoj që në Digital për vetëm 24.900 lekë përfitoni të gjitha sezonet, një sezon të gjatë futbollistik me gjithë kampionatet, ligat kryesore, përfshirë këtu ato europiane dhe përtej futbollit, MotoGP dhe Formula 1. Ju uroj të gjithëve një fundjavë sa më të mbarë dhe më të këndshme. Bashkë të ridëgjohemi të hënën. Kujdesuni për veten, bëjeni gjëra të bukura me karar, sa ashtu nuk ju humbet lezeti dhe është qefi më atë shumë të flasësh për të dëgjuar nga të gjithë ju kudo që jeni. Përqafimet për zemërta dhe me që ju jeni më të mirët, dëgjoni Simply the Best, Tina Turner.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.

0: UFC la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
1: Power FM.
2: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Ervin Demo ka nisur zyrtarisht detyrën si ministri i punëve të brendshme pas betimit të zhvilluar këtë të premte në presidencë. Ceremonia nisi me ekzekutimin e himnit kombëtar, ndërsa më pas u lexua dekreti i presidentit për emërimin e Demos në këtë post. Emërimi i Ervin Demos vjen pas propozimit të kryeministrit dhe dekretimit nga presidenti, duke i hapur rrugë nisjes zyrtare të detyrës në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pas protestës masive në mbrojtje të ishkrerve të UÇK-s, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka paralajmëruar hapa konkret institucional dhe ligjor në kuvend. Hamza i PDG-s paralajmëron takim në kuvend për bashkëndrim me partitë e tjera në ndërmarrjen e veprimeve ligjore kundrejt vendimit të fundit. Djali Jakub Kresniqi, Altin Kresniqi, ishte ditën e sotme i pranishëm në protestën e mbajtur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, në mbështetje të UÇK-s. Në fjalën e tij ai kërkoi protestuesve që të mos dorëzohen, sepse sipas tij, nëse dorëzohen do t'i gjykojë jo vetëm historia, por edhe e ardhmja. Të paktën 16 persona, mes tyre 5 efektiv policie, kanë humbur jetën nga shpërthimi një automjeti të ngarkuar me eksploziv pranë një xhamie në distriktin Kohat në veriperëndim të Pakistanit. Pas shpërthimit ka nisur një përplasje armatosur mes autorëve dhe forcave të sigurisë. Një sulmues raportoi të jetë vrarë. Operacionet e kërkim shpëtimet dhe hetimet vijojnë. Kryeministri Polak Donald Tusk ka paralajmëruar për mundësinë e sulmeve hibride ruse me dronë dhe raketa ndaj vendeve që mbështesin Ukrainën, duke u referuar informacioneve nga Agjencitë e Inteligjencës Artificiale të paidentifikuara. Deklarata e Tusk vjen pasi Polonia mbylli përkohësisht hapësirën e saj ajrore, vendosi avionët luftarak në gatishmëri dhe pezulloi operacionet në aeroporte pas sulmit të fundit rus.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genas volaime nuk bëndo gjë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Pes vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Out of my head, can't get the sound.

0: kafe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto, forget the rest.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porositon online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Ermali Auri është emëruar drejtori i ri i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar. Ai zëvendëson Altin Janin, i cili u lirua nga kjo detyrë me vendim të zëvendës kryeministres Albana Kuçiu. Jani mbante këtë post që nga viti 2024 dhe u bë pjesë e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar në vitin 2012. Partia Demokratike akuzon qeverinë se ka shkelur rregullat ndërkombëtare për tregtinë e armëve. Zëdhënësja e Partisë Demokratike Floriana Garo ju referua deklarimeve të ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi në kuvend, sipas të cilave një kompani bi e Kajos ka prodhuar dhe shitur armë të përdorura në zona konflikti. Garo pretendon se armët mund të kenë origjinë nga vende afrikane dhe e cilëson rastin si trafik armësh në siglën e shtetit. Partia Demokratike kërkon dorëheqjen dhe hetimin e kryeministrit Edi Rama, ministrit Nufi dhe personave të tjerë të përfshirë. Kontrolle në rrugët e Tiranës, 7 drejtues mjetesh janë arrestuar dhe 22 automjete janë bllokuar gjatë 72 orëve të fundit në kuadër të kontrolleve të policisë rrugore. Gjatë monitorimit 24 orë në 24, në akset me frekuentim të lartë janë vendosur mbi 6000 masa administrative për shkelje të rregullave të qarkullimit. Një 25-vjeçar është transportuar me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë pasi u rrëzua aksidentalisht në një lokal në Shkodër. Ngjarja ndodhi rreth mesdite ku i riu dyshohet se rrëshqiti dhe posoi dëmtime në kokë. Pas ndihmës së parë në spitalin rajonal të Shkodrës, ai u dërgua në Tiranë ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia vijon hetimet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u sheh.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
3: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
5: This

0: Flashback.
1: Personazhet e preferuar.
2: Filmat që bën historinë.
3: My mama always said life was like a box of chocolates.
2: Top Albania Radio.
4: Ka disa filma që i shohim për t'u argëtuar dhe ka disa të tjerë që pasi mbarojnë vazhdojnë të jetojnë brenda nesh. Mirë se vini në At The Movies. Unë jam Edi Hallaçi dhe sot do të udhëtojmë së bashku në atë pjesë të kinemas ku emocionet flasin më fort se fjalët. Sigurisht, kinemaja ka një mënyrë të veçantë për të na prekur. Mund të jetë një skenë, mund të jetë një melodi, një shikim mes dy personazhesh apo edhe prania e një kafshe pranë një njeriu. Mund të na tregojë një histori të tërë pa patur nevojë për shumë dialog. Jam i bindur që sapo e thash këtë frazë, një film ju ka ardhur më një herë në mendje. Do të flasim për atë, por do të flasim edhe për një film të ri, i cili titullohet Heart of the Beast. Është një film që sjell Brad Pitt në ekranin e madh të kinemas. Marrëdhënia mes njerëzit dhe kafshës është një nga ato lidhje që nuk ka nevojë për përkthim, nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, është besnikëri, shoqëri, kujtim dhe dashuri, dhe të gjithë ata që kanë një kafshë në shtëpi e kuptojnë shumë mirë këtë gjë. Do të flasim për shumë gjëra në lidhje me këtë në vim. Ndaj ulni pak zërin e botës jashtë, rrisni zërin e radios dhe le të hapim së bashku perden e kinemas.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this from you.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
6: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qafsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

Ed Sheeran me Icy Fire në rikthen në studio, kolon zanore edhe Hobbit The Desolation of Smaug, një nga filmat e mi të preferuar. Dhe nëse mund të lidhim pak me temën me cilën po flasim sot për marrëdhënien e njeriut me kafshën, këtu mbase kemi një të tillë që është një dragua. E gjithatë, ende nuk e kemi të vërtetuar nëse kanë ekzistuar ndonjëherë apo jo. Megjithatë, kthehemi tek shtëpia jon Cineplex për të folur për premierën e radhës, e cila në fakt del më datë 23 shtator. E thamë edhe pak më parë që është filmi më i ri i Brad Pitt, i titulluar Heart of the Beast, një thriller aventurë dhe mbijetes që e vendos aktorin në një situatë shumë larg luksit të Hollywoodit. Brad Pitt luan në rolin e James Belmont, një ish oficer i forcave speciale, i cili udhëton në një avion së bashku me qenin e tij të stërvitur për operacione ushtarake Odin, por një aksident i rënd ajror

Cineplex për javën që vjen. Mos harojmë edhe programin e Cineplex i cili vion veç Heart of the Beast me filmat By Any Means, Fall 2, Dead Point, Insidious, Out of the Further, Koka e Kolës, La La Land, Minions and Monsters, Odisea, Paw Patrol, Practical Magic 2, Resident Evil, Runner, Shaun of the Sheep, Spider-Man, Brand New Day, i cili ka thyer çdo rekord të mundshëm. Rikthehemi pas pak për të

flasim për kolonat zanore emocionale të filmave, të cilat i kam përzgjedhur për programin e sotëm, duke qenë se në qendër të vëmendjes kemi vendosur filmat emocional, sidomos në marrëdhënie me kafshët, nuk mund të lëm pa përmendur dhe I See You Again, e cila nuk ka të bëjë me marrëdhënien e njerëzit me kafshët, por është padyshim një nga hitet më të bukura që doli në 2015 në kujtim, po themi, të Paul Walker dhe filmit Fast and Furious. Dhe sigurisht që atëherë, pa dyshim që është ngulitur në mendjet e njerëzve. Duke qenë se Heart of the Beast me Brad Pitt nuk e kemi parë akoma, atëherë unë mendova të sjell disa fakte interesante mbi një film tjetër shumë të ngjashëm që flet pikërisht marrëdhënien mes njerëzit dhe qenit. Ai titullohet Hachiko. Është një film i vitit 2009 që jam i bindur që shumë prej jush e kanë parë, janë emocionuar me të dhe madje mund të kenë ndryshuar mendim dhe të kenë adoptuar një qen. Faktet interesante që do sjell sot do t'ju lënë vërtet pa mend. I pari, kam përshtypjen që nuk është edhe aq interesant, sepse ju të gjithë e dini që filmi Hachiko është bazuar në një histori të vërtet. Hachi ishte një qen Akita që jetoi në Japoni dhe u bë i famshëm për besnikrinë ndaj pronarit të tij Hidesaburo Ueno. Ngjarja reale ndodhi në Japoni, ndërsa filmi i vitit 2009 e zhvendos historinë në Rhode Island të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi interpretohet nga Richard Gere, i cili luan profesorin Parker Wilson. Por, ngjarjet e vërteta janë zhvilluar.

luar gjithmonë në Tokyo. Hachiko nuk luhet nga vetëm një qenë që ju e shikoni aty për të portretizuar Hachin në periudat të ndryshme të jetës së ti u përdorën disa qenë Akita. Në historinë reale, Hachiko priste çdo ditë në stacionin Shibuya për kthimin e profesor Uenos edhe pasi profesori ndroi jetë. Duhet thënë se Hachiko vazhdoi të shkonte në stacion për rreth 9 vjet deri në vdekjen e tij në vitin 1935. Në stacionin Shibuya sot ndodhet një statuë e Hachikos, e cila është bërë një pikë takimi shumë e njohur në Tokyo. Takohemi te Hachiko, me siguri që e përdorin shumë këtë shprehje. Filmi gjithashtu njihet për faktin se nuk mbështetet shumë tek dialogu. Lidhja emocionale mes Parkerit dhe Hachit tregohet kryesisht përmes veprimeve dhe sjelljes së qenit. Një detaj interesant është se filmi nuk është thjesht një histori për një qen, por është fokusi tek besnikëria, tek humbja dhe lidhja midis njerëzve dhe kafshëve, ndërsa ekzistojnë edhe versione të tjera të historisë. Filmi amerikan i vitit 2009 u frymëzua pjesërisht nga filmi japonez Hachiko Monogatari i vitit 1987. Është vërtet një film shumë i bukur. Të gjithë ju që nuk e keni parë, mendoj që duhet ta shikoni dhe më pas të kaloni tek filmi Brad Pitt Heart of the Beast. Natyrisht, ju që keni një Akita në shtëpi, jam i bindur që do ta adhuroni akoma më tepër.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: All the films in one radio show.
8: Excellent.

Jemi në At The Movies në Top Albania Radio, folëm pak për disa nga filmat emocional që kanë në thelb marrëdhënien e njeriut me kafshët, kryesisht njeriut dhe qenit, që është një marrëdhënie e jashtëzakonshme, besnikërie, shumë virtytesh të tjera që në fakt vërtet është reale. Edhe pse e thash edhe më herët që ata që kanë një qen në shtëpi apo kudo tjetër e kuptojnë shumë më mirë këtë sesa ne të tjerët që nuk e kemi një të tillë për shir dhe mua. Megjithatë, tani do të kalojmë tek një rubrikë e re, të cilën do ta dëgjojmë tani. Shko shife. E kam titulluar Shko shife, thjesht fare, sepse sa herë që jemi mes miq dhe i sugjerojmë një film apo një serial, i themi Shko shife këtë filmin, sepse është shumë i bukur. Se ku do ta shihni atë, e zgjidhni ju. Unë kam përzgjedhur për sot një serial i cili duket se është trendi i momentit dhe titullohet Slow Horses. Nëse do ta përkthenim shqip, do duhet të themi Kuajt e Ngadalt. Çfarë mund të zbulojmë nga titulli i këtij seriali? Bëhet fjalë për një serial spionazh, një serial britanik, i cili na çon në zemër të MI5-s, Shërbimi Sekret Britanik. Por jo tek agentët perfekt 007, ai veshur me atë kostumin e bukur, me shkathësinë e tij, me sharmin e tij, me elegancën e tij. Historia tek ky serial fokusohet tek një grup agjentësh që për arsye të ndryshme kanë bërë gabime në karrierën e tyre. Dhe ata janë transferuar në një departament të veçantë të quajtur Slow Horses. Dhe besoj e kuptoni tani pse është ky titull. Janë kuajt e ngadalt, jo ata të shpejtit. Janë këta që kanë bërë gabime të paaftët, nëse mund t'i quajmë kështu. Në vend që të merren me operacione të rëndësishme, këta agent duket sikur janë lënë mënjan dhe janë dhënë më saktë detyra monotone. Në drejtimin e shefit të tyre, Jackson Lamb, një personazh shumë i veçantë i luajtur nga superaktori Gary Oldman. Lamb është cinik, arrogant dhe shpesh duket sikur nuk ka shumë respekt për njerëzit që punojnë me të. Por pas kësaj sjellje, fshihet një agent me shumë përvojë dhe aftësi. Gjithçka ndryshon tek seriali kur një çështje e rëndësishme kombëtare përfshin edhe këta agent të dështuar. Papritur, njerëzit që askush nuk i merr seriozisht, duhet provojnë se mund të jenë ende të dobishëm. Një nga gjërat që e bën Slow Horses interesant është se seriali nuk e paraqet spionazhin si një botë glamuroze, përkundrazi tregon anën burokratike, kaotike dhe shpesh absurde të shërbimeve sekrete. Ka intriga, tradhti dhe aksion, por njëkohësisht ka edhe shumë humor të zi. Në thelb, Slow Horses është historia e njerëzve që janë konsideruar të dështuar, por që vazhdojnë të kenë diçka për të provuar. Dhe pikërisht kur duket se askush nuk pret asgjë prej tyre, ata mund të bëhen njerëzit më të rëndësishëm dhe mund të zgjidhin situata të jashtëzakonshme. Pra, nëse ju pëlqejnë serialet me spionazh, mister, aksion edhe personazhe me karakter të fortë, Slow Horses është një serial që ja vlen. Pash në fakt që ka disa sezone dhe tani ka dalë edhe sezoni i fundit, thriller do ta quaja, po themi zhanrin e Slow Horses, ka 6 sezone dhe sezoni i fundit sapo ka dalë. Veç Gary Oldman në film bëjnë pjesë edhe Jack Lowden, Olivia Cooke, Christopher Chung, Kristin Scott Thomas e shumë aktor të tjerë. Është shumë i bukur. Nëse keni parë True Detective, është versioni funny dhe me humor i zi i True Detective. Ky është sugjerimi im për sot. Natyrisht është pak i gjatë, do duhet ja nisni nga sezoni i parë. Megjithatë, është seriali më trend i momentit dhe quhet Slow Horses.

0: Radio.
1: Death. Njohës tim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: Take this from me.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Pse një?
9: Po sa?
8: Dy.
9: Po pse dy?
8: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
9: Si si?
8: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
10: Wait, where are you going?
11: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
12: Now back.
13: Jemi në minutat e fundit të At the Movies për sot, ndërsa dua t'ju bëj një përmbledhje të shkurtër të sugjerimeve të fundjavës sotme dhe në vijim. Heart of the Beast ishte premiera e Cineplex që vjen më 23 shtator me Brad Pitt, një film i jashtëzakonshëm ku në qendër vendoset marrëdhënia e një njeriu dhe qenit të tij besnik. Lidhur me këtë, ju sugjerova të shikoni për të gjithë ju që ende nuk e keni parë filmin Hachiko të 2009-ës me Richard Gere. Sa i përket serialeve, Slow Horses janë 6 sezone. Sezoni i fundit ka dalë vetëm javët e fundit. Flet për spionazh, për disa agjentë të dështuar, të cilët marrin një çështje dhe nga agjentët të dështuar provojnë se vlejnë dhe madje janë të domosdoshëm për të zgjidhur çështje të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare. Krahas këtyre dy sugjerimeve kryesore, mund vizitoni programin e cineplex.al për të parë dhe për të përzgjedhur filmin tuaj të preferuar për ta parë në ekranin e kinemas. Janë shumë, është një program i ngjeshur, të cilën ju mund ta shikoni edhe mund të përzgjidhni filmin tuaj të preferuar. Ne do të jemi këtu sigurisht javë pas jave për të sjellë edhe sugjerime të tjera të filmave, edhe serialeve më të fundit. Ju falenderoj shumë që ishit me ne në këto minuta transmetimi të drejtë për drejtë. Bashkë do të jemi sërish fundjavën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. I dënuar me 9 vite burg në Itali për organizat kriminale dhe shfryzim prostitucionit, 40 vjeçari Gëzim Hidri u arrestua sot në Peshkopi. Hidri ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, sipas vendimit të gjykatës së apelit të Napolit. Gjatë vitit 2009, 40 vjeçari shfryzonte vajza nga Evropa Lindore për prostitucion në zonën e Napolit. Gjykata e Tiranës ka lënë masën arrest në burg për Eno Agasin, i arrestuar për zhdukjen e verërave me vlerë 950.000 euro nga vila e kushërit të tjerë Gjys Agasi, i cili ra në prangat e policisë disa javë më parë. Eno Agasi u shpall në kërkim nga prokuroria në dhjetor të 2025-s, pasi dyshohej se kishte lidhje me zhdukjen e një sasie vere në kantinën e Gjys Agasit. Administrata doganore ndryshon rregullat për vlerësimin e makinave të përdorura. Manuali i ri parashikon që kur nuk mund të përdoret metoda e transaksionit, të merren parasysh edhe çmimet reale të publikuara online për herë të parë në vlerësim. Përfshihet edhe kilometrazhi i automjetit. Rregullat vlen për makinat e prodhuara gjatë 10 viteve të fundit dhe nuk ndryshojnë procedurat për automjetet më të vjetra. Presidenti francez Macron deklaron se sulmet hibride ruse ndaj Francës dhe vendeve europiane janë intensifikuar gjatë javëve të fundit. Macron tha se natyra e agresionit rus po ndryshon, duke përmendur sulme me dron, ndërhyrje në hapësirën ajrore dhe incidente ndaj infrastrukturës europiane. Deklarata u bën pas takimit me drejtuesit e partive politike në Asamblen Kombëtare.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kështë pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisë liku.
3: Vë, dajë rëgishë.
4: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën, çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte,
7: çmimi,
8: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencen më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Eats.
2: Ju falënderoj që kat mazgjitën. Foza falini.

0: Hej, përshëndetje, përshëndetje.
1: Do më prezentoj.
0: Po ti nuk e ftuar, marr ti i shtëpis.
1: Unë nuk jam i ftuar, unë jam i shtëpis. Po sa më kishte marr malli për një këngë për ty dhe veçanërisht për ty, kse nja shosha e më kishte marr malli të kisha në mikrofon.
0: Kur e thua emër dhe mbiemër, se si më duket,
1: duket sikur presidente.
0: Presidente.
1: Si presidente, pra.
0: Kryeministra.
1: Si kryeministra. Mos u bën ndryshim si kryeministra.
0: Ora këto manifestimet, pa kush do më voton të mua.
1: Qysha unë i pari, më. Unë i pari dhe gjithë dëgjuesit e një këngë për ty. Të gjithë do të votonin.
0: Unë si jam i keqe.
1: Nuk je keqe. Ti je shumë e mirë, je tolerante, një çike rreth
0: ndoshta
1: do jesh me popullin.
0: Po tani në shkollë pra të kemi mbaruar të na hyjnë në punë.
1: Po filluam që tani me të qeshura. Megjithatë do të jemi së bashku deri në orën 18 të dashur dëgjues të Albania Radios në një këngë për ty, ku ju mund të rekomandoni këngët tuaja të preferuara.
0: Edhe mezi po presim vërtet, na dërgoni të preferuara tuaja, edhe sot do të jemi një dyshe fantastike për të bërë misionin ton, atë që dim të bëjmë ne më mirë, që të diskutojmë, të bëjmë tash
1: theme. Se dhe thashe
0: theme
1: bëjmë.
0: Edhe
1: thashe theme bëjmë ne.
0: Po bëjmë tani, të përnojmë që bëjmë.
1: Ore, po këto kohë, si ku kene pas të telefonata, shumë interesante ju me Michelën.
0: Po, ka ndodhur disa të pabëra.
1: Që është të hëngri keqes, hëngri mire, morin telefon.
0: E dëgjove dhe ti ato?
1: Po, si se dëgjove, o bënami, mua më qoni mesajë njërzit.
0: Ka patur, po dhe mua, vërtet në inbox, më kanë shkruajtur shumë për atë historinë, ku Landi telefonoi për të heshu blokun një ishi i vetë, kështu që presim edhe të tjera historinë, që ofsa ju keni ndonjë mesazh për të dhënë, për të na treguar, për të përshëndetur, ose qoftë në gjithë se dikush ju ka bërë blok, edhe dëshironi që ne të bëhemi
1: ose jo,
0: dëgjoj,
1: vazhdoni mbaje një blog aty se mirë keni dhe wow. Mesazhi gjithë historisë, di çfarë është, që Landi mos të mbllaj shkitet.
0: Kjo është
1: gjithë mesazhi i historisë.
0: Jo. Ne pse?
1: Jo.
0: Ne jemi edhe për i bashkime.
1: Po patjetër, po patjetër, dëgjoj.
0: Të dyta duan rishikuar.
1: Po pra, po të dyta, apo jo të treta, të pesta, të shtata, të nënta.
0: Po, këtu jam dakord.
1: Ashtu ta. A që suspanse, që suspanse.
0: Shkojmë të ke para?
1: Shkojmë të ke para. Shkojmë, po, nga Beyoncé dhe Maluma, DJ Kedos, bullin e transmitimit, mirë se erdhët në Top Albania Radio.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Një këngë pasion për ju.
6: Top.
5: Një këngë për ty.
6: Top, top, Albania Radio.
5: Një këngë për ty.

0: që do të vinte nga ky artist i cili ka ndaluar edhe daljet e tij nëpër klubet, pak të mshu ka njoftuar në Instagramin e tij, duke e thënë se duhet të bëjë një periudhë pauze për t'u larguar disi nga daljet e tij dhe performancat nëpër klube edhe nëpër lokale të natës, duke
1: anonxuar më shumë këto koncerte nëpër stadiume, këto arenat e tjera që në fakt disi i rrinë edhe më mirë si artist, me të drejtën. Kjo ishte një përshëndetje në fakt që shkon për Sarën, na shijuan shumë këtë ritmin, ndaj ju ftojmë të gjithëve që të na shkruani që ndani me ne këngën tuaj të zemrës në 069 20 47 299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision, ose 069 44 288 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
0: Nxitoni për të na dërguar pikërisht përgjigjet për një pyetje që ne kemi menduar për ju.
1: Çfarë pyetje? Çfarë pyetje?
0: Ta bëjmë të ditur.
1: Po ta bëjmë të ditur,
0: pse mos
1: ta
0: bëjmë të ditur? Ne luajmë që ditën e djeshme me këtë pyetje, le ta bëjmë të ditur që në fillim të pjesës së parë edhe për të marr pastaj përgjigjet tuaja edhe për të fituar një kupon nga Enzo Atine.
1: Bukur, a do ta thuash ti pyetjen duke qenë që i ngjan edhe një çik?
0: O ngjan?
1: I ngjan, po i ngjan.
0: Hai,
1: ngjan, i ngjan tash.
0: Ai ngjan për bjonda.
1: Po bjonda në korat moderne një herë, pse jo, se tani ka qenë edhe koha qepës atëherë, dhe sikur ishte ndryshe edhe kurimi i estetik i vajzave.
0: Edhe po flasim për Kleopatrën, Kleopatrën e Egjiptit, e cila kishte një ushqim të preferuar dhe ne do ta veçojmë si pyetje sot dhe të na tregoni se cili ishte ushqimi i saj që e mbante të kuruar, plot vitalitet,
1: të bukur me kolagjenin që si ra kurr, me çdo gjë të mirë, në fakt që ai ushqim ka vlera ushqimore.
0: Pa, kaq mund të themi për momentin, kështu që nxitoni të na telefononi në numrat tanë të kontaktit, mund të na dërgoni një voice message ose të na telefononi dhe të bëjmë një bisedë së bashku këtu.
1: Bëjmë edhe pak muhabet, pse jo. Ndërkohë hidhemi tek Eve, Who's That Girl? Një përshëndetje kjo që shkon për Kledian.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: 20 vjet më parë zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton, një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Se të marrësh 2 kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
5: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super ju!
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Your taste?

0: dhe Mersfej, ne rikthehemi sërish me një sugjerim që do të vinte nga Klara kësaj here. Ndërsa ne shndrojmë së bashku dhe të flasim pak për hyrje të reja, qoftë në Top Albania Radio, qoftë në Top Channel, sepse siç e dimë, me fillimin e sezonit të ri ndodhi një markato
1: sportive,
0: po shumë ndryshime. Por tek hyrje të reja do të përshëndrohemi tani sepse një emër shumë i dëgjuar për showbizin duket se do të nisi një sezon dhe një kapitull të ri për jetën e saj, por sigurisht edhe nga ana profesionale, por qoftë edhe një kapitull në televizion, këtë herë në rolin e moderatores.
1: Bëhet fjalë në fakt për Sara Hoxhën, nga diela 27 shtator, do të jetë ajo që do të ketë drejtimin e rubrikës së re me gjithë zemër, pjesë e programacionit të së diellës në fakt në Top Channel.
0: Sara Hoxha u bë njohur për publikun edhe përmes pjesëmarrjes në Dancing with the Stars, ku shpallë dhe fituese së bashku me balerinin Luigino Hala, më pas ajo u bashkua me Diell, si antare jurisë së rubrikës She's on Top, ndërsa në vitin 2023 provoi edhe aktrimin në filmin Në kuadër të dashurisë.
1: Dhe tashmë Sara rikthehet në ekran me një rol krejtësisht të ri, duke debutuar si moderatore. Rubrika me gjithë zemër në fakt do të fokusohet tek historitë njerëzore dhe emocionet. Publiku do të ketë mundësinë të ndajë mesazhe falënderimi, të kërkoj falje apo të organizoj surpriza për njerëzit e dashur. Dhe pjesë e rubrikës pritet të jenë edhe momentet më të veçanta, përfshirë këtu propozime për martesë si dhe surpriza emocionale.
0: Nuk e kishe menduar asnjëherë Sarën që do të mundet që të vinte me këtë projekt, ishte surprizë për ne, por duket sikur Top Channel po na sjell surpriza për këtë sezon.
1: Super surpriza.
0: Duhet jemi të përgatitur.
1: Kemi patjetër të përgatitur, siç duhet jetë edhe Klodi i përgatitur për këngën e radhës, sepse e ka përzgjedhur vet. Në fakt është versioni remix i këngës Baba nga Kronze dhe Gabrielo Perisa, nga MC Kresha, Lyrical Sun dhe Ledri Vula. Ne rikthehemi vetëm pas pak, që ndroni me ne në një këngë për ty.

0: TV. Top radio.
1: Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte, deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
9: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Hola.
1: Popò,
2: hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
0: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Ndoshëm dolce vida, sepse jeta është shumë e ëmbël. Sapo ndoshëm këtë super bashkëpunim në fakt që ishte një përshëndetje për Glaukun. Dhe tani në këtë ritme romantike do qëndrojmë, sepse kam një çift që unë personalisht e kam shumë për zemër dhe dua t'i përshëndes. Në fakt ato e përshëndesin njëri tjetrin me këtë këngë, është Shape of My Heart nga Sting. Sepse forma e zemrës së tyre në fakt duket që është salduar vetëm për njëri tjetrin. Kjo është për Georgian dhe Jonin.

0: Albania Radio.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë ver, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
11: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: nessuno, trovi bene la radio.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga Otto Pop Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në Otto Pop Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. Otto Pop Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Zhbllokohen pagat e gjyqtarëve të prokurorëve. Paradite presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi ligjin e ri, duke miratuar hyrjen e menjëhershme në fuqi. Kreu i shtetit i hapi rrugë pagesave dhe të prapambetura që prej 1 gushti. Dekreti u publikua menjëherë në fletoren zyrtare dhe financat po ekzekutojnë vendimin.
4: Sipas ligjit të miratuar në parlament në orët e para të mëngjesit, në një seancë plenare maraton, gjykatësit dhe prokurorët do të marrin paga të rritura vetëm 2%. Socialistët me socialdemokratët kishin 84 vota për këtë ligj, të cilin opozita e quajti antikushtetues.
3: Në një tjetër zhvillim, kryeministri Edi Rama sot ftoi gjyqësorin në një tryezë për zgjidhje afatgjatë lidhur me pagat e magjistratëve, duke ruajtur edhe ekuilibrin e piramidës shtetërore të tyre. Rama shpjegoi se tryeza do të mirëpresë edhe pjesëmarrjen e ekspertëve të Këshillit të Evropës, si dhe kontributin e Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. E nëse keni mosdakordsi, në takon t'i trajtoj me urtësi dhe durim, duke dhe një shembull digniteti shtetëror për qytetarët tanë, e njëkohësisht edhe për partnerët e Shqipërisë, shkruan shefi i qeverisë.
4: Për opozitën, presidenti Begaj nuk duhet jetë roje e godinës së kuvendit. Sipas kryetarit të grupit demokrat Gazmend Bardhi, dekretimi i ligjit të pagave të magjistratëve pa një qëndrim publik mbi përplasjen institucionale e zbatimin e vendimeve të kushtetueses ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën si po ushtrohet roli i tij kushtetues.
3: Gazmend Bardhi dhe Ivi Kaso e akuzuan kreun e shtetit se hoqi dorë nga roli i garantimit të ekuilibrave kushtetues. Demokratët prezantuan edhe një paket ligjore për forcimin e kontrollit mbi përdorimin e fondeve të pasurive publike nga privatët.
2: Top Albania Radio.
4: Pak nisi marje në pyetje të zyrtarve për bllokimin e pagave të magjistratëve, fillimisht me drejtoreshën e Thesarit Elmira Peto, për t'u pasuar nga zyrtarë të Ministrisë së Financave. Peto dyshmoi si deklaruese dhe dorëzoi praktikën shkresore. Hetimi po zhvillohet për shpërdorim detyre dhe pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës kushtetuese.
3: Avokatët e huaj të Rion Veliajt kundërshtojnë vendimin e gjykatës së lartë për vazhdimin e paraburgimit. Studioja amerikane Kasovic thotë se mangësitë konstatuara nga gjykata kushtetuese nuk janë korrigjuar e ngre pikpyetje nëse garancitë kushtetuese zbatohen praktikisht. Mbrojtja paralajmëron se do të ndjek çdo rrugë ligjore.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Kolegët e avokatit Elton Shllaku, i plagosur në Durrës 2 ditë më parë, bojkotuan punën për 2 orë. Ata thonë se Shllaku u qëllua për shkak të një gjyqi pronash dhe se policia e prokuroria duhet të hetojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe arrestimin e autorëve.
3: 7 seanca penale u shtyn. Dhoma e avokatis kërkon hetim të plotë e masa më të forta për sigurinë e avokatëve gjatë ushtrimit të detyrës.
2: Lajmi nga rajoni.
4: Mira njerëz protestuan në Prishtinë kundër dënimit të ish-drejtuesve të UÇK-s për krime lufte me 81 vite burg në total. Institucioneve të Kosovës, ndër të tjera, ju kërkuan shfuqizimi apo ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara.
3: Në protest, kryetari organizatës së veteranëve të luftës Hysni Gucati tha se sot të gjithë jemi UÇK, qeverisë së presidencës së Kosovës. Protestuesit i kërkuan edhe shkarkimin e ministres së drejtësisë Donika Gërvalla, mbështetje të pakufizuar, fonde të mjaftueshme për mbrojtjen e të pandehurve, si dhe angazhimin e ekspertëve më të mirë ndërkombëtar në mbrojtje të UÇK-s.
4: Ministria Gërvalla kritikohet për mungesë reagimi ndaj dënimit të dhënë nga gjykata speciale dy ditë më parë. Avokatët e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Kresniqit e Recep Selimit do t'i drejtojnë apelit për krime lufte. Thaçi e Kresniqi u dënuan me nga 25 vjet burg, Veseli me 18 dhe Selimi me 13.
3: Senatorja amerikane Jean Shaheen tha se Moska po përpiqet të lodhë perëndimin dhe të zvarrit negociatat për Ukrainën. Për këtë arsye kërkoi zbatimin e sanksioneve ndaj Rusisë, si dhe paralajmëroi se lidhjet e Rusisë me Serbinë e Republikën Srpska të Bosnjës kërcënojnë stabilitetin në Ballkan.
2: Lajme nga bota.
4: Kryeministri polak Donald Tusk pret një rritje të sulmeve ruse ndaj Ukrainës dhe mbështetësve të saj në javët e ardhshme. Sipas raporteve të inteligjencës, mund të ketë goditje aksidentale me dron dhe raketa ndaj vendeve që përkrajnë Kievin, përfshirë edhe Poloninë.
3: Në Rusi po mbahen zgjedhjet parlamentare të parat që pas nisjes së pushtimit të Ukrainës mbi 4 vjet më parë, partitë politike që kundërshtojnë luftën nuk janë lejuar të regjistrohen. Procesi i votimit për Dumën vlen vetëm për forcat pro-Putin dhe pro-luftë. Rezultatet zyrtare priten më 22 shtator.
4: Kancelari gjerman Friedrich Merz përballet me kritika brenda CDU-s pas rezultateve të dobta zgjedhore dhe rënjes së mbështetjes për qeverinë. Të dielën, Merz pritet të kërkojë besimin e drejtuesve të partisë, ndërsa ka anuluar edhe udhëtimin e asamblenë përgjithshme të OKB-s për të qëndruar në Berlin.
3: Sport. Sot starton java e 5 të superiores. Kalendari në çel dueli mes Vllaznisë dhe Teutës që luhet në orën 18:30. Nesër zhvillohen takimet Vora Skënderbeu dhe Dinamo Laçi. Të dielën luhen Tirana Elbasani dhe Egnatia Partizani.
2: Parashikimi i motit.
4: Për ditën e sotme, vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti vijonik thjellësi dhe me vrensëra të pakta kryesisht në rrjevet malore të territorit. Ndërkaq, temperaturat variojnë nga 12 në 34 gradë Celsius.
3: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
4: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Edi Hallaçi.
4: Unë jam Armelda Mithasani.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
0: Ua, po kjo është spi që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
0: Ua, qaj e rikishe.
6: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji. Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: ndryshëm Elvana Gjatën dhe Lilinda Limanin me Po Duhesh, kënga që aktualisht ndodhet në vendin e parë të The Top List dhe mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topthischannel.tv. Dhe kështu rikthehemi në pjesën e dytë.
1: Rikthehemi dhe rikthehemi me një falënderim shumë të rëndësishëm për sponsorin ton, më të rëndësishëm Vodafone.
0: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rritit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne vazhdojmë njëherë me quizin për të përmendur për gjithë ju që sapo jeni sintonizuar në valët tona. Atëherë kemi të bëjmë me ushimin e preferuar të Kleopatrës.
0: Cili është ky ushim interesant në fakt? Se tani kanë dalë edhe shumë ushime këtu më moderne gjëra.
1: Për shembull, ja, atëherë ka patur ushime që po që janë edhe sot në tryezat tona, kështu që
0: po mos mendoni këto sushi të gjërat se në Egjipt atëherë nuk karpaço levreku për
1: shkak karpaço levrek tartar salmoni
0: krudo kishte qenë
1: se tartar salmoni kur e mendon besoj se ka patur
0: po megjithatë për përgjigjen e saktë na kontaktoni në 069 20 47 299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision ose 069 44 28 873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Janë këto formatonat komunikimit se si ju mundet të lidheni me ne, do dëshironim shumë të bënim një bisedë bukur së bashku, qoftë edhe për të ndarë mendimet tuaja të ditës sot, por qoftë edhe për të luajtur edhe. Kështu ju mundeni të bëni fituesi një kupon nga Enzo Attini. Nxitoni dhe ne do të shkojmë tani tek Erradhës.
0: Do të shkojmë tek Erradhës, është një bashkëpunim shumë interesant mes artistit Don Omar që njihet për Danza Kuduron dhe Tego Calderon, është Los Bandoleros, një përshëndetje që shkon për Danielen. Rikthehemi pas pak.

Ana në rikthehen sërish në studio si një preferencë sa herë për Elenën. Më herë do të shkojmë tek errata. Është një sugjerim i Fationit, i cili na përshëndet, The Team Central C. Ne rikthehemi sërish për më tepër informacione, lajme të ndryshme.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, nërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
10: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Po sikur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
12: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
13: Një këngë a song for you.
14: Top.
13: Një këngë për ty.
14: Top Albania Radio.
13: Një këngë për ty.

0: fakt që ka padur si figurante kryesore në videoklip modelen e mirënjohur Oriola Marashi, sa mendoj që mama nga Jonas Blue, dhe kemi një përshëndetje shumë të veçantë kësenja muzikore, sepse është një djalë, Novkë në fakt e ka peshkatari. Dhe thot, unë dua të përshëndes vetë Oriolën me këtë këngën, uroj shumë që ta dëgjoj dhe ta di që peshkatari ka dalë në lundrim, thot.
1: E kupton ti? Doja që Oriola ta dëgjonte këtë, po ça ka peshk kë?
0: Po do të kapi peshk pra, kupton ti?
1: Peshkatare. Tani un besoj se këto novkat ta ngjisin të tjerët, besoj se ja vënë vet emrin vetes peshkatare.
0: Peshkatare.
1: Ti ke patur ndonjëherë ndonjë novk?
0: Jo, nuk kam patur novk. Domethënë un ke parasysh David emri, po më thrisin edhe Dace për shembull i vogël.
1: A bëhet pra ajo ku është novka?
0: Po pra, po jo kështu në sensin peshkatari, motoristi. Ku t'i gjohon?
1: Bobi.
0: Bobi.
1: O Bobi,
0: Bobi
1: ti,
0: Boli. Bobi. Po Boli, ke shumë Bolja për shumë që ta.
1: Po Bolje. Ka shumë.
0: Loj, loj. Mirë. Qa do t'flasim tani? Kemi një lajm interesant, në fakt.
1: Po, do t'flasim për gjën e parë që duhet të bëni nëse doni ta përdorni më pak telefonin, dhe kemi këshilla të psikoterapistëve, sepse ne marrim gjithmonë burimet e duhura. Të vendosur se do kalosh më pak kohë në telefon mund të duket më vështirë nga sa mendoni, dhe një nga arsyet lidhet me mënyrën se si truri reagon ndaj gjithçkaje të re që shfaqet në ekran, nga një mesazh i ri deri te një video në TikTok apo një njoftim nga punë.
0: Dhe ka qenë psikoterapisti Niro Feliciano, në fakt, i cili ka shpjeguar se këto shpërblime në thonjzat të vogla dhe të vazhdueshme e bëjnë telefonin veçanërisht të vështirë për t'u lënë më njan. Dhe pikërisht për këtë arsye, gjithnjë e më shumë njerëz po përpiqen të kufizojnë kohën para ekranit me shpresën se do të përqendrohen më mirë, do të jenë më produktiv dhe më rëndësishmja do të ndihen më pak të stresuar.
1: Gjëja e parë që duhet të bëni është të vëreni se çfarë ju shpërqendron. Përdorimi i telefonit shpesh bëhet një veprim automatik. Mund ta merrni në dorë për të kontrolluar një email ose pa kuptuar disa minuta më vonë jeni duke lëvizur në Instagram,
0: duke lëvizur, duke lëndruar në Instagram, bëhet namë duke.
1: Mos lëviz shumë ti në Instagram, okay?
0: Duke peshkuar pra si peshkatari.
1: Duke peshkuar videon e radhës.
0: E ça bëhet në këtë Shqipërinë tonë të vogël, çfarë nuk ndodh, ja. Ku do të dinim ne që do vinte një peshkatar dhe do thoshte unë dua të peshkoj Oriolën me këtë këngë që ajo ka qenë pjesë e videoklipit.
1: Tani edhe unë do bëhesha peshkatare për Oriolën, me thënë të drejtën.
0: Edhe unë me thënë të
1: drejtën. Ti se zi e përshëndesin.
0: E përshëndesin pa tjetër që po ka shumë goca të bukura.
1: Po, ka, edhe Shqipëria.
0: Ky është headline, ka shumë goca të bukura.
1: Ky është mesazh.
0: Ky është mesazh.
1: Po janë vërtet shumë të bukura, edhe si Oriola ka shumë goca të tjera, të cilat ne krenohemi se kemi gjenetikën shumë të mirë.
0: Ksenia shosha e para.
1: Oh,
0: e para Kleopatra moderne, lëreni tani tanise. Dgjoj, ju nuk keni fati në këtë rast që ta shihni me z dhe figurë patjetër, sa me figurë është më e rëndësishme, por sytë e mi po kënaqen në këtë moment duke parë Kselia.
1: Falësi që do mendojnë gjuesit.
0: Po të bëjnë follow në Instagram edhe shikojnë se çfarë do mendojnë.
1: Mirë, jeni që jeni, na bën edhe follow.
0: Po, ju bëjnë edhe follow.
1: Kselia shoqëri Instagram. Dhe David Prifti gjithashtu.
0: Edhe David Prifti bukur.
1: Por edhe Top Albanian.
0: Edhe Top Albanian pa diskutim.
1: Dhe aty dalim.
0: Do të hidhemi tek përshëndetja muzikore që kësaj radhe do të shkojë për Ilirin, është Ai Bendito nga Beni Blanco, Mora dhe Ovi on the Drums. Ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Top Albanian.

0: kalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tek, kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtetë. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo, jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 583 8-8-8.
8: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
9: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
8: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
10: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
11: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
12: Pse një?
13: Po sa?
12: Dy.
13: Po pse dy?
12: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
13: Si, si?
12: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
14: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi, kamera,
1: aksesorë.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve paralajmërojnë se do t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese kundër ndryshimeve ligjore për pagat e magistratëve të miratuara nga kuvendi në orët pas mesnatë. Në një qendrim të përbashkët bëjnë të ditur se do të kërkojnë pezullimin e zbatimit të ligjit, shfuqizimin e tij si të papajtueshëm me kushtetutën dhe shqyrtimin me përparësi të çështjes. Senatorja demokrate amerikane Jean Shaheen ka deklaruar se SBA dhe aliatët duhet të vazhdojnë presionin ndaj Rusisë ndërsa paralajmëroi për intensifikimin e luftës hibride ruse dhe shqetësimet për stabilitetin në Ballkan. Duke folur për mundësinë e një armë pushimi të kufizuar mes Rusisë dhe Ukrainës, Shaheen tha se gjithçka varet nga mënyra se si do të strukturohej marrëveshja. Pas humbjes së CDU-s në zgjedhjet e Saksonia-Anhalt në Gjermani janë shtuar diskutimet për të ardhmen politike të kancelarit Merz. Mbështetja për qeverinë ka rënë ndjeshëm, teksa partia përballet me rezultate të dobta edhe në sondazhet për zgjedhjet në Mecklenburg-Pomeranin Perëndimore. Brenda CDU-s janë ngritur kritika për mënyrën e komunikimit të Merzit dhe për reformat e vështira. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se sulmet hibride të lidhura me Rusinë nuk do të kalojnë pa reagim, duke u bërë thirrje forcave politike në Francë dhe qytetarëve evropian të tregojnë vigjilent përballë kërcënimeve. Gjatë një takimi në Pallatin Elize me kandidatët kryesor për zgjedhjet presidenciale 2027 dhe drejtuesit e partive politike, Macron deklaroi se askush nuk është i sigurt përballë kërcënimit rus.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është spi që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Ua, qaj e rekeshe.
5: Mosu shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektu lo i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë. Vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Po sigur ofertës që përkërkon të jetë vetëm një kuti largë. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.

0: Disc of the day.
1: Your taste, our taste. A song for you. Top radio.
2: Jemi sërish të bashku në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit, qëndroni me mua Ksenjën, me Davidin.
3: Hello.
2: DJ Kedos. Sa më pëlqen emri DJ Kedos.
3: DJ Kedos, se ka goditës e ka emrin, me thënë drejtën.
2: Kush ta ka vendosur emrin?
3: Vetë profesor.
2: Motra?
3: Mami. Mirë, dëgjoj.
2: Motra është më madhe se
3: ti. Un kam një lajm në fakt për ty Ksenjën, dhe do ta parashtroj në të tillë formë, duke qenë që ti i ke qef macet.
2: Ah, sa do thoja, për çfarë flitet?
3: Imagjinoni dëgjues dhe ti Ksenja. Imagjinoni të gjeni një kotele në rrugë, ta merrni për ta shpëtuar dhe më pas të zbuloni se sa po keni gjetur një specie të re.
2: Një specie të re.
3: Dhe kjo ka ndodhur në fakt në Bolivi. Një burr gjeti atë që mendonte se ishte një kotele e zakonshme dhe e çoi në një qendër lokale në fakt për mbrojtjen e kafshëve, por specialistëve u ra menjëherë në sy diçka. Kjo kotele kishte tipare të pas zakonta. Si e shpjegojmë ne gjithë të gjënë?
2: E shpjegojmë që nuk ka qenë një godele, po ka qenë një qen.
3: Ka qenë një zebër.
2: Ose ka qenë një mi.
3: Një mi i madh. Pas ekzaminimeve në fakt rezultoi se bëhej fjalë për Tilcayo Tiger Cat, një mace e vogël e egër që po raportohet si specia e parë e re e maceve e zbuluar në më shumë se 100 vjet.
2: Wow! Edhe çka është interesante është që trupin kishte të vogël, gëzofin me njolla dhe pamjen që të kujton një mini leopard të vogël, që nuk është çudi që historia është bërë kaq virale, sepse nuk është se ti për shembull nga 21-shi deri në Tutu Arena Center të gjesh në rrugë një mace leopard,
3: një tiger cat.
2: Po, këto gjëra patjetër që do ndodhen në Bolivi dhe unë nuk domethënë çuditem që pse çuditur ai që e ka gjetë, se është në Bolivi, a kupton?
3: Ne në Shqipëri një luan kishim në fier edhe bëm luanin në mo.
2: Shkretin.
3: E demaskuam në shkretin e bëm për 2 leke për bëm luanin.
2: Po gjithsesi ishte një ngjarje e rrallë për të dhe nuk e jam morën në macën apo e mbajti?
3: Jo, e mbajti. Tani, herën tjetër dëgjues që shihni një kotele të humbur në rrugë, shikojeni dy herë se mund mos të jetë fare kotele, mund të jetë
2: një ari,
3: një berimak.
2: Të çuditërat, të çuditërat. Mirë. Shkojmë tani tek e radhës. Numëro deri në 3.
3: 3.
2: Mbrapsht.
3: 2.
2: 1.
3: Kemi Crystal dhe Rudimental. Kjo shkon për Rudinën.

0: Pra herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë tharsën Kandi 8 kg. Bli furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Se të marrësh dy, kur ti do veç një. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dy.
5: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
5: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
8: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
9: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.

0: Sabë do ishëm zjarë nga artistja Besa Kokdima, një këngë që mund të abotoni si të preferuar në tuaj në topowars.topvizchannel.tv dhe erdi si një përshëndetje në fakt e Albertës. Albertën e falenderojmë
1: shumë
0: dhe kemi një anoncim shumë të veçantë që Ksenja do t'ju bëjuve për Digital.
1: O sum pas një emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë vetme në Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit, kështu që abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Bukur, faleminderit Digital që je platforma e gjithë shqiptarëve. Ndërkohë ne do të hidhemi tek një tjetër këngë, Where is my husband nga Rey, kjo shkon për Korinën. Urojmë që ta gjej burrin.
1: Ku e ka

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoatini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzoatini, stili yt tani vetëm 99 euro.
3: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
4: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Sa më ndonjshëm OnlyFans është një këngë shumë interesante në fakt sjell nga DJ PM and Dax, Lumi B, Mike dhe MC Kresha. Tani për lajmin e radhës lidhet pak ky titull OnlyFans. Pse? Sepse këtë karrierë mediatike, këtë perandori të madhe që ka ndërtuar.
1: Pse kimi ka hap OnlyFans?
0: Jo, OnlyFans nuk ka hapur, por ka nisur karrierën e saj me video të caktuara që janë bërë të famshme.
1: Me video shumë serioze.
0: Me video shumë
1: shumë serioze pra.
0: Po serioze, po, ka qenë duke bërë shumë punë ato video.
1: Është lot.
0: Ka shijuar shumë ato video. Do flasim për.
1: Ka shijuar gjithë bota, mos ta shijoj.
0: Bota me thënë të drejtën e kanë shijuar. Bëhet fjalë për
1: Kim Kardashian.
0: Kardashian.
1: Po, na vjen keq se është në një gjendje jo të mirë në fakt dhe do zbulojmë se çfarë ka ndodhur. Është prekur nga një gjendje shëndetësore që sjell kujtime të dhimbshme për sëmundjen nga e cila vdiqi edhe babai i saj Robert Kardashian në moshën 59 vjeçare. Traileri më i fundit i sezonit të 8 të serialit The Kardashian zbulon se Kim është shtruar në spital për shkak të ezofagitit, një inflamacion ose irritim i stresit të brendshme të ezofagut.
0: Dhe vlen të përmendet që Robert, i avokati i cili u bë i njohur në fakt për mbrojtjen e O.J. Simpson në gjyqin e tij për vrasje, vdiq nga kanceri i ezofagut në vitin 2003. Kam diçka që quhet ezofagit, i thot Kim ekipit të saj të grimit, përpara se të shfaqet të shtrirë në një shtrat spitali e lodhur, ndërsa stafi mjekësor kujdeset për të. Më pas një mike e Kimit e pyet nëse kjo është e njëjta sëmundje nga e cila ndroi jetë Roberti.
1: Oh, na vjen keq.
0: Po,
1: sepse ajo tani domethënë ka mbaruar një stadium të jetës dhe ka filluar një tjetër kapitull shumë të rëndësishëm për jetën e saj, krijimi një lidhje të re me Lewis Hamilton, duke të lumtur së bashku me fëmijët e saj.
0: Ka dhe katër fëmijë që i ka si Drita,
1: studion
0: për ligj
1: patjetër dhe duket sikur ajo është shtruar dhe po merr ato frutat e një jete që okay, ai gjithmonë mirë ka qenë, por është ka patur edhe shumë sfida, sa i takon më shumë gjëra romantika.
0: Nga milionere ka shkuar bilionere. Megjithatë, Kim Kardashian, një personazh në fashë që në 6 të mëngjesit, ajo e ka thënë edhe vet, ushtrohet dhe bën palestër dhe mund ta bëjë edhe 2 edhe 3 herë në ditë. Dhe duke qenë kaq e shëndetshme, bie disi rastësi që sëmuret se ndonjëherë edhe nuk pyet sëmundja, me thënë të drejtën, më i miri ti jesh, më i shëndetshëm ti jesh, më mirë të ushqesh dhe prapë të godet fatkeqësisht.
1: Presim që ta kaloj me sukses këtë sfidë që ajo po përjeton aktualisht. Shkojmë tani te No Broke Boys. Dëgjuat goca, No Broke Boys.
0: No Broke Boys, lekët, lekët, lekët.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
5: A song for you. Një këngë për ty.

0: Ndryshëm Çula nga Becky G është një këngë në fakt që është përshëndetja e fundit e ditës së sotme dedikuar Rebekës, por
1: vetëm një gocë mund ta zgjidhë këtë këngë.
0: Vetëm një gocë me tanta drejta të dritës një çik. Ta sistemoj një çik më
1: vetë. Një burr, një çun, serial,
0: me një dosje në dorë,
1: me një dosje në dorë të çonte këtë këngë. Çula.
0: Sigur nuk qëndron. Mirë, po ne nuk largohemi dot, patjetër pa falendëruar dhe Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, një tip përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne dëgjohemi sërish nesër, deri atëherë, kalofshi bukur.
0: Kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha! Si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë më i bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha priti sot në Tiranë përfaqësuesin e ri të organizatës botërore të shëndetësisë në Shqipëri, Fabio Scano. Takimi u fokusua në partneritetin e Shqipërisë me OBSH-n si faktor për avancimin e politikave kombëtare të shëndetit dhe për forcimin e sistemit të kujdesit shëndetësor të Shqipërisë. Presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur premtimin e tij se çdo amerikan do të marrë $5000 nëse republikanët fitojnë zgjedhjet e mesmandatit. Gjatë një takimi në Karolinën e Veriut, një nga shtetet kyçe për rezultatin e zgjedhjeve, Trump tha se nëse fitojmë do t'ju sigurojmë $5000. Kaq shumë e thjeshtë. Megjithatë, kandidatët republikanë që folën në të njëjtin aktivitet nuk e përmendën fare këtë premtim. Kryeministri Slovak Robert Fico ka anuluar udhëtimin e planifikuar në Ukrainë për shkak të problemeve shëndetësore. Fico kishte njoftuar një ditë më parë se do të udhëtonte në Ukrainë për të marrë pjesë në samitin e parë të iniciativës së integrimit Karpat, ku pritej të mbledheshin disa lider të vendeve të rajonit. Në takim pritej të merrnin pjesë përfaqësuesit e Rumanisë, Serbisë, Polonisë, Slovakisë, Republikës Çeke, Austrisë, Hungarisë dhe Ukrainës.
11: Sport.
12: Rusia do të rikthehet në një kompeticion të FIFA-s për herë të parë që nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022. Përfaqësuesja ruse U15 është përfshirë në listën e pjesëmarrësve të edicionit të parë të FIFA U15 World Cup and Festival, që do të zhvillohet në Azerbajxhan në tetor. Turneu i ri i FIFA-s do të zhvillohet në Baku dhe nis më 24 tetor, ndërsa finalet janë planifikuar deri më 30 tetor.
11: Kjo është Top Albania Radio.
7: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
10: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Well Poor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastë të gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaport e përhershme.
14: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
15: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
16: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes, në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin, sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
19: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
20: Qa thua mi? Ti qofsh.
19: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
20: Oh, po si ka emrin, që ta di?
19: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
20: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
21: Shkarko spi taksi Albania.
22: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, Makina juaj vendos të prishet.
0: Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
1: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobi Home.

0: Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Lorenz Leninin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithë miqtë, të Paso takohemi si çdo të premte këtu në Top Albania Radio. Jemi live gjithashtu në digital në Sport News për të diskutuar për ngjarjet më të rëndësishme të javës në futboll dhe atë çfarë na pret në fundjavë. Me Gëzim Sinematin sot. Mirëmbrëma.
1: Përshëndetje.
0: Arjan Nika, avokati.
2: Mirëmbrëma.
0: Lorenzo Emini.
3: Mirëmbrëma, përshëndetje.
0: Si ka shkuar java për ju? Si shkoi kjo mesjavë?
1: Ta hapi Lorenzo, ka pasur veçantë.
0: Fillojmë me Lorenzin.
3: Java
0: me shpejtësi dhe pastaj fokusohemi.
3: Me sportet tani kemi dhe në mbas emisionit do shkojmë se kemi kampionatin e padelit që organizon Federata e Padelit e kompleksi të Futboll Republik të Redi Jupi. Ma dhe Redi Jupi tani është duke luajtur në orën 6. Shpresoj të fitoj, inshallah po mbije me Redi. Aty e kam gjithë garën.
1: Ka që fitoj Redi gitarat të kërë që
2: fitoj. Ka që fitoj Redi gitarat
1: të kërë. Shumë në më dhëroj pronari.
0: A janë ti, ku je fokusur në të javë, të cilat ndeshe? Qa ndeshe shpek të javë, kampionat spanjol, Europa League?
2: Po, kampionat spanjol, po të gjitha, Europa League nga
0: pak është e shumë ndeshe.
2: Po,
0: nga ndeshe që
2: për... Juventusit, pavarësisht se ishte ndeshe jo e denjë me atë ekipë që...
0: Fitore Juventusit 5-0 me nek,
2: djetë. Bërë mirë për moralin i Juventusit se ka esur keq këtë...
0: Atë po diskutonim pak me Gëzimin që më në fund një ekip italian bërën 5 gola, pavarësisht se është Europa League dhe...
2: Dhe u ringjallë.
0: Dhe pati një lloj entuziazmi, po.
2: Është mirë për moralin se edhe trajneri ishte ndryshim me
3: shufor...
0: Edhe një pytje para se futemi dhe të temat e tjera, po... Duket pak ndryshe Serie A këtë vit, sigur ka një lloj fryme tjetër. Ndoshta kanë ndihmuar pak edhe arbitrat për të bërë ndeshjet më interesante. Jo në aspektin e vendimeve, po ajo
3: që po e lën lojën,
0: po që po lën pak lojë, domethënë po.
2: Jo vetëm
0: ajo. Po bën ndeshje të bukura 2-0 për shembull Udinese shon 5 gola.
2: Shumëta kanë ulur moshën e blerjeve, vjet kanë bler pleqe,
0: kanë investuar tek të rinj, po.
2: Kanë investuar shumë të rinj dhe shërritur intensiteti, po ta shkruaj statistika s'ka më 0-0 këto ndeshje të
0: para për të hapur shumë gola.
2: Me fjalë prirje drejt sulmit.
3: Arbitri është element shumë i rëndësishëm në cilësinë e lojës. Domethënë po ta shikosh arbitrat anglez me atë lloj arbitrimi që kanë, që ndonjëherë kalojnë dhe masën, por e bën për të
2: lejon spektakl,
3: për të bukuruar lojën, jo për ta prishur.
0: Po lexoja pikërisht një gjë të tillë, thoshte Anglia duhet marrë shembull nga Italia për arbitrat e varit, po, që nuk bëjnë gabime të jashtëzakonshme. Ndryshe çfarë ndodh në Angli?
2: Në çdo gjë është më përgatitur. Po dhe po ti shkosh edhe te drejtori sportiv,
0: po
2: edhe tek trajnerat italianë janë
0: mirë, po që ka ndryshe.
2: Ka pas ngarshin gjithmonë të ndalesave të
0: bërë dhe këtë
2: javë është taktike.
0: Nesër do kemi Romën me Interin, që është një nga përballet më të shumë priturat të fundjavës në Itali dhe
3: Roma ka po bën super sezon
0: që po tregojnë dy ekipet. Gëzim ti si ku ndale këtë javë? Ku ishim?
1: Shkollave pa Romën, në Inter Shefkalerin.
0: Edhe Kaleri po.
2: Edhe Kaleri, Kaleri. Është rrisi, është rrisi.
1: Roma duket.
3: Roma,
1: po na shohësh një gjë që nuk duket.
3: Se kam parë, thënë, por Romën e kam parë, se më ka pëlqyer shumë.
2: Roma ka qenë si vjet ka një
1: çik. Ti lësh Arianin si në Superligën.
0: Si e me
1: i tha Ariani që edhe shohësh mos e lej tash, se po e lej në Superligën të lej.
3: Si puna
2: është lej, po e lej gjatë të lej.
3: Se do të thë, se
0: me që jemi në
3: Superligë,
0: jam duke lej. Kaleri superiore, sot luhet Vllaznia me Teuton, vetëm pas pak minutash.
3: Në orën
0: 18:30 luhet ndeshja e parë e javës në kampionatin tonë. Kështu që është ndeshje
3: që është rëndësishme dhe kjo. Është ndeshje e rëndësishme
0: sepse do fokusohemi, ti do ta ndjekësh nëpërmjet ekranit tënd ndeshjen në digital
3: të Trebë
0: Fezos, do ta shohësh ndeshjen kur të ketë ndryshime rezultati do na njoftosh më njëherë. Përshëndesim Ylli Agën në linjë telefonike. Mirëmbrëma Ylli.
4: Mirëmbrëma, përshëndetje.
0: Me Yllin do flasim pak edhe për grumbullimin e kombëtares. Gëzim, e dëgjon Yllin?
1: Jo.
0: Ylli, përshëndetje pak Gëzimin që të dëgjoj.
1: Jo. Mirëmbrëma, të dëgjoj edhe mos e lëroft kot.
4: Të dëgjon. Përshëndetje.
0: Tani pra, shef tani e dëgjon, erdhi Ylli.
1: Ë çazori, ke zëri
3: në orë. Gjuar zërin e Yllit.
0: Sot do me Yllin do flasim pak sepse sot është një ditë e rëndësishme për projektet e ekipeve kombëtare. Janë shumë projektet e ekipeve kombëtare që rinisin sot. me ndeshjet e Nations League, po kemi shumë kombëtare që fillojnë një cikël të ri, siç është kombëtare e Italisë me Mancinin. Vetëm për pak minuta Mancini do bëj publike dhe listën e tij. Gjermania fillon me Klopp. Kloppi për shkakun i befasoi gjithë sepse ka grumbulluar 44 futbollistë, do t'i ndajë në dy pjesë.
1: Franca
0: fillon me Zinedine Zidane. Portugalia filloi me Jorge Jesus,
1: Xavi.
0: Sot deklaroi që do jetë dhe Ronaldo në grumbullimin e radhës. Fillon Xavi me Hollandën. Pra janë një sër projekte shtreja që po nisin tani. Por ne do ndalem fillim ke trajneri jon, ke Maran, sepse dha i fillon një cikël të ri me kombëtare në Nations League, duke filluar nga java ardhshme, do të luajë 4 ndeshje brenda pak ditëve.
3: Ka ndryshuar dhe formati.
0: Ka ndryshuar formati, tani do kombëtarët grumbullohen për dy javë. Shqipëria do luajë 2 ndeshje me San Marino, do luajë me Bielorusin, do luajë edhe me Finlandën. Janë këto 4 sfidat e para. Do shohim pak në çfarë gjendje kemi kombëtarën. Po vetëm një pyetje doja t'i bëja yllit në fillim. Pse u ndryshua dita e listës? Sipas mendimit tënd, ka ndonjë gjë mbrapa? Ishte programuar për sot e tuan për nesër? Nuk e di, ka ndonjë informacion apo?
4: Jo, nuk besoj që ka ndonjë gjë që po hamë ndësoj që nga arsyet ka qenë që trajneri ka pritur përgjigje deri në momentin e fundit për lojtar që do të jenë debutues në ekipin tonë kombëtar.
0: Mendon që do kemi shumë debutues nesër në listë, do më dohet një listë e gjerë si stili i Gjermanisë me 40 lojtar apo do jetë një listë më e vogël?
4: Atëre, nga infot që kam, do t'jetë një list e zakonshme dhe me një list pritje. Do t'jenë në dy lista për ekipin kombëtar, nëse ka problematika, marrë në konsiderat që do t'jenë katër ndeshje, grumbullimi do t'jetë gati dy javor, dhe trajneri do të evitojë çfarë do lloj surprize. Ftesa u ka shkuar shumë lojtarëve për të qenë në dispozicion për ekipin kombëtar.
0: Pra do thotë një liste gjatë me ftesa, por në grumbullim do vinë të zakonshmi, po theme 25, 23, 24, do në këto shifra do jemi.
4: Hera e fundit ishte me 26, besoj do tjetë diçka më shumë, por edhe lista pritjes do tjetë e konsiderueshme.
0: Lista pritje e konsiderueshme, është një sistem ndryshe tani i ekipe kombëtare, duke qenë se grumbullohen dy javë, dhe po, edhe mënyra e menaxhimit të këtyre dy javëve do jetë pak e rre edhe për trajnerët.
3: Një pyetje për yllin se ndoshta po. Ti. Po mirë, nëse ata që grumbullohen duke qenë po grumbulluan tani dhe del lista, mund të jesh 44 veta dhe të vish për ndesh.
0: Jo, jo. Unë thotë do jetë një listë prej 25, 26. Dhe pastaj mund të jenë 10 të tjerë, se nuk e di numrin, do ta mësoj nesër.
4: Nëse ka në pritje, po ka ndonjë karton, nëse ka diçka,
0: mund të ndodhi diçka edhe në fundjavë, se duke qenë se lojtarët luajnë gjithë, mund të ketë ndonjë dëmtim, mund të ketë ndonjë problem.
2: Kjo surprizë.
0: Vin të tjerë,
3: po për shembull Klopp kishte marr 44 veta
0: dhe ato. Ai ka bërë një sistem tjetër, do ta shpjegoj.
3: Dy ndeshjet e para do luajnë.
0: Dy ndeshje luajnë këta, dy ndeshje luajnë këta. Sepse Gjermania ka menduar ta përdorin ndryshe Nations League. Nuk është se ka objektivin kryesor. Ai thotë do bëj një eksperiment, kam shumë talente për të parë, kështu që do t'i shoh në këto dy ndeshje. Ylli qendron në linjë, bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi flasim për kombëtar.

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Passo në Top Albania Radio.
4: Ndeshje në fazën e Nations League, ndeshje do të keni mundësi të ndiqni në digital, gjithashtu me emisionet dedikuara, por do të jenë edhe në radio. Të katër sfidat për gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin në ekran, do të ndjekin në radio të katër sfidat. Jemi me Ylli. Ndoshta Ylli doja një edhe një situatë, ndoshta një panoramë të situatës që ka sot Maran me ekipin kombëtar, me lojtarët. A është ky një moment i mirë për kombëtarën me gjithë lëvizjet që janë bërë merkato, gjendja që kanë futbollistët? Si e mendon ti nga kjo anë?
5: Generalisht e mendoj në një nga pikat më të ulta të 10 vjeçarit fundit ekipit kombëtarës, ekipit ton kombëtar. Marrë në konsiderat disa dëmtime që kanë lojtarë të rëndësishëm, disa lojtarë të rëndësishëm që nuk luajnë në klubet e tyre, dhe disa lojtarë të cilët janë transferuar në klube dhe liga më të ulta nga ato që kanë përfaqësuar deri tani. Është një situatë problematike në raport me statusin që kishim si finalist të Europiane 2024 dhe që në përmjet Nations League-ës kërkojmë një mundësi për ta tentuar se ishtë një bilet për Europiane në ardhshëm.
4: Ti mendon që vendi i parë duhet jetë, domethënë është i pa diskutueshëm që duhet merret në këtë rast?
5: Vendi i parë do të ishte dështim i pabesueshëm nëse nuk arrim me Finlandën, me Bielorusinë, me San Marino, kundërshtar më modest në letër, në renditjen e FIFA-s, në vlerën e lojtarëve që kanë në treg. Por më shqetësojnë problemet që vetë ne kemi dhe shpresoj që të gjendet një zgjidhje me trajnerin e ri që duhet të injektojë entuziazëm, duhet të marrë maksimumin e lojtarëve.
6: Se kjo filloi edhe pak tërës më me ato dy miqësorë.
4: Kontara ka 5 ndeshje, 5 humbje.
6: Po kjo filloi me 2 ndeshje, 2 humbje dhe 2 ndeshje.

0: Peshore tjetër, sa misore na quhet një zyrtar.
1: Po mos haro që Silvinho e nisi fushatën e tij me kombëtarën me një ndeshje zyrtare.
2: Me një humbje ka nisur.
1: Po humbje parë Poloni, po direkt në ndeshje zyrtare.
2: Ka lup, ka bërë super ndeshje.
1: Po dakord, më dakord.
2: Ka ndryshim të madh.
1: Jo, dua të them që kur vjen një trajner i ri, mirë do ishte ta nisë misore. Tani se mundet. Keq është, po paktën misore është fund fund.
0: Po nuk është çështja se humbë, po nuk është kjo që thotë.
2: Po pra, pas fare.
0: Ata s'lutën fare që në figur. Tash dukesh se kishte ardhur akoma trajneri. Ne s'kishim trajnera dita, akoma. Mirë, do tani do entuziazëm. Si vjen entuziazmi? Vjen me çyt butonin apo vjen me një lloj logjike? Ajo që thot Ylli, që është pika më e ulët është vërtet, lojtarët po luajn.
2: Po mbas 2016-s
1: po. Shumica e lojtarëve po vinë arabi tani.
0: Si do po, si vjen ky entuziazëm për të kë? Ti ke një krizë të vërtet. Tani edhe kur i kërkon pasaj kombëtarës që hajse me ne s'kemi shumë informacion për Finlandën, me Bielorusinë për ato. Mos kujtoj Yldi se
2: ka ekipe të leta, më përveç San Marinos që e ke.
0: Po leje se kemi parë edhe Liechtensteinin dhe Gibraltarin dhe San Marino, ne s'duhet flasim për këto ekipe, shoh se aty fle lebri.
1: Po Yldi?
3: Jo, nëse nuk kemi favorit edhe me Finlandën, edhe me Bielorusinë, edhe me vendin e parë në këtë grup kualifikues në Nations League, atëherë të harrojmë pjesën që do jemi në kualifikues të Europianit, do kesh patjetër një ekip gjigant në grup. Atëherë çfarë presim? Unë besoj që Nations League është një shteg më i thjeshtë për një bilet në Europian.
1: Nations League, pra rrugëtimi që ndiqet nga Nations League, si që ndodhi me Suedin për shkak.
2: Po luajmë në Ligën C, ë.
1: Po pra, po, ne jemi në Ligën C. Në vërtetë jemi në Ligën C. Dhe një gjë tjetër, ne federata bëri një takim me trajnerin kombëtarës, me gazetarët. Si e peti trajnerin, domethënë, çfarë gjendje ishte? Si është entuziazmin e tij, domethënë, si e pe, domethënë, përpara këtyre grumbullimeve?
3: Glend, realisht si një mundësi më shumë për të njohur Shqipërinë, për të njohur ambientin, për të njohur gjithë ata që ndjekin ekipin tonë kombëtar, përpos gjithë informacionet që ka mbledhur gjatë kësaj periudhe, ndeshjeve që ka parë me ekipin kombëtar, bisedave pafund që ka bërë, takime që ka patur drejt për drejt edhe me lojtarë që besoj do të jenë debutues. Ndoshta donte të merrte edhe një lloj feedbacku edhe në raport më tepër miqësor se sa disa zyrtare e asaj që i takon trajnerit.
1: Si mendon, do jetë broja nesër në listë?
3: Nuk di ta them. Nuk di ta them. Por domun është një nga ato
2: situata që pasi dëmtuar
3: që
1: pyeta.
2: Ne kemi marrë lojtarë që s'kan qenë para.
1: Mi më ti jep mendimin tënd.
2: Po mos e po vështirësohet shumë Ylli, shikoj që po i bie nga kimi. Pse mos jetë? Ne kemi marrë lojtarë që s'kan qenë para formacion.
3: Po Lorenz se mund të jetë.
2: Po pra, po dakord.
1: Po pra, mund të jetë.
2: Po jam dakord, më dakord.
0: Si ti 3-4 i ke tani gjendje që
1: nuk duan. Ja, bëra të pyetje Ylli
0: sepse si vjen puna Ylli, ja. Gjendje më përpara thoshte për aca kohësh, ne kemi një arbrojë, pastaj vin tjerët. Tash i themi, as broja list, ashtu ishte. Ja, kjo është. E misioni futbollit ton. Tani un kam që Partizani broja se tani
1: po zgjidhem. Pse pyet Yllin? Sepse atë ditë trajnerin e përpoqën që ta ngacmonin pak a shumë në për të nxjerrë një emër të ri, në dhe të pjesa brojës, ai nuk dha një përgjigje konkrete. Më dhe ai vetë nuk dha një përgjigje konkrete. Dhe unë me drejti thash që në momentin që është broja tani, në qoftë se kombëtarja i hap dyert, po themi, i bën një favor atij, po, sepse e ndihmon që ai të mos ia mbyllësh derën.
0: Mund ta ketë ambientin shumë
1: që ti jam mbyllë derën, do të thotë që
2: ti se ke dashur kur.
0: Jo, atëre vetë
2: ti se ke dashur kur.
1: Ti vetë pse rregulloj vetë çështjet e tua. Kur ti je gati do vish prapë.
2: Domethënë, po.
1: Pra kjo është pak a shumë situata. Ai sta, as që jemi gati ta ndihmojmë, as që të vazhdoj vetë. Po tha, ne do mendoj për të mirën e kombëtarit. Sot, për shkak pyetja që u bëjon juve, dhe mund të përgjigjeni.
2: Për
1: të mirën e kombëtarit. Ai duhet të jetë apo jo?
0: Duhet të jetë, për mua duhet të jetë. Ky diskutim i Glendit më kujton një fatut të Klopit në Botror, që tha për trajnerin e Gjermanisë.
1: Nagelsmann.
0: Shqyrë të paktën që po e bën listën ve formacionin vetë ta. Tha a i për Gjemëni. Të shë këtë kopë, a do e për a i. A i për e thoi për prep.
2: Ushtë një dit lista të
0: i thoi. A për prep, që do i thoi. A i qëtë për të rinjë në Gjemëni, që që po e bën formacionin. Këse si të apin ato letra, se si të i bën, me qa shkrimi të jetë smerët vesh.
1: Ti mendoj që nuk e...
0: Po që a thu, po që a gjëra zvare nga këtë fare, nga pesha të ranjërit, dvare të fati...

0: problemeve.
1: Kjo është pyetje, kjo është pyetje
2: pas raste. Kemi pasur raste nga eksperjenca gjithmonë që në klub shkojnë mirë, në kombëtare është keq ose e kundërta, sidomos kombëtare mund të ketë tjetër atmosferë.
1: Jo, këtu te ne ka fjalë.
2: Po të përbrojmë që po flas.
1: Normale.
2: Po ka pasur plot edhe nga Brazili
1: këtu vin kur si fare formacion
2: mund vin. Përbrojmë, broja ne shikojmë që është
1: si sulmues të golashnus të edhe nuk erdhi fare ti.
2: Mirë, mirë.
1: Broja duhet të jetë për mua, tani duhet të
2: jetë. Mua duhet të jetë, patjetër. Nuk kemi sulmues tjetër. Mi ka dhënë dytë në atë
3: kuptim. Mama, mama e po bën gola për shkak. Është në formë
2: muçi. Po gola po është si Vaspori, ka dhënë
3: po luan mirë.
2: Ka dhënë gjithë kushi. Me ka dhënë e dytë në Angli, nuk barazojmë. Pastaj Broja ka pas probleme dëmtimit, probleme psikologjike, probleme rebelimi se është
3: në shqip. Mi pra prandaj po ju pyesja. Juve do t'ja hapni derën sot.
2: Un po. Po ti je
3: Lorenz, do t'ja jepni një mundësi.
2: Sa diskutim.
3: Edhe pse ai nuk është mirë.
1: Patjetër.
2: Duhet lozesh me psikologjinë. Po nëse gjërat me ambient të mirë këtu mund të shprehet. Edhe mund ta mund.
1: Blend, ai në të 24 veta që do grumbullon apo 26, ai duhet të jetë edhe për këtë arsye që në momentin që ai nuk po kalon.
3: Trajneri dha një përgjigje diplomatike, tha.
1: Po tani apo
3: ne do mendojmë për të mirën e kombëtares.
2: Mirë, s'ka dashur të flasim për asgjë.
3: Për të mirën e kombëtares, ai duhet të jetë apo jo?
1: Po duhet të
2: jetë.
3: Për të mirën e kombëtares.
1: Sepse edhe ashtu siç është,
3: po.
1: Rivalët që kanë sul këta të katër që përmendet ti, janë nuk janë si ai.
2: Nuk është asnjë që rrezikon për momentin,
1: edhe pastaj ka
2: dy vjet që ndodh.
3: Po luan fare me
1: Lorenz.
3: Ka bërë as gol.
1: Për luan Premier League.
2: Bashkë kemi gjithë ekipin bari gati 70% ekipit ton është jashtë.
3: Ylli ti si mendon do jetë apo
2: jo? Ata janë në tribunë, jo stol.
4: Po ndem një kasus në mënyrë pa vullnetshëm, pra asnjëna ne nuk e di listën nëse do jetë apo jo. Doja ta lidhja vetëm me fjalinë e parë që thashë, kemi kontarën në pikë më të ulët. Para 3 vjetësh kishim një lojtar të Chelsea-t, Fernando Broja, një lojtar të Interit, që ishte Aslani,
3: një lojtar të Atalantës.
4: Me një lojtar që luan në Championship dhe një lojtar që shkon në Emiratet Bashkuara Arabe. Dhe nuk është gjë e mirë për atë që do duhet të pasqyrojnë ekipin kombëtar. Këto dy lojtarë shumë të rëndësishëm Por
1: Ylli, o Ylli, pyetja ishte e thjeshtë, a duhet grumbullohet pse na çon nga Arabia në Kinder? Na duhet.
4: Un them që duhet grumbullohet. Ka,
1: po bravo, ka ja.
4: Dhe do të grumbullohet.
1: Bravo, erdhi Ylli, erdhi kësi erdhi.
4: Sepse Broja.
1: Po hapra drejtor se
4: lash. Një sulmues i krautës djathtë. Ndoshta ka më tepër hapësirë dhe më pak rivalitet.
2: Olo, nëse ke listën xhep me tregon komplet. Nëse ke listën, mos ti do të grumbullohet, na e komplet listën.
4: Jo, nuk e kam listën.
3: Nuk e ka lista nesër dhe lorin
2: 10. E pa e do grumbullohet, a i fletë sikur me qëndë për Marani.
3: Po mirë, a i...
2: Pjesëm e vetë. Ora, ne do themi që e mira është mas për këtë kur isin të momente.
3: Po.
2: E mira është.
3: Pra ti japim një dorë.
2: I shërbirë edhe për Morani.
3: Moralisht.
2: Mos e ndihmuam ne kush do ta ndihmojë.
3: Në gjë tjetër, Ylli, që duhet ta dim për listën nesër e fundit para se shkojmë publicitet?
4: Unë besoj që do ketë lojtar nga kampionati shqiptar në...
3: Nga kampionati shqiptar?
1: Kjo po, kjo është lajmi.
3: Nga Ignati janë ndoshta skuadër që bëri dhe një sezon të mirë veror.
2: Përveç dhe Sinanit.
4: Ignatia Dinamo...
3: Ignatia Dinamo?
2: Ali?
4: Po, besoj Ali... E sigurt Ali është.
3: Se mungon dhe Strakosha, mos gaboj se ka një problem në kyç, ka dëmtuar kyçën dhe me ai ku nuk ka luajtur këto ndeshje të fundit.
4: Dai Sinani është i sigurt nga Ignatia.
1: Portieri i parë kush do jetë?
4: Edhe besoj do jenë në listë pritje.
1: Por kemi portier.
3: Është ka më portier Sheri, është Simoni.
2: Dai Sinani, ka portier. Dai Sinani se shudi.
3: Këto e portierë që kanë qënë pak të ngrumullimet e fundit.
2: Shëri me këtë do të diskutojmë.
3: Okej, mirë, falenderoj Myllin. Bëjmë një shkëputje të vogël dhe kthehemi flasim edhe për kombëtarët e tjerë. Në këto momente po flet Zidane për kombëtarën e Francës. TV Top Radio.
5: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
6: Ndalo çfarëdo që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4 stin.
9: Paso. Në Top Albania Radio.

0: Rikthehemi me Albon Berisha në këtë pjesë vetëm 5 minuta. Një këngë legjendare viteve 90, shumë e bukur. Rim pak tek, ndërkohë ka filluar ndeshja Vllaznia Teuta. Sa është rezultati dhe minuta, Lorenz?
1: Minuta e 6, 0-0 rezultati.
0: Minuta e 6 në Shkodër, në stadiumin Loro Boiçi. Ka tifoza, si duket situata?
1: Jo, tribuna përballë shumë pak, ha, besoj do jetë vetëm tribuna qendrore.
0: Vllaznia ishte ndër skuadrat që
1: nuk ka, po, edhe Vllaznia. Nuk ka si të ndodhë ndryshe me tifozë
0: janë shumë të,
1: po, janë shumë të zgënjur nga ecuria e Vllaznisë.
0: Vendi fundit
1: ndeshje 2 pikë.
0: Me 2 pikë, po. 2 pikë bashkë me Belgjikën.
2: Është si rikonfirmim skajsh. Vllaznia duhet fitojë patjetër që të kthej besimin,
0: Teuta
2: duhet
0: të bëjë atë.
2: Katër ndeshjet e Kreut do shikohet, janë të dyja përpara.
1: Diskutoi edhe qendrimi i Martinit mbas së ndeshjes.
0: Martini është rikthyer ndërkohë në stol.
1: Jo, është
0: vazhdon pezullimin.
1: Vazhdon pezullimin. Jo, është i dënuar.
0: Vazhdon pezullimin. Ndërkohë vim pak tek ekipet kombëtare, sepse siç thamë, do fillojnë që nga hëna, fillojnë të gjitha grumbullimet me radhë. Shumë cikle të reja. Ndoshta kush është më intriguesi paktën nga ato që kanë lëvizur, për shembull Zidane te Franca, Kloppi te Gjermania, Mancini që rikthehet tek Italia. Xavi që përvon një eksperiencë me kombëtaren e Hollandës. Jorge Jesus që është e Portugalia, do të cili është ajo që do shikoje me interes, për shembull.
2: Secili ka mendimin e vet për këtë punë, por unë do thoja që më intereson shumë çfarë do bëj Klopp me Gjermaninë.
0: Çfarë do bëj?
2: Po, sigurisht. Ka është projekt afatgjat, ka punuar me gjithë grup moshat tek Red Bulli me ekipën, ka tregu zotësi, kjo është do të nxjerrë Gjermaninë nga kriza, dhe ata e kanë marrë për çëm fituese. Gjermania me Kloppin duhet të jetë fituese. Ndërkohë tani filluan pa rezerva për Francën. Që thuaj që gjithë të kohë në Deschampin mund të kishë fituar më shumë.
0: Po, del tani në një kontratë që i mungon.
2: Ata ekipet e talentuar nuk kanë marrë atë që duhej. Gjatë kohës në Deschampit e nderuan edhe thanë që është anjer, kështu kishin shpresë se mos i vite kapaku në hartë rall. Me dështim e Francës
3: të rall. Shumë afati duhet ishte shumë gjatë, atje,
2: sepse në fund fundet u bë dhe një kurban. Franca u la të ishte pragmatiste. Nuk ju dha i spektakli duhur i talenteve që kishte, vetëm për hartë fitores finale. Si shtemi për Arsenalin, që ka ndryshuar, por ama në fund fare fitoi Premier Ligën. Dorin finale të Champions Ligës. Nuk është më shumë i bukur për t'u pa, të bëhet dhe në herë situa. Pse Arsenali është bërë kështu, ka sa fort mbrojtje, edhe pastaj sulmon në kundërsul me atë lojën e vet që mban topin. Po si duket tani, domethënë, po çikosh në vit fare Barcelona, që luan futbollin e bukur.
1: Edhe fiton.
2: Barcelona fiton.
3: Edhe Parisi.
1: Kurse unë jam kurioz të shikoj Hollandën e Xavit, sepse dhe Hollanda i ka të gjitha elementet, ka lojtar pafund dhe gjithmonë me këto trajnerë
0: të. Po sigurisht nuk po bën atë.
1: Po pra nuk
3: do të thënë ato kërcimet
1: e me këto trajnerë të hollandez, me këto kokfortët me Kuman që unë s'kam ndonjë simpati.
0: Bukur se gjithmonë në Spanjë ka marrë trajner hollandez. Gjithmonë,
1: po,
0: tani është Hollanda që merr një trajner spanjoll.
3: Është shumë diçka që do të thotë
0: që është diçka e çuditshme.
2: Ata kur i atribuojnë trajnerëve të mëdhenj ke Barcelona, i gjithmonë përmendin jam në Cruyff.
1: Po, Cruyff e kanë zë. Kurse për atë që thotë Gzimi, dhe jam shumë dakord për këtë trajnerin e Gjermanisë, sepse ai Gjermania po vuan shumë. Dhe Gjermania nuk është mësuar që të rritë tani të kaloj një tur. Gjermania duhet jetë në finale.
0: Me gjithë edhe lojtarët që pashë, nuk është se kishte disa futbolist ri në listën e...
1: Po ka Gjermania, ka lojtar, ka...
0: Ishte edhe Gruda gjithështu lojtarë i mërgjit shqiptare.
3: Edhe diferencë edhe dy lojtarë.
1: Falë që si mërë, pëse më bërë diska për shtybje sot që ledzova për Kloppin, këzim që projekti Kloppi thoshte porutullohet rreth Filip Lam. Këtë nuk e kuptova dot që ky Filip Lamin ose në Gjermani e kanë sulmuar jashtë mase në botror që s'po i gjen dot vendin.
3: Filip Lam ka dhënë dorëshën kënd.
1: Jo,
3: Slos,
1: më fal more.
3: Nuk e trova.
1: Lojtari i
3: Bayernit. Djathtë të Bayernit.
1: Të Bayernit, se tash.
3: Mësuar për
1: lojtari i djathtë i Bayernit,
0: për Kimish,
1: për Kimish. Që Kimishin po se gatrova me se di një pozicion dhe një soi si lojtar. Dhe të projektin ta ndërtoi rreth Kimish, që ndërkohë që në botror Kimish ne bën fortele media gjermane sepse ishte jashtë forme
3: edhe. E po se ktheu të djathtë, ky do ta bëj më sfushor si duket, do avancus, nuk e bën
1: dot. Po që Gjermania ka lojtar tani pafund në atë pozicion dhe ai është 31 vjeç, nuk është.
3: Mirë, shko do të pikat e tjera.
1: Edhe portierin që do e ndryshonte, nuk do ishte me Neuer.
3: S'është me Neuer.
0: Neuer tani.
1: Po, stop do
3: edhe vetë shpreu gjithë do të jema. Se si punë e aty.
0: Çiko, mua në fakt më intrigojnë disa projekte.
2: Nëse është kjo lëndsi që thot ai rreth këtij. Mos shih vetëm atë që duket. Ai duhet të jetë shumë i rëndësishëm brenda.
1: Po, okay.
2: Ka shumë lojtarë që zmadhohen nga trajneri, për arsye të tjera, sa kontribuojnë në bashkimin e grupit, po, për t'i bërë lojtarët që të luajnë, në që të jetë lidere,
3: për t'i dhënë kuraj, për t'i bajtur.
2: Domethënë se po ti je ashtu, shikon edhe gati
3: personali,
2: kanë parë dokumentar për Norvegjin, ti do e mendoje që kapiteni mund të ishte Alandia ose këtej nga Arsenali Declan Rice, që është supereroi atyre. Po janë ca si si tjera që i bën lojtarët, që i bën lojtarët më të bashkuara, që i flet, që ti bëj të ti flasë po që ti hyj brenda, jo ti flasë që ti dali.
1: Ai është tipiku i kapitenit ajo Degard, sepse ai është model se si mund të, se ai është shumë i qetë, ai s'merr asnjë karton, as proteston, ai është model komplet.
3: Po edhe kimi është aty në atë version. Që si harmonin, që nuk është nervoz.
0: Gjithë edhe kjo formula që ai kërmullon 44 lojtarë, dhe thot, gjysma e lojtarëve do luajnë kë të dy ndeshjet e para me Hollandën dhe me Greqinë. Dhe gjysma e tjerë tjetër, pra i kanë ndarë në dy grupe. Do luajnë me Serbinë dhe me Greqinë, duket pak një risi shumë e madhe. Edhe
1: këtë kisha
0: duket se është më tepër një eksperiment që bën Gjermania me
3: Nations League. Do të
1: kishte ndodhur në Shqipëri kjo për shkak. Tani ky të merrte 44 lojtarë.
0: Po normalisht kur vjen një trajner i ri edhe mund ta bëj këtë gjë.
3: Mund për atë ishte edhe po. Sepse me që tha dhe vet ylli që është domos
0: Nations League nuk mund duket në kompeticion
3: futuri.
0: Që ja vlen se fund do luash me
3: sa s'ka të bëj fare
0: me Finlandën, me Bielorusinë, do nuk është se kundërshtarët i kanë shumë
2: fokusi. Ai mbledh 44 veta, po i mbledh Jurgen Kloppi. 44 veta këtu këne do ishte lufta tret botërore për menaxherët.
1: S'ka edhe ku i gjen thënë.
2: Ne tani se ti e di se ç'an dot këne. Ato do i marr Kloppi. Menaxher
0: s'ka në Gjermani menaxher.
2: Po ka më menaxher do të futë Kloppi sa vonë,
3: mos me Italia,
2: do të kurrë në Kinez, ka në Gjermani.
0: Kloppi afro.
2: Problemi i Gjermanisë nuk janë ata, problemi i Gjermanisë është është varfur brezi.
3: Mira, ti
2: ke sinqeritet, Kloppi është njëri pas. Çfarë talente që të ketë
3: shasin puçeve
2: për këtë trajner evropian. Po ti e di shumë mirë se ç'an dot këne.
0: Zinedine Zidane ka bërë lëvizjen e parë.
2: Ja, sa të çdo që më ne. Zinedine Zidane ka
0: bërë. Po ja pra si çka ka bërë.
1: A si më
0: ban mendi që kur vinin lojtarët e Francës vinin si modela, zbrisnin me makinë, ekspozonin rrobat
3: të rama. Ai duhet disiplinë.
0: Tani tha ka më pak dukje, më shumë punë brenda.
1: Edhe asnjë deklaratë për media.
0: Kjo është nisja e parë e Zinedine Zidane me kombëtarin Francës. Pra ato modelet që zbrisin ata dhe vishnin njëri me pallona gjëra, tjetri me bluza, tjetri me flokët kapura,
3: njëri me gjuar muzikë, njëri
0: me ajer vini dhe të mbuluar fare, ishte një mod, parad mode.
1: Ata janë diçka influencë kanë ata. Ai një veshje
3: aty, ai kanë një gjë mund të bëhet apo
1: një diçka.
2: Ai diçka për shkruajmë si Zidane, do i flisja të gjitha ato kontarës dhe do i thosha, un kam qenë lojtari më i mirë i Francës për ca vite. Edhe kam qenë lojtar botëror. Shikoni si isha vesh, shikoni si jam sjell, shikoni si kam bërë punë të reklama gjëra.
3: Po, po, vetëm si komplet.
2: Ai që ishte njëshi i Francës, simboli i Francës, ishte kulmi për rusistin.
3: Paga shumë si Rodri.
2: Kurse këta janë, ti thua sa i kushton veshja. Po ja, unë që aty kur u tha për Sabalenkën, që kjo këtë neshje po e bën e veshur me argjendari 250.000 euro.
1: Po, po, ka
2: kjo qaf kaq, kjo ndor kaq. Po nuk fitoni tash.
1: Po, pra, dakor,
0: kjo është që aty ti krijon një lloj antipatie,
3: se thua ti ke kushtim reklamën
2: për punën e firmës së masës. E bën këtë edhe fitoi ajo që s'kishte asnjë
1: varg. Dakor, gzim.
2: A ky është modeli?
3: Është ai suri tigri
2: që do të bëjë ka ikur suri tigri. Nuk
1: duhet ta harrojmë këtë gjë që jemi në nuk kemi në epokën e Zidanit, po që mos harro dhe Zidani tani që po do ta dish, ka kontratë të përjetshme me Adidasin. Dhe i bën reklama Adidasit kok nga fillimi deri
3: fund. Po jo, po si bëj aty kur vim, se ekzagjeroa reklama Zidanit.
0: Po nuk po thot ai mos vish
2: sponsor të tij më shumë
0: me Sigjan nga ishte me Gjerdan Flori.
1: Tani ishte pa ashtu. Ore po disa ishte pa kopra ata
0: apo zot. Po
2: ku ti duhet ajo më?
1: Po i duhet asaj.
2: Po nuk është fare më.
0: Wimbledoni për shkak të rregull, ai
2: s'ka. Ai vesh në asaj. Wimbledoni vesh në asaj. Ditë jashtë standardit të femrave. Ishte më tepër veshje seksi se sa veshje tenisi.
0: Po pse lojtarët e futbollit nuk lejohen me vesh me vonë varse gjëra të tjera.
1: Për çfarë?
0: Po pra ka një rregull po themi.
1: Mos lejohet për arsye sigurie,
2: jo. Jo, ka një rregull
1: po themi. Po, ajo është për arsye sigurie,
3: është sigurie tjetër,
0: është sigurie. Po ka një rregull
3: po themi.
1: Për te asaj, tani kjo që çdo trajner që vjen vendos rregullat e veta dhe pa diskutim që do zbatohen se ai është njëshi aty, por un këtë nuk e shikoj diçka sepse ata janë të gjithë influencer të pa diskutueshme, ajo veshja që bën kunde po themi. E ke parë se ai është ekstra ekstravagant fare. Ai ka miliona ndjekës orë. Që atë e shikojnë.
0: Ka miliona ndjekës. Tani thot trajneri jo.
1: Mirë, ai s'po vjen.
0: Ai do fokusoheni vetëm te pjesa
3: brenda. Ai do frutë.
1: Ajo hyrje që se të pas ka bërë për shtypje dhe mua bërë që zbresi nga makina.
0: Po, jo, vjen trajneri thot kjo s'do bëhet më.
1: Dakor, më dakor. Po ajo 20 metra që bën nga makina deri te hyrja, nuk është një gjë më si dhe e quajnë parad mode. S'është parad mode. Tha ish po futet fushës.
3: Parat modesh, po ka shumë si gjithë
2: fotografiat e gjitha rrjetet sociale të tjera të parat modesh Gracën e këtyre kanë miliona ndjekës. Na çuditet me këto miliona ndjekës. Po kur luan futboll kunde, sa miliona ndjekës ka?
1: Ajsa në
2: Po le pra, ai pe kunde si është në futboll me Francën. Aty bëri, pse oli Glendi një herë në botë.
1: Oli Zesh,
2: Glendi pse na ftonin nga jashtë futbollit njerëz kanë ndjekës shumë këta. E po bëhem me këta që kanë ndjekës tani. Më ftonin njerëz të futbollit.
1: Ka ardhur mos e tri dhe Oli Zesh
0: di që super Edin Dzeko do luajë ndeshjen e fundit me Bosnjën dhe biletat në stadiumin e Zenicës janë shitur në një kohë rekord. 14 minuta janë shitur 11,000 bileta për ndeshjen e fundit të Edin Dzekos me kombëtarin e Bosnjës.
2: Luajtari i Suedisë. Po e kuptoj dot këtë vënien në Zenica, kryeqyteti i futbollit. Pse vetëm Zenica?
0: Po aty s'kan stadium tjetër ata. S'duket ai është i vetmi stadium që plotson parametrat
1: e luan e kombëtarit.
2: Po ne kemi luajtur atje, kemi vajtë kemi parë.
3: Edhe ka problem disi.
0: Kam qenë
3: ka shumë probleme. Po bëjnë ndeshje para
1: konstruktuar tani.
0: Ndërsa kjo për shkak sot, për shkak të konferencës së shtypit që ka bërë Jesus trajneri i Portugalisë, gjithë gazetarët kanë pyetur ç'ne që u riktheve prapë te Ronaldo, pse është Ronaldo prapë në listë?
1: Po çdo që u riktheve
0: ti thonë një. I bëri një shenjë tha. 5, domthon 5 topa të ardha, si mos ta marrën atë me 5 topa të ardha. Si duket
3: pa kuptim fare.
0: Një lloj reagimi.
1: Po Ronaldo mund ta ketë
0: sjellë atë. Gazetarët prisin që të kishte një lloj risie, ndoshta Ronaldo ai do ta thot vetë se kur nuk do
3: vitë. Dorën, vetëm i kishte kurë çoj.
1: Jo, glej.
3: Vetëm i kishte dorën.
1: Ore se ti duhet vetëm
3: një herë. Vritet tani ti të kuptuar
1: ti më dukesh edhe një herë naiv.
0: Ju mendoni që ai do të vazhdonte prapë? Se Messi lajmëroi që nuk do vazhdoi më.
2: Ajo
0: zhbulloi deri në ndeshje.
2: Ai po kthehet tani në antimodel.
0: Antimodel.
2: Ai ka model. Tani po kthehet. Tani po e bën shok.
0: Është në formë mirë,
3: tash nuk do. Ai po bëhet i urryer.
1: Si e kemi dëgjuar atë që ka thënë një politikan shqiptar që unë ikit kur dua vetë. A këtë
3: a kam dëgjuar.
1: Ah, bravo.
0: Edhe ky është.
1: Edhe ky kështu do ikë.
3: Ndryshe politika, po politika mund të jetë
1: 10
0: minuta rezultati. Vllaznia Teuta
1: 18, rezultati 0-0, por
0: nuk po ndodh asgjë.
1: Asgjë, por
0: në gjë për të veçuar ka pasur
1: që po
0: Vllaznia po luan më mirë.
1: Po luan më mirë.
0: Bëjmë një shkëputje të shkurtër, edicion informativ dhe rikthehemi pastaj për pjesën e dytë. TV Top Radio.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emre, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Pse
9: një.
10: Po sa?
9: Dy.
10: Po pse dy?
9: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
10: Si, si?
9: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
11: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka pësuar një frakturë në këmbë duke luajtur futboll në ambientet e ajrimit të paraburgimit të Durrësit. Sipas burimeve thuhet se ngjarja ka ndodhur rreth 2 javë më parë dhe Velia i ka shkuar edhe në një spital privat në Tiranë për të bërë vizita dhe marrë ndihmë mjekësore. Velia ndodhet në qeli prej shkurtit të 2025-s dhe ndaj tij ka nisur gjyqi i themelit. Spaki akuzon Velien për 13 akuza, të tilla si korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve në burg, por kryebashkiaku i ka mohuar akuzat.
3: Top Albania Radio.
4: Bashkimi Evropian u ka përthirë vendeve të rajonit të respektojnë vendimet e dhomave të specializuara të Kosovës dhe të kontribuojnë në procesin e pajtimit, pas akt gjykimit të shkallës së parë ndaj 4 ish drejtuesve të ushtrisë frymtare të Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Evropian për punë të jashtme dhe politikën e sigurisë, Christian Wigand, tha se dhomat e specializuara zhvillojnë procedura gjyqësore të drejta, të paanshme dhe të pavarura, të bazuara në parimin e përgjegjësisë individuale penale. Qeveria spanjolle ka ndërmarrë një iniciativë për zhvendosjen e mirë emigrantëve që prej javësh jetojnë në plazhet e Ceutas, drejt një vendstrehimi të ngritur pranë portit, por procesi u shoqërua me skena kaotike, pasi një numër i madh emigrantëve vrapuan për të zënë sa më parë vendstrehimore. Thuhet se gjatë operacioneve të policisë u dëgjuan dhe të shtëna me armë zjarri. Kampi ka një kapacitet për 1700 personash. Shumica e 72.000 emigrantëve që kaluan kufirin nga Maroku në Korik janë kthyer pas.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: shijo Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Faso në Top Albania Radio.
7: Rikthehemi në pjesën e dytë të pasos, po luhet në këtë moment te vllaznia me Teutën.
8: Minuta 33 rezultati.
7: Ka pas një rast në një gjë kush po dominon më shumë ndeshjen krahasim me ekipin.
8: Balancuese tani ka dalë Teuta te loja vet dhe është sund dhe tani është një korne që do ekzekutohet për Teutën.
7: Teuta vazhdon me ato lojrat e mira?
8: Po, Teuta.
7: Si shpjegon këtë fakt që një trajner i ri, domethënë, arrin kaq shpejt të implementojë ato idetë veta në një skuadër?
8: Shiko Glend, përveç
7: mos harrojmë që nuk është se ka gjetur një skuadër gati, nuk e ka ndërtuar vet.
8: Tetova e vërtetoi më së miri që një trajner i ri me entuziazëm ju la kohë, se ju la edhe kohë për të vërtetë se ndaj 3 vjet vitin e pars nuk është se Berri se mori
7: kur thua me Ignatin, po. Po mirë, tregoj, po them me Teutën, ka shpejt për shkak po, një trajner që jesh apo si janë tipe ashtu më gati.
8: Ai e vërtetoi që krijon ekip, krijon ka një lloj fryme shumë të mirë pozitive,
7: ka një mentalitet vetëm për mënyrën e futbollit.
9: Teuta në një nivel të lartë që ta ndaloj ai shumë.
8: Teuta ku
9: ngranohet po të ketë lojtar.
8: Jesh lënë dorë lirë për të marr sepse me nga informacioni që kam pas ka dhe buxhet goxhatë mjaftueshëm për të bërë ekip. Mm-hmm. Këta janë futur seriozisht për të dalë kampion tani Teuta. Dhe kanë gjetur për mendimin tim personin e duhur për ta çuar projektin e tyre fitimtar. Jam i sigurt për këtë. Dhe po ta shikosh ka marr sepse ka ndryshuar pothuajse komplet ekipin e Teutës nga portat e sulmit. Por po ta shikosh 4 javë Teutën duket që është një ekip që sikur ka vite që luajnë bashkë,
7: është ekip mirë kampionatit sepse përjashtoi Ignatin që është skuadra më e mirë, mbetet skuadra më e mirë.
8: Krijohet një pol tjetër.
7: Edhe Dinamo është ekipi që është rivali numër 1 po themi në këtë sezon. Se i shtohet e Teuta dhe bëhen 3 ekipe
9: jo, që janë mirë. Tre, prit Allah se
7: Mimi po themi 3
9: Elbasani. Elbasani ishte fort.
7: Elbasani do vaje
9: keq.
10: u bëj plot në ndeshje me Ignatin dhe ishte
9: mirë, shpejtësh akoma, shpejtësh.
1: Nëse do përsërisë vitin e kaluar.
10: Edhe pse na ikin e na vinë, na ikin, se s'kemi stabilitet në vitin, kishim vlasnim për pretendente për titull, se vjet është pretendente për
1: tra. Ashtu ndodhe dhe
10: shpejtësh historia jonë
9: pa bosh fare. 70% do të qëndrojë.
10: Pa bosh, ne themi javë në tretë Teutës është pretendente.
8: Gëzim, i kanë
10: javë tretë
8: Teutës i kanë.
9: Mirë, po shqetësohen më shumë në gjykim. Shikon shpenzimet, shikon edhe Bleri është edhe trajneri.
10: Nuk ka lidhje me shpenzimet. Nuk ka lidhje me shpenzimet. Vlasnia ka një vit që harxhoi 1 milion e ca, edhe qetura poshtë.
8: Nuk do. Kanë një ekipet tona kanë një problem shumë të madh që nuk e kanë
10: zgjidhur
8: edhe nuk duan edhe vetë ta zgjidhin. Për shembull, përveç Ignatit që edhe Dinamo ka ruajtur pothuajse ekipin e vjet dhe ka
9: marrë
8: ndonjë lojtar.
9: Duke parë nga Interi për shembull,
8: që kanë bajtur më të forta që ka pasur, për shembull, kanë marrë ekipe kundërshtarëve. Këtë ka bërë Skënderbeu në vitet e ardha që merrte lojtarin më të mirë Tiranës, lojtarin më të mirë Dinamos.
9: Është tradit botërore, çdo ekip mundohet të marrë
8: lojtar. Teuta tani ka marrë lojtar, mori 3 lojtarë më të mirë Vllaznisë. Kurse Vllaznia ka ngelur vend në mbrojtje, s'ka asnjë lojtar s'ka marr. Nga ata. Dhe po të shikosh rastin më unikal është që Partizani, për shembull, ka larguar 17 lojtar dhe ka marr vetëm 3 si vjet. Madje njëri as një që ka marr ai nga Rumania, ai s'ka luajtur fare, duhet vetëm 2 lojtar kanë luajtur. Dhe
1: ama ka prurje nga
8: poshtë. Ka pasur shumë pra thon, po kush janë lojtarët? Lojtar anonim fare.
1: Shikon, fundin nga kampionati shqiptar, lojtarët që po luajnë jashtë janë ata që kanë qenë në Partizani, si për shembull Rahmani, Maget, ka qenë futbollist që po luan në Spanjë. Po mirë,
9: shikoj, janë lojtarë që kanë pasur të mirë, por nuk kanë mbajtur bazën e ekipit vetë.
1: Kanë ditur të rriten e Kuban, po gjithashtu.
8: Po kujtove tani, e Kuban pas ka shkuar te Verona.
1: Po mirë, mirë, s'ka rëndësi.
9: Nga Gjenova, ishte Gjenova,
1: ku luan
8: sot.
1: Kanë bërë një karrierë
10: në është. Nuk është i lidhur formimi e Kubanit me klubin
8: Partizan.
9: Po, s'ka lidhje. Mirë, tregoj që ka sy scouting. Scoutismi tregoj që ka kaluar lojtarë si sot.
1: Nga Partizani di dhe mund të avancosh. Edhe këta lojtarë të rigjë ata kanë.
8: Shiko,
1: se jo mos ti qëmë përpara.
8: E di pse ta thash këta vetëm për një arsye të thjeshtë, sepse kur ka ardhur e Kuban te Partizani 2015, edhe se edhe kam arbitruar se lojtarë që ai nuk kanë parë në Superligë Shqiptare. Po. Ai ishte po. Ai 1 edhe Ramani 2. Këta të dy që dhe ka qenë drejtor sportiv, ka qenë drejtan Dervishi po e marrin. Dhe tani është drejtori i Veronës, është po e Kuban, se e pa që e kishte postuar.
1: Janë lidh bashkë.
8: Dhe thoshte si vjen puna, do që e Kuban tani shkon si ekspert. Dhe ajo që bëra për mirë ishte goli që bëri ky lojtari që me Barcelonën, se ai ka qenë te Partizani.
1: Maget, me Racing Santander, dhe, ka disa kohë që luan aty.
8: Po, edhe ai Partizani ka edhe 40% kartonit aty.
1: Ai është lojtari i mirë. Është lojtari që atë kohë duke që ishte lojtari që mund të çante përpara. Për të bërë një rezume javës së kampionatit, nesër pastaj do luhet Vora Skënderbeu në orën 4 dhe Dinamo Laçi në orën 18:30. Dinamo do luajë në Elbasan, ha? Lorenz,
8: aty në Elbasan, po që
1: të dielën pastaj është Tirana Elbasani, ora 4 dhe Ignatia Partizani ora 18:30, ndeshja e fundit e javës.
8: I është kthyer në një stadium fati Dinamo sepse ka 3 fitore tani aty, përveç një humbje së parë që bëri me Vorën, që ishte edhe surprizë.
1: Kjo do të jetë java e kampionatit. Do të diskutoj pak me ju se këtë javë për shembull ka ndodhur që për herë të parë Kylian Mbappé dha një intervistë për mediat e shkruar në Spanjë. Nuk para, ka dhënë intervista direkte pra për gazetën AS. Ai u pyet për shumë gjëra të tjera, por në veçanti këtë javë në fundit po fokusohen shumë tek topi i art spanjollët. Kylian Mbappé tha për atë që kanë bërë këtë vit, po bëjnë promo për vetën e vet. Tha duhet ta fitojë
9: unë. Edhe Yamal pun bën.
1: Edhe Yamal doli dhe tha
9: përgjigj.
1: Un kam fituar më shumë se sa ai është lojtari i mirë, po un kam fituar më shumë se Mbappé tha, e meritoi.
9: Po, kontra, se mora edhe vitin
1: shkëlqej. Ka një frymë te Barcelona këtë javë.
10: Më mirë, më modest ky vogli, Yamali. Kemi dy ta.
9: Saktë, po ai thoshë jam vetëm unë.
1: Po. Jo, e bukur është tani që edhe Barcelona vet po promovon Lamine Yamalin. Po. Se Rodri doli tha, Rodri është lojtari më i mirë botërorit, fundit mund të konkurrojë edhe vet për titullin e topitak. Tha jo, tha ne
9: Rodri shumë
1: të Yamalit,
9: do të thotë zgjedhur
1: gjithmonë. Të fitoi Yamalit, ai është ylli Yoda, ka qenë ylli botërorit me Barcelonën lojë mirë, kështu që po krijohet një lloj dualizmi tek topi i art tani që do jepet në
8: Bayern këtë dalë për testin e Harry Kane.
9: E bëri ky Paris
1: i parë. Ata dy po punojnë shumë me njëri tjetrin. Tani do të thotë është një lloj mënyre e reklamimit e re. Se më përpara nuk dilte lojtari thoshte vet po e meritoi unë. Nuk kemi parë kështu rastesh. Ke rasti këtyre dyve
7: Si ka filluar edhe një lloj konkurrence direkte tani midis
9: janë lojrat
7: e Realit Barcelonës
9: dhe sociale.
7: Ja mali me Mbappé
8: si çepet topi art.
9: Johannes i bën pati këtë.
8: Jo, mirë ka këtë, se kështu si çepet topi art, se që
7: a ju ka bërë përshtypje, domethënë që dalin dhe thon vet.
8: Jo, përshtypje,
7: shikoj do fitoj unë.
9: Është modë e re.
8: Po është modë e re dhe më mirë që kanë dalë kështu, më që ata që merren me topi art ta kuptojnë që ora sa kanë dalë më mirë ta gjejnë.
7: Në fund fundit ka dhe lojtarë nga Parisi që mund ta fitojnë, se në fund fundit fituan Champions League.
9: Po fitoi Kvaraskhelia përveç kontratës si që dëmton.
7: Harry Kane ka bërë një sezon me 73 gola, domethënë ka bërë një sezon të jashtëzakonshëm. Do ka dhe futbollistë tjerë.
10: Lenci thotë që kanë bërë mirë, thonë kursorë, që mirë ka bërë Harry Kane edhe Kvaraskhelia, që nuk flasin fare
7: për këtë. Jo, edhe ato kanë
9: fjalë. Ajo është lobimi i ekipit.
10: Ai tregon se sa ka rënë niveli i futbollit moral. Që të flasë njeriu vet, të flisë Zidane, të flisin këta lojtarë që kanë qenë për ulur, Toni Kroos.
7: Ora kur flasin të tjerët për njërin
10: në sendër gjë. Tani nuk
9: është fushat
10: Mbappé buri presidenti i Barcelonës, nuk është mod kjo, më kjo është prepotencë, kjo është arrogancë.
9: E klubëve të mëdha. Shfrytëzojnë në rrjetet sociale.
10: Vetëm mod mos e quaj. Mod është fjalë e mirë. Kjo është një arroganca e superklubit.
9: Po ne jemi brez tjetër
10: se duam ata nuk do të dalin realitet dilte lojtari.
7: Ora po tani vetë te vet. Nuk do doli Simeone, trajneri Atleticos tha, për mua tha ta marri Messi, dha një mendim të vetin. Po. Ka bërë një botror të jashtëzakonshëm, 39 vjeç, në ato nivele për moshën që ka tha është jashtëzakonshëm.
9: Po s'maj më dikush që tha për
7: botror. Po që të dali vet Messi dhe thotë, "Shiko, këtë vit e meritoj unë." Sikur s'ka ndodhur ndonjëherë as Ronaldo që dihet për atë auto reklamën
10: e vet nuk doli atë. Edhe kur doli atë,
7: ka shumë.
10: Trofeun e meriton Xavi ose Nesta e mori vet.
9: E bëra me gravë,
8: e mund të mos e ketë marrë një herë se më vjen të Toni Kroos topin e hartë.
7: Ë? Si mund? Po hyre në këtë logjik si se ka marrë ky, si se ka marrë ai, do dalim dot.
10: Kush do ka marrë?
8: Se ka marrë Toni Kroos një herë.
10: Po, se ka marrë.
8: Ka lojtar si Toni Kroos.
9: Po ka pasur lobimin e ekipit vetësh modest.
7: Un jam dakord që se ka marrë, më mirë që se ka marrë.
8: Ja.
9: I vetë që ka marrë Messi,
7: se ka marrë Iniesta, pse ka marrë Toni Kroos para Iniesta?
8: Po, edhe Iniesta, po, dakor.
7: Aty se ka marrë Maldini, dhe marri.
9: Po se ka marrë Baresi në moment
10: që ishte marrë Baresi, ka thënë ska qenë si sjell.
9: Ka qenë hyll.
7: Për Toni Kroos e mori Modric, kështu që nuk mund të japim
9: gjithë rajin. Edhe Modric është pa kuptim, se edhe Modric pa gojësh, pa reklam, pa gjë. Krye modest.
8: Modric e morën e
7: kon. Shikoj, ka disa vite ku Topi Art ka shumë kandidat që bëjnë shumë gjëra të mira dhe nuk dihet kujt ja japësh. Ka disa vite për shumë si ky, që për shumë Mbappé ja ka bërë gola, po s'ka fitur në i gjithë
9: këtë vit. S'ka fitur botrorin,
7: po themi.
9: Ose Championsin.
7: Lamine Yamal, fitoj botror, fitoj kampionatin, po nuk ishte për një si kryesor.
10: Kjo është në qik e komplikuar, tani në që se është arritjen personale, dhe topi arë duhet jetë qëfar bërë individi, jo qëfar bërë ekipi.
9: Po.
10: Ta shiti e fiton një ekip atë, edhe
7: po, mire, po, një
10: të marri një nga Spanja. Po pse ta marri një nga Spanja, kur Mbappé ka lutë më mirë se zdo Spanjol tjetër tek e tek.
8: I komplikojnë shumë.
10: Ai shkon në finale, buri tre gola në finale.
9: Më shibaru nga ekipi Mbappé.
10: Po kishte fituar Franca botrorin e merrte Mbappé apo
8: një. Është vjetër ajo histori.
10: Po prapa, që aty fillon të.
7: Ah.
10: Që aty fillon,
9: edhe këtu tani. Mali di, Mali di.
10: Tani Mbappé do të gol ashtu si botror.
9: Me Dembélé.
10: Ha?
7: Po.
10: Do të gol ashtu si botror.
7: Po.
10: Shkoi Franca deri aty ku shkoi. Me Real Madridin nuk
7: vuri gjë. Ndeshën me Spanjën u zhduk. Si ishte fare Mbappé? Ku iku?
10: Po pra, si ishte ku iku?
7: Momenti delikat ai është.
10: E di, atë e ka lënë mbar ekipi vet.
9: Po ekipi po. Po ai është çfarë ekipi është atë? Kurse Yamali los për ekipin.
10: Kurse Yamali, Yamali është
9: 19
10: vjeç, dikush i ul
9: aksionet e Yamali
10: si kanë 4-5 vite duke qenë lojtari nga më të mirë të botës to 4-5 vite pa fituar gjë.
7: Po.
10: Mbappé është rasti i çuditshëm. Se Yamali në ke rrugës.
7: E vërtetë është.
10: Mbappé si kanë ikur gjithë to vite pa fituar.
7: Po se s'ka fituar gjë.
10: Nuk ka pasur
7: fiton dot asgjë.
10: Asu. Ai ti ke shënuar se Zubeni nuk është gjë.
8: Me ç'a
10: 13 mirë të botës ishin.
8: Po me ç'a kriteri ti japësh Mbappé se bëri gola më shumë?
10: Dgjoj.
8: S'ka fituar asgjë.
9: Nuk është zëmra e ekipit,
10: po tash fushë planin personal.
9: 10
10: kapçisi më të mira se Mbappé sot.
7: Ai është fenomen, fenomen.
9: I ka të
10: njëjtat, më mirë se Haaland, më mirë se Kane, më mirë se
7: kushdo. Ja zakonç.
10: Por ama ekipi nuk e çon deri lart, është Reali që
7: se çon dot ekipin.
10: Nuk ka çon
7: dot ekipin.
10: Se ne mund të ndajmë si individ, është individ më i fortë sot.
7: Lamine Yamal, Spanja ndihmoi se edhe në një vit shumë të dobët, se nuk bërin e botror protagonisti.
10: Po është vërtet.
7: Arritën të fitonin trofeun.
9: Për mua Yamal ka 2 vite në një, se ishte.
7: Do ma thoni për ju kush do fitoj pas publicitetit.
9: Në rregull.
11: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Atini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
13: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
14: Cristiano again!
15: Passo në Top Albania Radio.
7: Kë mendoni ju se do shkoj drejt finales së Top Italia? Do jenë ta të dy, Lamine Yamal dhe Mbappé, apo do futet në një lojtar si Harry Kane, Fabregas,
8: Kvaratskhelia, edhe Kane?
7: Edhe Kane, mund të futen. Mund të ketë
9: edhe një gjë tjetër.
7: Edhe një gjë tjetër, po si ka mundësi nuk është mes 30 lojtarëve?
8: Gol Teuta,
7: kush e bëri?
8: Teuta, lojtari, ka një lojtar nigerian,
7: sulmusi, një gjatë, po.
9: O, ai, që ka qenë me fjerin.
7: Si e di gol, ja tregoj që golin,
8: hajtë. Se kisha më jeta shikoj replay, se vetëm pash, se ku gjatë
7: tira. Pe festën, vetëm festën.
8: Pash festën, po kjo të tova dhe sfeston, më, kjo të tapit.
7: Nuk feston të tova.
9: Dhe ka fillime dhe në konsolidimësh.
7: Minuta e dytë shtesë kur ka shënuar Teuta.
8: Po, da janë dhe 9 minuta shtesë.
7: 9 minuta?
8: Po se u vonua 5-6 minuta të një rast.
7: Vaj, do merë me pak me këtë, po vetëm pas pak. Ndërko, Gzim, si me ndonë të kush, edhe pasaj një gjë që më bëri për shtyve, si ka mundësi nuk është Rafinha mes 30 lojtarëve më të mirë?
9: Rafinha edhe ky, edhe mes
7: të tjerë. Ka niveli është Rafinha.
9: Edhe Pedri.
7: Edhe Pedri. Mos jetë Pedri mes 30 më të mirë.
9: Në 30 mos jetë.
7: Pak e çuditshme.
9: Është 30. 30 lojtarë.
10: Më çudit më shumë kjo Rafinha, sa që është.
7: Po të dy bashkë edhe Pedri.
10: Edhe Pedri kuptohet, po nuk ka shkëlqyer kaq sa ky tjetri.
7: Unë këtu kuptoj që ndoshta për dhënien e trofeut shoh që mund të jetë botërori i fakt i rëndësishëm. Sepse dhe Rafinha dhe Pedri nuk bën një botëror të mirë. Domethënë Rafinha
9: po thotë se është kampion prap, si do të jetë
7: po. Po Pedri po e humbi vend informacion, nuk kishte në momentin e vet më të mirë. Në
9: çështje dëmtimi, jo se
7: çështje. Po pra po, çështje dëmtimi.
9: Dëmtimi
7: dhe prandaj them që ndoshta linja do shkojë drejt fituesit botërorit. Domethënë Spanja do jetë më e favorizuar për ta marr topin e art në krahasim me kompeticionet e tjera.
9: Këto janë teori konspirative të tjera që disa e kanë hequr krahat mund të jetë vetëm edhe ta ftojë Mbappé. Se aty do vjen.
7: Ndoshta
9: aty do diskutojmë.
7: Mund të jetë alternativë.
9: Për mua kreditet i ka Mbappé në kuptimin e dyshues, un kam shef për vetë që ta marri Yamal. Se është viti i dytë që mund t'i takoj. Këtë vit e ka më pak për takuar adaptimin
8: se Superliga, Superliga se ka shënuar.
7: Jo,
8: kishte 45 plus 2 në shtesë, shënoi Teuta dhe është fiks ajo që po flisim për Teton, është një jetë gol që u bë javën e kaluar me vorën.
7: Me goditje dënimi.
8: Krosim, jo, krosim nga krahët në zonën e 5 metrave ai lojtari Umejego.
7: Po lojtari shtatlaj,
9: fort, goditje standarde.
8: Edhe e njëjta skem, fiks. Nga krahët, cross në zonë gol.
9: Po fitoi sot tregon që ka.
8: Është dora më duket dallohet, më loja se si luhet, më njësoj si Egnandia ka këtë njëjtë stil.
9: Po çdo trajner një lojë ose ku.
7: Pozitive është kjo që duket dora një trajneri.
9: Po trajneri aty ka.
7: Edhe një gjë, me që jemi te kampionati shqiptar ta diskutojmë pak me këtë historinë e arbitrave dhe vonesave ka gjata. Si ka mundësi që vetëm në Shqipëri, të paktën nga këto kampionate që shohim në digital çdo javë, ka kaq shumë vonesa për një vendim vari? Ja, pse merret kaq shumë kohë?
8: Atëre.
7: Kur koha është bër elementi kryesor në futbollin sotëm. Italia ka ndryshuar totalisht me rregullat e reja, pra është ndryshuar komplet sistemi i futbollit. ti shef i futboll i ndeshjen Itali sot,
8: është
7: nga më e bukur.
8: Shumë saktë.
7: Sepse arbitri po jam i ritëm. Nuk ka ndalesa
9: pa kuptim. Ka futjen VAR,
7: po në Shqipëri 6 minuta për i rast VAR.
9: Ose këtu mungon infrastruktura për më shumë.
8: Kamerat udhëzimi kryesor që u dha në Itali, u dha nga UEFA, por Italia e implementoi në mënyrë më spektakolare.
7: Sepse Italia kaloi një periudhë krize me ish dizinjatorin Rocky.
8: Po me Rocky.
7: Tani vjen një dizinjator i ri dhe fut një frymë të re komplet.
8: Po. Dhe ai
9: ka fryma
8: që është ose instruksionet që janë dhënë shumë të ashpra që
7: po.
8: Arbitri fushës është ai që vendos.
7: Po.
8: Vari do futet vetëm në gjëra që janë bardhë dhe zi.
7: Po, pra,
8: nuk mund të futet në një gjë të diskutueshme.
7: Po.
8: Dhe në këtë pikë për mua ka bërë shumë mirë dhe ata po e zbatojnë.
7: Edhe në Spanjë njëta gjë, po, ka ritëm tjetër
8: ndeshje.
9: Spanja s'ka pasur probleme.
8: Në Shqipëri,
9: Italia po,
8: në Shqipëri është futur e njëjta se ky udhëzim ka ardhur në të gjitha federatat.
7: Pra tani edhe në Shqipëri u bë një ndryshim.
8: Problemi
7: që u larguaj Areci,
8: po, që
7: ishte dizinjatori arbitrave,
8: po,
7: ka ardhur një spanjoll.
8: Po.
7: Tani gjë e parë që ne duhet shohim është ky lloj ndryshimi.
8: Ja pra,
7: ku spanjolli cieli diçka tre.
9: Ku ket lloj efektiv,
7: ndimi ta cieli
9: në Itali. Shtuaj
7: do vazhdojnë 6 minuta rastet e VAR.
8: A do të dëgjosh
7: 5 minuta për një penalti?
8: Është pengesa.
7: Hë.
8: Në momentin që dhe këtu ju thuhet e njëjta gjë që arbitri kryesor është ai që vendos,
7: po,
8: ju duhet jeni ndihmësat e atij dhe nuk duhet të ndryhyni në gjëra të diskutueshme. Kjo nuk po ndodh këtu, por ka edhe një element tjetër që këtu jesh problem se pamjet janë aq të vështira.
9: Po jo,
8: sa ndosht shpesh herë që ti e shikon 20
7: herë. Po loja fushës pra,
8: po
7: vetëm për bardhëzinë
8: është problemi pra.
7: A, dhe,

0: arbitra që mund të përmirëso, ose ka disa ndeshje që shifet një gjë pozitive. Tu në çdo ndeshje është çdo rast 5 minuta, 6 minuta
1: vonesë. Që të dal sepse vari këtu u bë 7 vjet tani dhe është instaluar në kokë kjo që sepse ka edhe një problem tjetër në Shqipëri më, që këtu ja lan topin njëri tjetrit.
0: Po pra, pse ja lë varit kryesor? Pse se merr
1: këtu akoma un për shembull.
0: Po ne kemi arbitrat e FIFA-s.
1: Më fal.
0: A ka arbitruar, mi kujto arbitrat Gjurgjin Xhaja?
1: Po, Gjorgji
0: tjetër,
1: Lata,
0: po, tre. Po,
1: edhe
0: ti tek ta arbitra që e marrin, si më thon, informacionin parat ose duhet ta implementojnë parat. Ke parë ndonjë ndryshim këtë vit?
1: Po, kam parë nga këta, se këta kanë tjetër potencë arbitrim. Po,
0: problemi që kush ndeshje ke parë ndryshim?
1: Për shembull te Dinamo me Partizani që ishte Xhaja, që ishte një rast që u fut.
0: Mori më pak kodë,
1: më shumë pak.
2: Ajo që u tregua penalti, po, penaltia e fundit.
1: Dhe edhe i diçka tjetër, Glen, sepse ky spanjolli, domethënë nga informacionet që kam dhe ato që ka thënë, është që nuk më intereson se çfarë statusi ke, je i FIFA-s apo je i
2: Për ne një lloj.
1: Për mua ai që arbitron mirë ai do jetë në arbitrim, formacioni më i mirë do jetë ai. Dhe kështu po vazhdon, se shikoj që ka shumë arbitra të rinj që po futen dhe për shembull ti mund ta shikosh Jorgjin dhe Xhajin që kanë nga një ndeshje në 4 javë. Do të thonë ai po i trajton të gjithë njësoj. Tani
0: pra, ti këtu ke parë një lloj ndryshimi te ky projekt i ri me
1: patjetër, sepse
0: me dizajnator.
1: E shiko, që do bëjë një ndryshim ai as nuk diskutohet sepse ai pra, nuk
0: ti,
1: ka ardhur.
0: Ti mendon që duhet më shumë kohë për të parë ndryshimin?
1: Patjetër, mëse 4 javë kanë kaluar dhe nëse ai u jep besim arbitrave të rinj, që të tjerët jo se po aq fuqi kanë, sepse nuk mendoj që këti do ti ndryjnë aq shumë. Qofse si ndryjnë, se po ndryjnë dhe këti pastaj do bëhet njësoj si këta tanë. Po them që për të mbrojtur punën e vet dhe atë status që ka qenë arbitër ndërkombëtar, nuk ka qenë ndonjë emër. Dhe them që do ta tet.
2: Pse ti mendon që nuk do shkulim në atë zakon e vjetër të ndryshës?
1: Jo, mendoj që duhet ta lëm.
2: Për shkurtur shqiptar.
1: Der tani gzim shikoj. Si do bëjnë?
2: Jo, jo. Sa thot spanjolli do bëhet atje?
1: Jo, der tani shikoj që po e lën.
2: Sa thot spanjolli do bëhet atje? Sa prishtra ditë Marani. Do të shihim kulturën italiane. Edi pse Marani po shkon me lista?
1: Apo ecim. O gzim, java e festë kampionatit, unë shikoj që ka një shpërndarje.
0: Jo, qoftë ai thot që duket një dorë në shpërndarje, do të thotë që ai po bën
3: ajo fraza që thonë
0: zhvillimi,
3: që ju jeni kryesorët në fushë dhe ju të tjerët e varri jeni ndihmësa. Ja tha presidenti arbitrave.
0: Po, fol para mikrofonit.
3: Ja tha presidenti duke arbitrave para javës. Kampionati ka filluar. Ai bën takim. Ke dëgjuar ndonjëherë që presidenti i futbollit bëj takim me arbitrat kur kampionati ka filluar?
1: Mirsa e fletë si antar komiteti në UEFA, nuk fletë
0: qura. Po, ai si fletë
3: si zvonë president.
1: Tash
3: ata nuk e ligjojnë. Nuk e dëgjojnë pra. Po se vari, po ai është ke vari.
1: Ata e dëgjojnë, nuk e kuptojnë, mzim se ka.
3: Ata janë prapë ke vari pra.
1: Jo, po nuk e kuptojnë.
3: Por e varet kur do i heqë rëndësi këta. Kur do i heqë? Mbajnë mend se çfarë.
2: Më shumë që është me ato mungesat e kamerave,
3: çan do të çan do.
2: E vizë
3: nuk është puna e teknikës babur.
2: Ti ta ke. Jan problem.
3: Super modern. Na puna çka ke mendje. Ai i pastër me futbollin apo jo?
2: Kur ti ke të cunguar,
3: atë nuk do të marrë ta bësh interpretim. Le ta mbaroj, le ta mbaroj. Po po. Le ta mbaroj burr. Nuk është çështje teknologjie, është pun mentaliteti. Ne se bëjmë lojën e pastër. Ne do të kishim prodhu futboll të besueshëm. Pra ne kemi stadiume të bosh. Po, aty i kanë drita, trajneri më i mirë që është në kampionat, un kam respekt për Tetovën, i kanë drita dy herë me neshje, edhe tha mbasi erdhi errësira e dyta, sikur na ndihmoi ta. A vetë po mi shkrim ne që na errësira vjen drita. A do bëjnë gol e dyta?
1: Jo.
2: Ishte një kurse pyetja ajo.
3: Ç'është kjo errësirë që ndodhi
2: ti?
0: Ajo që ta nuk ka lidhje me dritat më shumë. Po ligjen e drita ka lidhje me ndërprerjen e ritmit të lojës në atë moment.
3: Po çdonë tan kjo pa
0: jo ai tha.
3: Pa jo nuk reklamohet tani.
0: Pa të pra tha ai
2: sa thotë ashtu se ishte prirë përgjigje.
1: Pa të pra donte thoshte penaltia dhe
0: po jo
1: penaltia nuk shikojnë.
3: Jo jo nuk shua se senti.
0: Po jo ai s'ka mos ide penalti pa drita.
1: Jo jo jo u dha penaltia me drita.
3: U dha penaltia me pasaj.
1: Dhe shikojnë në var pa drita.
3: Jo jo jo.
1: Po s'ke drita.
3: Edhe vjen spanjolli ta rregullojë këtë. Inxhinieri ka spaqë vjen me rregullum.
1: Jo, si më falë, okay, un besoj.
0: Ose bëj shaka se ishte kështu histori.
1: Nuk ishte kështu. Tani, jo. Un besoj dhe i them dhe gëzimit për këtë që sido që të jetë puna kur vjen një i ri në një detyrë, do mundohet me të gjitha ndikimet që mund të ketë, po do mundohet që të implementojë atë që ai ka në kokë, sepse është te si vija e vet dhe kjo. Por i 6 muaj, i vit, 2 vjet. Dhe mos harroj që është bërë modani, Anthony Taylor është bërë shefi arbitrave në Turqi. Ktu është folur para Cakove që mund të vinte.
0: Po ja pra kjo që më thëti mua Bolçeka, që ai ka bërë një
1: po këtë
0: si sikur vjen trajneri i ri.
1: Këtë drejtim
0: i ka formacionin nga e parë.
1: Deri në javën e 5 un do t'ju updetoj me këtë situatë sepse jam edhe un shumë interesuar.

0: Jam kurios ta ndjek këtë sepse ja reci me gjithë mirat që kishte, po kishte edhe ato që ishte i fokusuar në 4-5 veta, atë strukturën që ky kishte besim se këta ma nxjerrin, dhe pjesa tjetër poshtë, po janë 25 të tjerë poshtë, dhe nuk mund të arbitrosh gjithë vitin me 4 veta apo 5. Dhe ky nëse fut këtë frym që të arbitron, ja për shkak ky arbitri është një arbitri i ri nga Elbasani. Dhe kjo është një nga ndeshjet.
1: Si duket ai?
0: Mirë ka arbitruar deri tani, po edhe po e shikoj me shumë shkëputje.
1: Unë as tek këto ritmet e lojës mos ket shumë vonesa më lojën, se këto e vdesin ai ndeshjes.
2: Po loja fiksike, ajo është tani,
0: mos e kërko me kaq ngutë. Edhe në bot janë arbitra.
1: Po shohim bot që ndryshojnë gjëra shumë shpejt.
0: Po pra, po janë arbitra të veçantë ata që japin një ritëm tjetër lojës. Në Shqipëri e ke të vështirë këta 2-3 arbitra mund të kesh që e mbajnë këtë ritëm.
1: Dhe pastaj një arbitër për shkak, një arbitër, ja po marrim rastin e Eugene Jaya.
0: Lata.
1: Pse Eugene Jaya për shkak do që shumicë nuk po them që ai e ka bër, po pse do që shumicë e rasteve ta ndihmoj vari kur mund ta vendosi vet, ta mbaj përgjegjësinë vet aty në atë moment.
0: Shikoj tani.
1: Po them Jaya apo mund të them edhe diku tjetër.
0: Po ta them ndryshe. Ke 4-5 arbitra që janë elita.
1: Ta marrin vet atë.
0: Janë elita, por ç'a ndodh? Këta kur janë në fush, janë prepotentë dhe kanë atë, po kur shkojnë në var
1: duan të ruajnë të njëjtin standard,
0: kupton çfarë problemi është? Po pra, duan të ruajnë të njëjtin standard
1: me një arbitër. Duke qenë në var,
0: të rinë fush. Dhe ai fushës, ai kompleksohet komplet kur ka një
1: kur e ka një të mirë në var, po.
2: Ti jap një shembull Lencit. Ishte një herë Enea Jorgji.
1: Vetëm fol para mikrofonit.
2: Ishte marrë në var, se merrte vari. Enea Jorgji. Nuk e mori. Ku shkon Enea Jorgji tani në var? E merret të tjetrin se mendon gjithmonë që unë jam më sipër se ai.
1: Po.
2: Në më ato gjëra të vetë. Ka një ekuilibër midis varrit dhe fushës.
0: Eksakt.
1: Do flasim pas pak edhe për ngjarjet e fundjavës, sepse do kemi derbi në Madrid, luan Atletico me Realin, ndeshje shumë të rëndësishme në Itali, por edhe në Angli. Pas pak kthehemi këtu.

0: Nda lo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
6: Paso në Top Albania Radio.

0: Rikthehemi në pjesën e fundit të pasos për të bërë një rezume se çfarë na pret në këtë fundjavë. Sot në Angli fillon me Brentford Chelsea, java e Premier Ligës, ndeshje shumë e fortë e Chelsea-t me Brentford. Nesër pasaj do Brighton Arsenal, Bournemouth Liverpool luhet të dielën, Manchester City Sunderland. Manchester City luan kundër Gjakës pra të dielën, dhe Fulham Manchester United. Do jenë ndeshjet kryesore. Në Itali, nesër në orën 6 Roma Inter, duel shumë i fortë, ndeshje shumë e bukur. Napoli Fiorentina luhet të dielën në 12. Dhe pastaj në dark janë Juventus Atalanta dhe Milan Lecce.
1: Ka rase që ishin edhe me shoqe.
0: Ndërsa kampionati spanjoll është Sevilla Barcelona, të shtunën në mbrëmje, ndërsa të dielën është Atletico Real Madrid, derbi i Madridit. Janë duelet e para të forta për Realin dhe për Barcelona në kampionat. Sidomos për Barcelonën, do shkojë në Sevilla, që është një kundërshtar i fortë në këto momente sepse kanë një moment të mirë dhe Sevilla në kampionat. Ku do doni të ndaleshit ju? Roma Inter ndoshta çik ndeshja më e fortë e
2: javës. Do shikojmë Romën.
0: Romën.
1: Kurse Roma shumë interesante Roma Inter.
2: Me shoqë do shikojmë Barcelonën.
1: Ajo që that juve këtu që ne e themin minorancë, pak domethënë ndikimi një trajneri ke një ekip modestisht, ëh, për futbollin shqiptar, atje ka për masat mëdha.
0: Gasperini po.
1: Gasperini tek Roma.
2: Edhe vjet ishte.
1: Jo, po nuk e jep dot rezultate për një herë.
0: Roma
1: trajner që
0: Roma ka
3: këtë vit. Jeski shumë kohë si vetësh po.
0: 2027 është viti i 100 vjetorit të Romës. Edhe ata kanë prenotuar që tani është një fushë atje që quhet Circo Massimo, është një zonë e madhe që bëhen spektakle, festivale të ndryshme, koncerte. E kanë prenotuar që tani sepse presin që këtë vitin, domethënë në fund të kampionatit, ta fitojnë titullin kampion. Do të ndjehet titulli kampion.
1: 100% i paskan Arxhuli këtë kohë.
0: Jo,
1: jo. Ne ata prenotojmë atë që fiton kampionatin.
0: Jo, ata festën do ta bëjnë, se është 100 vjetori. Po thonë që të shpresojnë që të kombinojnë bashkë
1: një para ca kohësh
0: të kombinojnë bashkë 100
1: vjetorin e Tiranës. Që aty u dha kampionati. Kështu që fitoi.
2: Ata na ndjekin ne, dhe e kuptojnë
0: që Itali sot ajo që duan më shumë tifozë është të dalë një skuadër që t'i bëj pa komponencë Interin, pra mos ta fitoj se Interi
1: diskutojnë që ti më jam mirë duan që të dalë. Po duan që të ngjallet historia klasike e Italisë. Milani dhe Juventus si janë? Nuk janë Milani.
2: Dhe pashme
1: pashme ka dalë Roma dhe
3: realiteti
1: është Roma, po këto dyja ku janë?
0: Doli një vit Roma, mba mëndë që fitoj me Totin me në atë kohë që ishte një skuadër shumë e bukur në atë kohë. Në në dha...
2: E pash pak me Boloi në Interin, që u duk si kur u vunë vështirësi, pa nuk i diskutoni.
3: Interi shumë lartë.
2: Pa diferenca.
3: Jam, ka shkall bosh, pasaj vinë vendit 2, 3, edhe vendit 2 nuk diskutoj, se mund tjetë koma u
2: një mirëm.
0: Milani është në situatë shumë vështirë, shumë vështirë.
2: Shumë vështirë.
0: Shumë vështirë.
2: Vëllohet aje ekipa, shtu nuk kamën.
0: Nga njerë hum disa gjyra të qudishme, shumë nuk din të sulmojnë farë, nuk sulmojnë. Gonçalo Ramos nuk e prek topin farë, nuk i vjen asit top mëso. A ishtë sulmoz shumë i mirë.
3: Tani që po del që dhe kjo blerja e madhe që bërët, a këtë të gjithë nësë kap topi. Këtë atë ka që kishë
0: drejtë sulmojnë, nuk s'ka frymë.
3: Nuk kanë kriju ekip për të rikthy Milanin e madhe fare.
0: Jo, jo, jo.
3: Se Milanin duhet...
0: Ja, tani për e madhe për Allegri,
3: Futbollin që bën, se rrim me futbollin që bën, po ama nuk të lek kështu, që s'bish më varë.
1: Është ka seriozitet, pastaj nga mbrojtja ka
2: seriozitet. Kishte një shpjegim për këtë amorim që thoshin që, domethënë me këto skema që po përdor se heq, domethënë
3: shumë televizion shumë,
2: po 5-6 vjetar, madje me Benfica ishte në Lajë Rabio, Modric,
3: është trajneri mbi vlerësuar, komplet
2: gjithë këto
3: që janë në konferencë të shtypit lëndsi, para sa ditësh i tham, a shikon ti tham se si merr frutet ky Fabregas ta? Ta që prisin ta që të kopjojë ta, atë unë ta, unë s'kopjoj njëri, ta unë kam idete mija.
1: Po s'ke asistin.
3: Ku të shkoj me idete amurimit, sa i ne e provoj Manchester United me amurimit. Ta një da provoj Milani, të thot me idete mija, idete mija, po Milani nuk ka ko për të humbur. Milani ka shumë vite që s'është Milan.
0: Dhe ka diçka, përveç Barcelonës, këtë vit, po themi këtë vit, në këtë muaj që kemi parë futbolin, në këto kampionat që kanë filluar, që është e vetmja skuadra që ti mund të nxjerrësh 5 lojtarë nga formacionet, fuzosh 5 tjerë, nuk ndryshon asgjë se njësoj luajnë.
3: Kush e ka thënë?
0: Barcelona kështu është.
1: Ka Barcelona
0: skuadra të tjera, po bën ndryshime
1: edhe Arsenali.
2: Edhe Arsenali ka.
1: Edhe Arsenali ka Arsenali.
2: Vetëm këto dyja.
1: Po Barcelona ka shumë spektakle bie sy,
0: është spektakle, është më shumë mbrohtë.
2: Të gjitha të tjerat kanë filluar keq. Parisi e ka filluar keq.
0: Jo, po kur bën ndryshime ndihet ndryshim.
2: Bayern e ka filluar keq.
3: Te Parisi e mësuar se ashtu e ka filluar.
2: Liverpooli po, edhe Manchester City ka
1: Ka ndryshime, po mua është përmirësuar.
2: Edhe Manchester City,
3: Manchester City se tanë që
2: diskutonin që është
3: shfarë që madhe, tonë që jo iku Rodri, jo iku Bernardo Silva, të ka ble lojtarë të tjerë, jo, Manchester City me 10 vetë, mundi Manchester United.
1: Po, duket më mirë ekipi, për mua është më i konsoliduar, me 3 shenë
3: të rejtë.
1: E ka 3 shenë të rejtë gjithë,
2: Anderson. E arruan shpejt Guardiola, nuk zi.
3: Jo, jo, po, po. E ti si është puna. A i ka hedhë bazat e krijimit e një ekipit atil.
4: Ajo është si ajo viti, si ajo viti që
1: Klopp,
4: mori Kloppin, mori Liverpoolin Kloppit, që vazhdoj dhe mori vit me inersi. Pastaj do filloj, po me gjithë të ndryshime ka bërt më dhaja, se ka ndryu gjithë mes në fushës Manchester City. Është skuadra që pëthuaj se...
1: Mori dhe Fernandezi në fund që e plotsoj komplet me fjallë mes fushën, me Andersonin dhe me atë Boadin, e kanë...
4: Arsenali nesër luan me Brighton, skuadër e fortë, skuadër simpatike, e rrezikshme, mund të bëjë një surprizë. Si e shikon nesër?
3: Vërtet, ndeshje
4: e vështirë. Nesër në 4 ndeshje.
3: Ndeshje e vështirë, më vërtet, do të thon Brighton është i hedhur dhe po të kujtosh Arsenalin vjet, domethënë vetë sa ekipe të tilla ka dështuar.
1: Brighton, Brentford, ato këto dy e kanë zgjidhur problemin.
4: Gjithmonë janë ekipe shumë të forta kur luajnë jashtë.
1: Luajnë mirë që me akademit, me lojtarë shumë të mirë, pa emër shumë, do duke ngritur.
3: Është më i hapur City.
1: Ka një organizim.
4: Më i hapur.
3: Është më i hapur, është më i bukur për tu parë.
4: City.
3: City po. E ka mentalitetin sulmues.
4: Pse shkoi Arsenali kështu? Do këtë
3: shkoi se i shkoi brapa këtë... atij ai dha garanci që unë do ndryshoj lojë, do prek boshtin
2: para ma. Do
3: fitojmë në fund. I tha Henry, do jemi me Arsenalin e
4: arsyeshëm. Arsenali klasë me 1-0. Mbaron ku me 1-0.
3: Po mbaron, po
4: kanë. Pastaj është një skuadër që
1: po kanë shpërdorur shumë
4: kontra. Si nuk shqetësohet për shembull që
3: se nuk kanë
4: gjëra shumë të nuk shënon. Si nuk shqetësohet?
2: Ka 3-4
3: nuk kanë gjëra shumë
1: të mirë. Unë mendoj që ka është një përqindje vogël që kurse ndani fillim se ajo e goditi në fund, i vra lojtarin në fund.
4: Edhe
1: ka pasi bën gol. E ka marrë si më lehtë, në kuptimin pragmatik. Shënon një gol dhe mbron. Nuk do të shënoj 2-3 për shembull si Barcelona.
3: Ka ikur Martinelli ku është ka vajtur, ka ikur ai Gabriel Jesus.
1: Mirë, është ai greku i mirë,
3: kanë marrë të...
1: shumë mirë.
3: Colis, si
1: e Colis,
3: greku,
1: i mirë.
3: Me ditën ai. Është niveli i Arsenalit apo jo?
1: Ndeshjen e parë është mirë, si më është mirë po.
4: Atletico Real, ndeshje e rëndësishme, se fillojnë këto debate tani, fillojnë polemikat Simeone, Jose Mourinho, çfarë do ndodhi, kush do fitoj, do vazhdoi Reali ta ruaj ritmin. Se edhe Real Madrid ka treguar disa luhatje në këto ndeshje fundit, për shkak në ndeshje me Elçen ishte 2-0, po 2-2, pastaj fitoi në fund.
1: Po
4: prapë është skuadër e fortë, domosdoshmë, sidomos me Mbappé, me Bellingham është. Po tjetër ekip.
2: Diskutosh se pashme se.
4: Po me Atletico si mendon, mund të bëj barrierë?
2: Pa diskutim që mund t'i bëj, po me Elçen për shembull, ora se edhe Mourinho këta që është, nuk mund ta çosh ndeshjen, duhet t'i vrasim ndeshjet. Po me Elçen 2-2 dhe mos harro që fitoi në fund fare, në frymën e fundit si më.
4: Fund fare.
2: Dhe nuk
3: e ka marrë nga Levante, nga ishte.
4: Nga Levante, po 25 milionë.
1: Espi në fund mori Kosovën, Espi në anglisë.
4: Ai goli ishte për shumë Mbappé.
3: Goli ishte Mbappé sa
4: i çon.
2: Po jo, ai edhe në ndeshje më parë prapë bëri, ka bërë një super gol që anullua
4: me Betis.
2: Po, Betisin.
4: Mirë, erdhëm fund. Kështu që fokusohuni mirë te futbolli këtë javë, sidomos te kampionati shqiptar i avokat mos u ndaj se
2: po e lehtë la, kështu do të thonë. Sapo ka filluar dhe pjesa e dytë e vllaçit.
4: Fillon dhe pjesa e dytë mund ta ndiqni digital për ndeshin 0-1 rezultati për Teutën, tani fillon pjesa e dytë. Okej, falenderojmë Zim Sinematin, Aja Mikaj dhe Lorenzo Eminin. Me pason do rishihemi dhe do dëgjohemi të premten e ardhshme si gjithmonë në orën 18.
5: Ky emision u mundësua nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
8: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: Pse një?
12: Po sa?
11: Dë.
12: Po pse dë?
11: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
12: Si, si?
11: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.

Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00 nga data 20 shtator.

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mbahet sot protesta e 111 kundër qeverisë. Pas organizimit në sheshin Skënderbej, qytetarët kanë vijuar me marshimin drejt kryeministrisë. Me thirrje të Rama jepet dorëheqjen, Shqipëria kërkon revolucion, qytetarët janë pozicionuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Protestuesit janë shprehur se revolta nuk do të ndalet deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ata vijojnë tipin thirrjes Spakut që të hetojë politikanët e korruptuar.
1: Top Albania Radio.
2: Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se sulmet hibride të lidhura me Rusinë nuk do të kalojnë pa reagim, duke u përthirrje forcave politike në Francë dhe qytetarëve europian të tregojnë vigjilent përballë kërcënimeve të Moskës. Gjatë një takimi në Pallatin Elize me kandidatët kryesor për zgjedhjet prezidenciale të vitit 2027 dhe drejtuesit e partive politike, Macron deklaroi se askush nuk është i sigurt përballë kërcënimit rus. Kancelari Gjerman Friedrich Merz përballet me kritika brenda CDU-s pas rezultateve të dobta zgjedhore dhe rënjes së mbështetjes për qeverinë. Të dielën Merz pritet të kërkojë besimin e drejtuesve të partisë, ndërsa ka anuluar edhe udhëtimin në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s për të qëndruar në Berlin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur premtimin se çdo amerikan do të marrë 5000 dollar nëse republikanët fitojnë zgjedhjet e mesmandatit. Gjatë një takimi në Karolinën e Veriut, një nga shtetet kyçe për rezultatin e zgjedhjeve, ishte pikërisht ai momenti kur Trump bëri deklaratën. Megjithatë, kandidatët republikan që folën në të njëjtin aktivitet nuk e përmendën fare këtë premtim.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
8: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.al.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lunchroom.
3: New hits now on Lunchroom.
4: Hey, hey, përshëndetje të gjithëve. Shpresoj të keni kaluar një super ditë sot. Të jeni mirë, të jeni duke shiruar radio. Dhe ne do të vazhdojmë të shijojmë radion së bashku. Shënon ora 20:08. Jemi në Lancho dhe e di që jeni mësuar të më dëgjoni tek një këngë për ty. Po sot kjo ndryshoj. Erdha unë për kështu për pak spica. E di që do ju marri malli dhe do ashtu, do ju mungoj Davidi. Po tani nuk kemi ç'të bëjmë. Ne prap do jemi energjik, do bëjmë super emision. Kemi lajme shumë interesante nga artistë të ndryshëm. Do një sa shë them, kështu që ngrini dhe zërin dhe do t'jeni me mua Michelin. Sot zërim do t'ju shoqëroj deri në orën 22. Ne do t'a fillojmë direkt me këngën e parë që do t'hap emisionin sot, Lose Myself të Bauza.

0: Freaksoft.
1: That's why I chose you.
2: Sjef me radio de don. Sjef top radio.
3: Mama, I chose good.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
6: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
7: Për momentin po përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
8: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
9: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
11: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
13: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
12: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
12: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
13: E, mimi ka qare dhe veshët!
12: Si, nona, që ka bo super yll.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
15: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere gjepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiaket e mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
16: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merë dhurat Tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lekë dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
17: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Dëgjuam këngën The Team nga Central Cee, e publikuar në mixtape-in e tij 23 në vitin 2022. Është një dedikim i sinqert për rrethin e tij të ngushtë të shoqërisë dhe ekipin të cilën e mbështet atë. Mirë, ne do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të lajmeve për të cilat do të flasim sot. Selena Gomez për nostalgjinë e vitit 2016. Njerëzit duan të më ngrinë në atë periudhë. Justin Bieber dhe Harry Styles në gar për Super Bowl halftime show. Gjithashtu do të flasim dhe për Miley Cyrus, e cila ka rrëfyer bisedën e fundit me këngëtaren e njohur Dolly Parton. Do të zbulojmë emrin e vajzës së Lady Gagas. Kemi Zara Larsson kundër shtëpisë së bardh pas përdorimit të Midnight Sun dhe Taylor Swift jep Tom Cruise një kurs për futbollin amerikan. Mirë, ne do të kalojmë tek kënga e radhës Right There nga Parson James, një balad pop gospel me mjaft energji dhe emocione. Do të rikthehemi pas pak për të gjitha lajmet të cilat përmendëm pak më sipër. E dëgjojmë.

0: E dua, vetë se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabajt, çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Dungeon. Ride with the mob.

Plain Jane, apo dëgjuam remixin nga Don Diablo i hitit original të A$AP Ferg, është ndërthurje e shpërthyese midis hip-hopit dhe muzikës elektronike Future House. Mirë, ne do të kalojmë tek një lajm të cilën e përmendëm pak më parë, Selena Gomez për nostalgjinë e vitit 2016. Njerëzit duan të më ngrinë në atë periudhë. Selena Gomez ka reflektuar mbi nostalgjinë e madhe që fansat vazhdojnë të kenë për imazhin dhe periudhën e saj të vitit 2016, duke pranuar se rikthimet në ato kohë janë argëtuese, por ajo nuk dëshiron të mbetet e lidhur me versionin e saj të së kaluarës. Mendoj se njerëzit duan të më ngrinë në kohë, në atë periudhë të jetës time. Ishte një periudhë shumë kaotike dhe sigurisht që duhej të bëja dhe Smokey Eye që të përpiqesha të dukesha cool, siç kemi dashur të gjithë të bëjmë në 2016-ën, është shprehur ajo me humor për People. Selena gjithashtu ka shtuar se sot jeta e saj është shumë më e qetë dhe se nuk ka ndërmend të përpiqet të duket si 10 vite më parë. Njerëzit gjithmonë duan të dukem si atëherë, por kjo thjesht nuk do të ndodh më. Duke folur edhe për karrierën e saj si aktore, Gomez ka thënë se kërkon role që e sfidojnë dhe projekte që kanë peshë, duke treguar se kur gjen një skenar të mirë, mund të lexojë edhe 300 faqe brenda 2 ditësh. Unë personalisht nuk do e bëja dot edhe nga Nolanit më vinte skenarin, nuk do përpiqesha ta lexoja dot për 2 ditë. O, me sa duket nuk ka gjë që Selena Gomez nuk e bën dot. Mirë, ne do të shkojmë tek Postcard nga Moncrief, rikthehemi vetëm pas.

0: Ayran Erzeni.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 583 8888.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Dëgjuam Kid Laroi me këngën Sleep, por ne vetëm gjumë që nuk do flim, këtë ju asiguroj. Ne do të kalojmë nga gjumi në Algorithm, këngë bërë nga producenti britanik Biscuits, për ta mbyllur këtë pjesë të parë të emisionit dhe do të vazhdojmë me më shumë lajme, muzikë dhe në pjesën e dytë. Ky është Lancho, qëndroni me ne.

0: Radio Hits.
1: Momenti më i shumëpritur në showroom Invanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto, forget the rest.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjesht për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë më i bia ime.
7: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitetë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar sërish lidhur me mungesën e një kërkese nga prokuroria e posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Një reagim të publikuar si dita 8, Bardhi shprehet se edhe kjo javë është mbyllur pa një kërkesë të tillë nga SPAK. Sipas tij, mungesa e Ballukut në parlament në një moment kur majorancës i duheshin 84 vota tregon tensionin mes saj dhe kryeministrit Edi Rama. Një sondazh i publikuar në Izrael pak javë para zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit tregon se kryeministri Benjamin Netanyahu mbetet pas rivalit të tij Gadi Eisenkot në preferencat e qytetarëve për postin e kryeministrit. Sipas anketës së publikuar nga e përditshme izraelite Maariv, 48% të anketuarve thanë se do të preferonin Eisenkot si kryeministër, ndërsa 40% zgjodhën Netanyahu në një përballje të drejtpërdrejtë. Edhe ish kryeministri Naftali Bennett rezulton përpara Netanyahu në një skenar tjetër me 44% kundrejt 41%.
0: Sport.
1: Java e peste superiores ngriti si parin me fitoren 0-2 të Teutës ndaj Vllaznisë, me dursakët kryesues që ngjiten në kuotën e 13 pikëve, ndërsa shkodranët ende nuk kanë shijuar fitore në këtë kampionat, duke mbetur në vendin e fundit me vetëm 2 pikë. Nesër luhen takimet Vora Skënderbeu dhe Dinamo Laçi, të dielën luhen Tirana Elbasani dhe Egnatia Partizani. Betari shqiptari Zvicrës Granit Xhaka është nën hetim nga prokuroria publike e Lucernës në lidhje me certifikatat e COVID-19. Dyshohet se Xhaka mund të ketë siguruar certifikata të falsifikuara vaksinimi, sa kaq dokumentet mendohen se janë lëshuar nga një mjeke në kantonin e Lucernës. Në kuadër të hetimeve, policia kishte kontrolluar ordinancën e mjekës në vitin 2023, ku raportohet se janë sekuestruar prova që lidhen me çështjen. Granit Xhaka i mohon akuzat dhe përfshirje në këtë rast.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën... Vital, cilësi në 4 stin.
0: The best. Lancho.

0: dëgjues të Lanços tashmë për t'ju prezantuar me 5 vendet e para të klasifikimit në Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs.
0: The One That Got Away, Katy Perry. Kjo kënga bërë nami në vitet 2010, kur albumi i saj Teenage Dream është publikuar, por duket se TikTok-u e ka rikthyer dhe me statistika ka dalë kënga më virale gjithë sezonit veror. The One That Got Away nga Katy Perry ndjekim vendin e 5.

Beauty and a Beat, Justin Bieber me Nicki Minaj, njësoj si kënga paraardhëse, dhe kjo këngë është rikthyer në vëmendje pas performancës së Justin Bieber në Coachella. Vendi i katërt shkon për Beauty and a Beat së bashku me Nicki Minaj.

0: streamed songs. Number 2.
1: Earrings nga Malcolm Todd, Romance nuk ka kufi me këtë këngë, sa herë do e ndjekim vendin e dytë i cili mban të shkruar emrin e Malcolm Todd me Earrings.

Baby Wow. Dhe në krye të klasifikimit në Spotify qëndron një bashkëpunim tepër interesant mes artistes kolumbiane Karol G, Judelina dhe Rusovski. Pse është në vend të parë kjo këngë, e kuptojmë tani duke e ndjekur.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
0: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Are You Mine nga D.O.D. e ndërtuar e gjitha rreth tensioneve dhe tërheqjeve fizike midis dy njerëzve mes të njëjtës turme. Mirë, ne do të kalojmë në një lajm shumë interesant. Miley Cyrus ka rrëfyer bisedën e fundit të saj me Dolly Parton, ka ndarë detaje emocionuese nga biseda e fundit me kumbaren e saj Dolly Parton, e cila është ndarë nga jeta me 25 gusht në moshën 80 vjeçare. Në një intervistë për Apple Music, Miley ka treguar se Dolly ka qenë një nga figurat që e ka ndihmuar të kuptoj se një artist mund të ketë një personazh të fuqishëm në sken pa humbur identitetin të vërtet jashtë saj. Miley gjithashtu ka zbuluar se biseda e tyre e fundit ishte pikërisht për albumin e saj të ardhshëm, Best Persuades. Ajo tha se pavarësisht se ishin shumë të ndryshme, kjo ishte pikërisht ajo që e bënte marrëdhënien e tyre kaq të veçantë. Prej vitesh Dolly ishte gjithashtu personi i parë të cilit Miley i dërgonte një kopje në vinil të çdo albumi të ri, dhe këtë herë këngëtarja thotë se do ta vazhdojë traditën dhe do t'ia dërgojë sërish vinilet Dollyt siç ka bërë gjithmonë. Mirë, ne do ta dëgjojmë këngën Best Persuades nga Miley Cyrus, ne do të rikthehemi vetëm pas pak. Let's go.

dëgjuam Let Me Be nga Jason Derulo dhe Second Voice, dhe një balad romantike është që fokusohet tek përkushtimi i plot dhe dëshira për të qenë gjithçka për partnerin. Ka lezet. Ja. Ne do të vazhdojmë, do të shkojmë tek Pjuin Aldo, një udhtim emocional që do synoj të shkoj të na shkopus pak nga kjo peshë e përditshmërisë. Rikthehemi vetëm pas pak.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: The best new hits. Luncho.

Gare Mikit, sa po dëgjuam, këngë plot energji, plot pasion dhe për dëshirën për të arritur majat. Sikur gjithë të motivoheshim në këtë farloj mënyre, do ishim shumë të lumtur. Mirë, ne do të kalojmë në një lajm interesant tek Justin Bieber dhe Harry Styles, të cilët janë në garë për Super Bowl Halftime Show. Justin Bieber dhe Harry Styles po konsiderohen si emra të mundshëm për të performuar në Super Bowl Halftime Show, sipas një raportimi të TMZ. Për momentin, bëhet fjalë vetëm për kandidatura të diskutuara dhe nuk ka ende një konfirmim zyrtar se cili nga artistët ka për të marrë skenën. Lajmi vjen ndërsa të dy artistët ndodhen në periudha të rëndësishme të karrierës së tyre, ndërsa Harry Styles ka njoftuar së fundmi dhe datat e turneut të tij të stadiumeve Together Together për vitin 2027. Nëse njëri prej tyre zgjidhet, kjo do të ishte hera e parë që Justin Bieber ose Harry Styles kryeson në një Super Bowl Halftime Show. Shumë interesante ta dim se kush nga këta dy artistë do të përzgjidhet. Ne do të kalojmë For Your Entertainment, këngë Ellie Goulding, e dëgjojmë dhe do të vim

Living, ky është një bashkëpunim energjik midis këngëtarit të muzikës country Graham Barham dhe reperit të njohur Wiz Khalifa. Kënga e ndërthurur me tingujt akustik dhe ritme klasike të jugut amerikan me fjalët dhe stilin hip hop të Wiz Khalifës. Ne do të shkojmë direkt tek Never Get Enough nga artisti dhe producenti britanik Elderbrook, është një projekt energjik i muzikës elektronike i cili ka spikatur për atmosferën e tij dhe ritmin që të rrëmben menjëherë. Është Never Get Enough. Ky është Lancho.

Station of the Day nga artistja pop Chloe Kisha është një projekt muzikor shumë argëtues i gjallë dhe që të mbetet me një herë në mendje, mua të pak të për vete po. Do të kalojmë tek Lady Gaga, i cili është zbuluar emri i vajzës së saj. Është zbuluar emri i fëmijës së parë të Lady Gagas dhe partnerit të saj Michael Polanski, sipas një certifikate lindjeje të siguruar nga TMZ. Çifti është bërë prindër të një vajze të quajtur Rose Bean Polanski. Dokumenti tregon se vogulusha ka ardhur në jetë më 9 qershor në orën 23:19 në Cedar Sinai Medical Center në Los Angeles. Gaga dhe Polanski ende nuk e kanë konfirmuar publikisht lajmin, por këngëtarja ishte fotografuar së fundmi duke mbajtur një foshnjë gjatë një shëtitjeje në Kalifornin verjore. Gaga ka folur prej kohësh për dëshirën për të bërë nën, duke theksuar se dëshiron t'u jap fëmijëve të saj hapësirën për të zbuluar vetë se kush duan të jenë. Na pëlqen ky mesazh, kështu qofshin të gjitha nënat e reja. Ne do të kalojmë tek finally

Gjatë ora shënon plot 21:55, shpresoj të keni dhe të kaloni një mbrëmje sa më të bukur. Ky ishte Lancho me mua Michelin dhe ne do të ndëgjojmë të hënën. Natën e mirë. D-Dollars ain't gonna throw themselves. Huncho.

0: Radio hits.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Zhbllokohen pagat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Paradite, presidenti i Republikës Bajram Begaj dekretoi ligjin e ri. Duke miratuar hyrjen e menjëhershme në fuqi, kreu i shtetit i hapi rrugë pagesave të prapambetura që prej 1 gushtit. Dekreti u publikua më njëherë në fletoren zyrtare, financat po ekzekutojnë vendimin. Sipas ligjit të miratuar në parlament në orët e para të mëngjesit, në një seancë plenare maraton, gjykatësit dhe prokurorët do të marrin paga të rritura vetëm 2%. Socialistët me socialdemokratët kishin 84 vota për këtë ligj, të cilin opozita e quajti antikushtetues. Një tjetër zhvillim, kryeministri Rama sot ftoi gjyqësorin në një tryezë për zgjidhje afatgjatë lidhur me pagat e magjistratëve, duke ruajtur edhe ekuilibrin e piramidës shtetërore të tyre. Rama shpjegoi se tryeza do të mirëpres edhe pjesëmarrjen e ekspertëve të Këshillit Evropës, si edhe kontributin e Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. E nëse kemi mosdakordsinë, atakon ti trajtoj me urtësi dhe durim, duke dhënë një shembull digniteti shtetëror për qytetarët tan e njëkohësisht edhe për partnerët e Shqipërisë, shkruan shefi qeveris. Shoqata të gjyqtarëve dhe prokurorëve paralajmërojnë se do t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese kundër ndryshimeve ligjore për pagat e magjistratëve, të miratuara nga kuvendi në orët pas mesnatë. Në një qendrim të përbashkët bëjnë të ditur se do të kërkojnë pezullimin e zbatimit të ligjit, shfuqizimin e tij si të papajtueshëm me kushtetutën dhe shqyrtimin me përparësi të çështjes. Për opozitën, presidenti Begaj nuk duhet të jetë roje i godinës së kuvendit. Sipas kryetarit të grupit Demokrat, Gazmend Bardhi, dekretimi i ligjit të pagave të magjistratëve pa një qendrim publik mbi përplasjen institucionale e zbatimin e vendimeve të kushtetueses ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën si po ushtrohet roli i tij kushtetues. Gazmend Bardhi dhe Ivi Kasu e akuzuan kreun e shtetit se hoqi dorë nga roli i garantimit të ekuilibrave kushtetues. Demokratët prezantuan dhe një paketë ligjore për forcimin e kontrollit mbi përdorimin e fondeve e të pasurive publike nga privatët.
2: Top Albania Radio.
3: Spaku nisi marrje në pyetje të zyrtarve për bllokimin e pagave të magjistratëve, fillimisht me drejtoreshën e Thesarit, Elmira Peto, për t'u pasuar nga zyrtarë të Ministrisë së Financave. Peto dëshmoi si deklaruese dhe dorëzoi praktikën shkresore. Hetimi po zhvillohet për shpërdorim detyre e pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Ndrojmë temë, është mbajtur sot protesta e 111 kundër qeverisë, pas organizimit në sheshin Skënderbej, qytetarët kanë vijuar me marshimin drejt kryeministrisë dhe mpas në rrugët e kryeqytetit. Protestuesit janë shprehur se revolta nuk duhet të ndalet deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ata vijojnë të bëjnë thirrje spakut që të hetojë politikanët e korruptuar. Avokatët dhe huajt e Rion Veliajt kundërshtojnë vendimin e gjykatës së lartë për vazhdimin e paraburgimit. Studioja amerikane Kasovic thotë se mangësitë konstatuara nga gjykata kushtetuese nuk janë korrigjuar dhe ngre pikpyetje nëse garancitë kushtetuese zbatohen praktikisht. Mbrojtja paralajmëron se do të ndjekë çdo rrugë ligjore.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Kolegët e avokatit Elton Shllaku, i plagosur në Durrës 2 ditë më parë, bojkotuan punën për 2 orë. Ata thonë se Shllaku u qëllua për shkak të një gjyqi pronash dhe se policia e prokuroria duhet të hetojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe arrestimin e autorëve. 7 seanca plenare u shtyn. Dhoma e avokatisë kërkon hetim të plotë e masa më të forta për sigurinë e avokatëve gjatë ushtrimit të detyrës.
2: Lajmi nga rajoni.
3: Mijëra njerëz protestuan në Prishtinë kundër dënimit të drejtuesve të UÇK-s për krime lufte me 81 vite burg në total. Institucioneve të Kosovës, ndër të tjera, ju kërkuar shfuqizimi apo ndryshimi ligjit për dhomat e specializuara. Në protest, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës, Hysni Gucati, tha se sot të gjithë jemi UÇK. Qeverisa e presidencës së Kosovës protestuesit i kërkuan edhe shkarkimin e ministres së drejtësisë Donika Gërvalla, mbështetje të pakufizuara e fondet mjaftueshme për mbrojtjen e të pandehurve, si dhe angazhimin e ekspertëve më të mirë ndërkombëtar në mbrojtje të UÇK-s.
2: Lajme nga bota.
3: Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se sulmet hibride të lidhura me Rusinë nuk do të kalojnë pa reagim, duke u bërë thirrje forcave politike në Francë dhe qytetarëve europian të tregojnë vigjilent përballë kërcënimeve të Moskës. Gjatë një takimi në Pallatin Elize me kandidatët kryesorë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027 dhe drejtuesit e partive politike, Macron deklaroi se askush nuk është i sigurt përballë kërcënimit rus. Një sondazh i publikuar në Izrael pak javë para zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit tregon se kryeministri Benjamin Netanyahu mbetet pas rivalit të tij Gadi Eisenkot në preferencat e qytetarëve për postin e kryeministrit. Sipas anketës së publikuar nga e përditshme izraelite Maariv, 48% e të anketuarve thanë se do të preferonin Eisenkot si kryeministër, ndërsa 40% zgjodhën Netanyahu në një përballje të drejtpërdrejtë. Edhe ish kryeministri Naftali Bennett rezulton përpara Netanyahut në një skenar tjetër me 24% kundrejt 41%. Sport. Java e peste superiore zgriti si parin me fitoren 0-2 të Teutos ndaj Vllaznisë, me dorsakët kryesues që ngjiten në kuotën e 13 pikëve, ndërsa Shkodranët ende nuk kanë shijuar fitore në këtë kampionat, duke mbetur në vendin e fundit me vetëm 2 pikë. Nesër luhen takimet Vora Skënderbeu dhe Dinamo Laçi, të dielën luhen Tirana Elbasani dhe Egnatia Partizani. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
2: Kjo është Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: hits from our playlist.
1: You don't talk to me.

0: The next level.
1: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
0: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.